Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: her NRK Nyheter klokka 8. Så langt er 32 mennesker omkomne i jordskjelvet i Venezuela, det opplyser presidenten i landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela er ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som er generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det er jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Det er en norsk borger i Venezuela som er registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som er i landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. At vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Flere tyskere vil inn i forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt i år. 24% flere enn samme tid i fjor, opplyser Forsvarsdepartementet i Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten i 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: NRK Finnmarksnytt. Flere har observert pukkellaks i sjøen i år. 2026 er ikke et år der det skal komme mengder med pukkellaks. Ser man bakover i tid, er det lite som tyder på at det skal komme mye av den uønska arten. Det sier fiskeforvalter hos statsforvalten i Troms og Finnmark, Eirik Frøyland.
6: Abbor og gjedde har en voldsom utvikling, mens ørret og andre arter går noe tilbake. Jeg skal ikke påstå det at det er et være eller ikke være for ørretbestand, men det er jo for å kunne ha noe å fiske på i fremtiden også, så våre unger også kan fiske storørret.
5: Ja, dette var ikke riktig innslag. Dette her handler altså om ørretbestand i Pasvik, og derfor slår man jo ut ved fredningstida og fredningsområdene i elva, det sier Ellen Duvåg, leder i Pasvikdalen, Jeger- og Fiskeforbund. De siste årene har det altså vært en merkbar nedgang i ørretbestanden, ifølge Duvåg. Og da det som pukkellaks, flere har observert pukkellaks i sjøen i år. 2026 er ikke et år der det skal komme mengder med pukkellaks. Ser man bakover i tid, er det lite som tyder på at det skal komme mye av den uønska arten, det sier fiskeforvalter og statsforvalten i Troms og Finnmark, Eirik Frøyland.
7: Det er ikke noen informasjon bakover i tid som tyder på at det skulle skje. Det var veldig lite som hadde gyting i 2024, sånn at av naturlig produsert pukkellaks er det ingenting som tilsier at det skal komme mye i år.
5: Og onsdag kom ferske tall som viser at fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er på 81,7% så langt i år. Hvis du ser NVE-statistikken, så er det en all-time high for de siste 30 årene, ifølge.
8: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp nytt. Lars Andersen fra Nordkapp dro til USA og fikk med seg norske seier natt til tirsdag mot Senegal. Andersen kaller opplevelsen for manisk. Han tror det blir spesielt å se VM-finalen fra TV-stolen i Norge, ettersom finalen ble spilt på den samme arenaen der Norge slo Senegal. Han forteller at han har rodd og vært sammen med tusenvis av andre nordmenn. Han forteller at det veldig mange av de norske supporterne trodde for avspark på norsk seier. Veldig mange tippet 2-1, Norge vant 3-2. Lars Andersen reiste til fotball med VM med en kompis som hadde to billetter. Da han fikk spørsmål for noen uker siden, måtte han endre noen vakter på jobb og kunne dermed reise til USA på fotballtur. Kampen mot Frankrike på fredag regner han med å se på pub sammen med kona i Tromsø. Andersen forteller at han sammenligner prisnivået i USA med de norske prisene. Mattilsynet har i juni gjennomført tilsyn ved spisestedene i Nordkapp. Tilsynet har nesten bare levert smilefjes til bedriftene. Bortsett fra en strekbunn fikk alle smilefjes. Mattilsynet har i juni måned besøkt Soy Ni, Snøy, Nord Restaurant, Honningbakes, Vekst Nordkapp Café, Stay 9750, Nordkapp Jul- og Vinterhus og Fish Harbor Restaurant Nordkapp. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig en ny kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg for perioden 2026-2027. Planen skal sikre riktig kompetanse i en sektor med økende behov og utfordringer med rekruttering. Det er viktig å få frem at dette dokumentet, som har vært etterlyst i mange år, sier noe om hvilke behov vi har i dag og hva vi vil få i fremtiden, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Kompetanseplanen forankret i kommunens overordnede styringsdokumenter skal bidra til langsiktig utvikling av tjenester innen helse og omsorg. Planen henger også sammen med lønnspolitisk utviklingen av nye helsebygg. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet, trakk fram viktigheten av å beholde ansatte i tillegg til å rekruttere nye. Det er ikke bare å rekruttere, vi må også sikre at vi beholder folk, sa Olsen. Han viste til positiv erfaring med praksiselever og samarbeid med utdanninger i et utdanningsløp innen helse og oppvekst, og håper dette kan bidra til flere fagarbeidere og bedre tilgang på sommervikarer. Kommunen står overfor økende krav og mer komplekse oppgaver, blant annet som følge av overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten. Det stilles krav til kompetanse, god oppgavefordeling og effektiv bruk av ressurser. Kommunestyret i Nordkapp har enstemmig valgt ny møtefullmektig til forliksrådet for perioden fram til 2029. Tove Jensen er valgt etter innstilling fra kommunedirektøren. Med valget av Tove Jensen er møtefullmektigen for perioden frem til 2029 på plass. Fra før inngår Elin Nilsen og Bengt Arntmann i forliksrådet. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom parter, ofte før eventuelle rettssaker. Målet er å bidra til enighet gjennom mekling, men rådet kan også avsi dom i enkeltsaker. Ordningen skal gjøre det enklere og rimeligere å få løst konflikter. Kommunestyret i Nordkapp har i møte 11. juni vedtatt områderegulering for Nordkapp Halvøya. Planvedtaket er kunngjort i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages av part eller annen rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker. Relevante dokumenter ligger på kommunens nettside. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene i Kjøllefjord etter en voldshendelse og mulig trussel med våpen mot en annen mann i 30-årene. Den fornærmet ivaretas av helsevesenet. Politiet melder at det er uklart hva som har skjedd eller hva som skal være foranledningen til hendelsen. Men det skal oppstått en uoverensstemmelse tidlig onsdag. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Politiet har opprettet sak og etterforsket. Båtsfjord har siden april ikke tatt imot turister fra kystruten på legevakta i Båtsfjord. Siden slutten av april har kommuneoverlege Just Hafelt tatt grep i et formell brev og varsling til blant annet Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og statsforvalteren ga Båtsfjord kommune beskjed om at de med umiddelbar virkning slutter å utrede og behandle pasienter fra kystruten. Pasientene skal nå vurderes raskt om de er transportdyktige og deretter sendes direkte forbi kommunen til spesialisthelsetjenesten, skriver i finnmark.no. Nordkapp kommune har besøk av nesten 500 000 turister i løpet av ett år. Her blir alle tatt hånd om av kommunal legevakt hvis det er nødvendig. De største cruiseskipene har leger ombord som er i dialog med 113 og vurderer om pasienten skal sendes til sykehus fra Honningsvåg, eller at personen kan seile videre med cruiseskipet, for eksempel til Tromsø, for behandling der. I perioder er det svekket akuttberedskap lokalt, fordi man må bruke en av ambulansebilene til å kjøre turister til Hammerfest. For noen år tilbake hadde Nordkapp en ekstra lege på bakvakt i sommersesongen, men den ordningen ble avviklet for å spare penger på kommunebudsjettet. Nordkapp Brann og Redning har ekstra vaktlister for jul, påske og sommersesongen. Det skal sikre at minimum 6 personer er hjemme hvis det blir behov for utrykning. Alle de her ekstra oppgavene Nordkapp kommune har fordi det i perioder er 3 ganger så mange turister som det innbyggere, blir ikke tatt hensyn til når staten fordeler rammetilskudd. Derfor er kravet om egen turistskatt besøksbidrag kommet opp. De første kommunene kan innføre besøksbidrag fra 2027, men det er uklart hvor mye som kan gå til ekstra utgifter som brann og helse. På fredag skal utelivet i Nordkapp vise Norge-Frankrike hos Nøden. Dette blir den første TV-sendte kampen hos Nøden under verdensmesterskapet i fotball. DJ Oddmund Hansen skal lage show etter kampen. I Nordkapp er det tilbud på Soi 9, Perleporten Kulturhus og Uteliv i Nordkapp under fotball-VM. Alle de har inngått avtale med Alente. De siste årene har det vært kapasitetsutfordringer på flyruten fra Leknes og Svolvær til Bodø. Derfor vil regjeringen iverksette ekstraordinære tiltak fra med 1. januar 2027 og sette inn ekstra rundtur på ruta til Bodø. Lavere priser på FOT-ruten gjør at flere reiser, og det er positivt. Samtidig har de lave prisene bidratt til fulle fly på mange avganger i Lofoten-regionen. Gjennom en liten økning av maksimalprisene finansierer vi et forbedret tilbud i Lofoten fra med 1. januar 2027, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Nordkapp kommune og andre kommuner langs Finnmarkskysten har ønsket at det blir fotrute, altså statlig betalte ruter mellom Hammerfest og Tromsø, fordi det i dag koster nesten 5000 kroner å reise fra Honningsvåg til Tromsø, der prisen mellom Honningsvåg og Hammerfest, som er fotruta, utgjør 565 kroner. Regjeringen skriver ingenting i pressemeldingen om at de vil styrke flytilbudet i Finnmark. Samtidig som de øker kapasiteten mellom Leknes og Bodø og Svolvær til Bodø, så øker regjeringen maksimalprisen med 180 kroner, fra 739 til 919 kroner på en billett fra Bodø til Leknes. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har lenge jobbet med beboerbevis som skal sikre at vi kan få flere billige flybilletter fra Honningsvåg til Oslo for oss i distriktene. I dag går mange av fotrutebillettene til turister som bestiller mange måneder før de skal reise, noe som tvinger lokalbefolkningen til å kjøre i egen bil til sykehus fordi det ikke er plass på fly. Regjeringen utreder nå ordningen med beboerbevis, men bare på fotrute og ikke på reise til Oslo. Arbeidsgruppa som har gjennomgått åpen gruppe i torskefiske nord for 62. breddegrad har overlevert sin rapport til fiskeri- og havministeren. Åpen gruppe er en viktig bærebjelke i norsk fiskeripolitikk. Den bidrar til rekruttering, aktivitet og bosetning langs hele kysten og sikrer tilgang til fellesskapets ressurser, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet. Åpen gruppe er fiskere uten egen kvote som deler et felles kvantum. På båtstørrelser så foreslås det blant annet maks lengde på 11 meter beholdes, og unntakene som tillater større båter i dag fjernes. Kvotestiget, dagens system beholdes, men det vil fortsatt være forskjell på båter over og under 8 meter. Kjøstfiskekvoter bør gjelde større sammenhengende områder som Finnmark, Troms og Indre Nordland. Større kvote til åpen gruppe. Andelen til åpen gruppe bør økes fordi den er viktig for arbeid, bosetning og beredskap langs kysten. Minste kvoter i åpen gruppe bør minst være 12 500 tonn torsk hvert år, selv om totalkvota er lav. Knuste skjermer, den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av mobilskadene ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden har skjedd. Når hele 3 av 4 skader skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skadene oppstår, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg, i en pressemelding. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner. De fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange er at de fleste skadene kunne vært unngått, men noen enkle tiltak kan risikoen reduseres betydelig, sier Borge. Han oppfordrer derfor alle mobilbrukere til å forebygge skader. Et deksel og en skjermbeskyttelse av glass fungerer veldig godt, og alt er bedre enn ingenting. I tillegg burde man unngå å legge mobilen på fanget, i baklomma eller på kanten av et bord. Da er det fort gjort at den knuses.
8: Det var Nordkapp Nytt.
9: Observasjoner gjort i morges. Torsdag 25. juni klokka 7. Honningsvåg og Karasjok 8 grader og flau vind. Mehamn 8 grader svak vind. Fruholmen og Hammerfest 10 grader svak vind. Lakselv 12 grader flau vind. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 15,4 grader Karasjok onsdag før klokka 16. Siste døgn falt det mest nedbør løpet av 1 time før klokka 16 onsdag i Karasjok 5,3 millimeter.
8: Værvarsel for Finnmark.
9: Torsdag skiftende bris, skiftende skydekke, perioder med sol og pent vær. Fram ettermiddagen regnbyger på vidda og i indre strøk. Senere også ytre strøk i øst. Fra om kvelden tilskyende og lett regn fra vest.
8: Fredag. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, skiftende bris, periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skyet. Tilskyende fra vest natt til fredag. Spredte regn og regnbyger. Øst-Finnmark med vidda. Skiftende bris, periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Lett eller delvis skyet. Spredte regnbyger. Fra morgen til skying fra vest. I denne sendingen så skal vi snakke med en som har vært i USA og sett på fotball-VM. Vi skal også høre mer fra kommunestyrets forhandlinger.
10: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
8: Seb Ottesen valgte å ikke dra.

0: Tirsdags ettermiddag så ringte Radio Nordkapp opp Lars Andersen som var i USA på fotball-VM, hadde sett kampen Senegal-Norge dagen før, og da var klokka 9 om morgenen amerikansk tid.
1: Lars Andersen fra Nordkapp, var det spesielt å sitte på tribun i USA i går da Norge vant?
2: Ja, må jo si det. Det var en helt fantastisk opplevelse.
1: Rodde du?
2: Ja, jeg må ha rodde ganske langt, for jeg er sliten i dag. Det var en helt sinnssyk stemning der.
1: Hvordan var oppladningen før kampen?
2: Nei, vi hadde oppladningen startet egentlig allerede på lørdag når vi kom, for hele New York har jo vært full av nordmenn. Så det er jo både lørdagsføren når vi kom hit, og egentlig hele søndagen har man jo sett nordmenn og møtt dem og ropt til hverandre. Og søndagskveien møttes vi jo på Times Square og rodde der. Og senere på pub hvor masse supporterer møttes. Så mandagen når vi stod opp, så var det egentlig bare for å få seg frokost, og så færre på, vi hadde en felles busstur med, gjennom NFF, som vi hadde billetter til, og så får vi opp til pre-match-arrangementet da, utenfor stadion. Da var vi jo 5 timer på det, og så gikk vi jo felles alle sammen. 5000 supportere gikk ifra det her pre-match-arrangementet og til stadion da, et par timer før kampen.
1: En opplevelse for livet?
2: Ja, det må jeg si. Min første VM, altså min første landskamp, og at det skulle bli VM i tillegg, det var helt sykt. Og i New York.
1: Hvorfor ble det fotball-VM på det?
2: Ja, si det. Jeg fikk vite om det her for 3 uker siden. En kompis, han, Leif Anders Sjåmby, som hadde 2 billetter. Og lurte på om jeg ville være med. Og ja, det kom som en stor overraskelse. Ronika sa til meg, du er dum hvis ikke du er fæl, så det var bare å hive seg. Sjekke turnus, og det passet. Jeg måtte bare bytte et par vakter. Så da kunne jeg reise.
1: Lars, hvordan er prisen der nede?
2: Det er ikke billig, men det er norske priser, vil jeg si. Feriemessig, noen reiser jo ofte dit, det er veldig å feriere, og det er det ikke her. Så det er, ja, norske priser både på alt du skal handle, og mat og drikke, og alt egentlig. Opplevelser, vi har vært og fartet litt, og søndagen var vi jo litt turist. Da var vi jo våre severdigheter, vi var og tok båten ut i Frihetsgudinna, og Brooklyn Bridge, og alt det der, og det er ikke billig, de er... De sier en pris på det de skal ha, og så legger de på litt servicegebyr og litt avgifter og sånne ting, så blir det gjerne 20-30% dyrere enn den prisen de har oppgjørt på sånne ting. Men det er jo sånn det er. Vi er ikke her for å spare penger. Så den første er her borte, så må man prøve å få med seg litt.
1: Resultatet i går, var det forventet blant dere supportere?
2: Ja, det var mange som hadde tippet 2-1. Det var mange som spurte meg før kampen, hva du tippet, og jeg hørte folk snakke om 2-1, så folk har virkelig trua på Norge. Det merker man. Jeg tippet selv 2-1, så det var et fantastisk resultat. Vi satt jo med Oljeberget rett bak det ene målet. Det målet de spilte mot i første gang, så vi fikk jo med oss... målet til Holmgren Pedersen, og det var jo helt fantastisk. Så det er artig å være fra Finnmark, og så kommer det inn Finnmark og skåre, det må jeg si.
1: Fikk du mange reaksjoner på det?
2: Ja, det... Folk hadde veldig... De var lei seg for at han Ryerson ble byttet ut, så han er jo en veldig populær mann. Men jeg tror ikke de tenkte så veldig mye på det etter i pausen, da, kan du si. Det er... Han rører seg en veldig populær spiller, så han er mange som sang til han og alt det der når han ble byttet ut. Men Holmgren Pedersen har ikke den statusen på norsklaget, men jeg tror han har det nå. Han er jo historisk.
1: 2 seire på Norge etter 2 kamper. Hvordan blir det å reise hjem før kamp nummer 3?
2: Nei, jeg kom ikke hjem, men jeg står med meg billett til Frankrike-kampen. Jeg har ikke pratet med Veronica enda om det, men vi får se. Neida, jeg kommer hjem, men det er mange her borte som forlenger reiser. De bukker om og styrer her, og de er helt tullet. De skal til Boston og se Frankrike-kampen. Det er veldig mye folk som har allerede også billetter. De har vært og sett Irak, og de skal se alle kampene i gruppespillet. De har kjøpt seg billetter videre, og nei, folk er helt vilde rundt landslaget nå. Det er artig.
1: Lars, avslutningsvis, hvor langt tror du det her kan gå for Norge?
2: Nei, det kan jo gå så langt som helst. Det er jo hva som er noe som de velger med, og det som prater man får, det er jo fantastisk. I går så slo de i Afrikamesteren. Så de kan slå hvem som helst. Det vet vi ikke, det får vi se. Semifinale, mener jeg, det bør absolutt være mulig.
1: Kommer du til å tenke på denne turen når du sitter foran TV-en og ser neste kamp?
2: Ja, helt klart. Jeg satt i Tromsø på fredagen, og jeg og Veronica skal være der noen dager. Og da skal vi ut og se kamp på fredag. Da kan jeg prate med henne enda, men det har jeg bestemt. Så det kommer til å bli spesielt. Og det kommer til å bli veldig, veldig spesielt å se finalen. Og den går jo også på MetLife Stadium, som vi nå så kampen på i går. Så det var en enorm stadion. Det var over 80.000 som var der, så det var magisk.
0: Isabel, lenge siden.

0: Tove Jensen er valgt en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom parter.
1: 26 er valget av en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Kommunedirektørens innstilling er som følger, som nye møtefullmektig i forliksrådet i Nordkapp for perioden 2029 velges Tove Jensen, HR-leder Nordkapp kommune. Følgende møtefullmektiger er da valgt for perioden: Eli Nilsen, Bengt Altmann, Tove Jensen, og innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken? Det er det ikke. Innstillingen er referert. De som støtter den, behag og sitter i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
0: Sander Elstad, Valdres jente.

0: Det at vi blir flere og flere eldre og færre yrkesaktive gjør at konkurransen om arbeidskraft blir større og større. Da er det viktig å ha en kompetanseplan i helse- og omsorgssektoren, sånn at man sikrer at man får de beste medarbeiderne til den sektoren også i fremtiden. Nå har kommunestyret i Nordkapp vedtatt en sånn plan.
1: Og vi går videre på neste sak, som er kompetanseplan HRO. Innstillingen er som følger. Kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg 2026-2027 vedtas. Unnskyld, det var formannskapets innstilling. Da er ordet fritt. Stine Marie.
2: Det er viktig å få det frem, fordi at dette har vært et dokument som har vært etterlyst i mange år. Og det sier noe om behovene våre. Altså, hvordan kompetanse har vi per nå? Hvordan kompetanse vil vi trenge om noen år? Og det henger sammen igjen også med helsebyggprosjekt, og det er flott å se. Jeg ønsker å kommentere også her i kommunestyret. Det står i sakspapirene at den skulle ha vært innom partssammensatt utvalg før den ble vedtatt i kommunestyret. Det har den ikke vært, men jeg vet at vi får en orientering i partssammensatt utvalg også om det. Det skal ikke derfor stoppe nå. Det som er med denne kompetanseplanen, den henger også sammen med lønnspolitiske planen som vi har vedtatt.
1: Takk for det, Ole Håvard Olsen.
3: Nei, jeg synes også det var veldig fin. Jeg liker særlig at man har løftet opp og holdet øverst. Fordi at det er et poeng. Det er at ikke bare rekruttere, vi må sikre at vi beholder. Så må jeg gi en liten skryt til de signalene som er kommet. Vi får jo starte LOSA-veksling, eller LOSA helse- og oppvekstfag her. Og tilbakemelding fra kommunen og institusjonene at de er svært positive til å ta imot praksiselever. Og det, folkens, håper jeg kan lede til at vi får noen unge som vi får utdannet til helsefagarbeidere, barn- og ungdomsarbeidere, men også som kan hjelpe oss i sånn, å være gode vikarer, sommervikarer. Så det synes jeg er godt gjort av kommunen.
1: Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
0: Nordkapp kommune var en av de kommunene som først fikk to dagsturhytter. Vi har to hytter på Magerøya. Nå har Finnmark friluftsråd satt i drift en ny hytte på Ingøy. Og de her nærturene blir viktigere og viktigere. Og spesielt perleturene er populære.
4: Vi må jo ha fast fjell for å kunne bore oss ordentlig fast, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høydeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
5: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp ei dagsturhytta, med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
6: Med de her Ute i Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyrer i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært Ute i Nord i Nord-Troms og Perletur i Finnmark.
5: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
7: Disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det er viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som som vi får til i en travel hverdag, det veldig viktig.
5: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
7: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Og da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
5: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
7: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
5: Turhytta på Ingøy er et samarbeid mellom Øyas Grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med ei hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
8: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris, 10 varmegrader.
9: Ja, altså for meg så betyr det jo alt, altså. Det blir jo bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde i litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
0: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norske kysten. Høyere oljepriser på grunn av Iran-krigen er noe av forklaringen.
10: Jeg tror en riktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
11: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene er gjort av sanksjonerte fartøy.
12: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transitt langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
11: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå er så høy at fortjenesten er stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
10: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
11: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de er, ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
12: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat, på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
13: Og det sa Ståle Sveinungsen ved Kystverket i Vardø. Reporteret var Tormod Strand, og så hørte vi også Arild Moe inni der.
14: Forsker ved Fridtjof Nansen Institutt, og der er du også, Andreas Østhagen. God morgen. Forskningsleder for hav- og arktisk forskning. Hvorfor er skyggeflåten et så stort problem?
15: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte

0: ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang hva brukes disse fartøyene egentlig til?
1: Hva vet du om hva de brukes til? Det noe kjent?
0: Nei, det vel ikke så mye som er kjent, men også et par av disse hendelsene som har vært I Østersjøen, som Finland spesielt har reagert på, der ser vi jo at det også fartøy som har vært brukt av skyggeflåten, eller som en del av denne skyggeflåten, altså fartøy som man ikke helt har kontroll på. Og der I Østersjøen så har jo kabler også blitt kuttet, og rørledninger blitt sabotert bevisst.
1: Og så seiler de vel med olje da, ut fra Russland, som eksporteres.
0: Ja.
1: Hvilke skip det? Altså, vi har et reportasje I NRK om at også skip fra norske rederier blitt solgt helt lovlig til rederier hvor de så endt opp I skyggeflåten. Men har vi noe oversikt over hvor stort fenomenet
0: Nei, vi har heller ikke det. Altså, det er gamle fartøy som gjerne har skiftet han 3, 4, 5 ganger. Kanskje fartøy som norske rederier ikke har lyst til å bruke lenger på grunn av at de ikke I god nok stand. Så det rett og slett mangel på kontroll som problemet her. Og når Russland har innsett at de kan gjøre litt sånn som de vil til havs og at land ikke griper inn, så vokser dette problemet.
1: Ja, hvorfor griper vi ikke inn? Vi har sett at Storbritannia og Frankrike har boret skip av denne skyggeflåten. Hvorfor gjør ikke Norge den?
0: Ja, altså, det to forklaringer på det egentlig. Det første havretten, altså denne traktaten vi har som styrer alt vi gjør til havs, havretten lener mot fri ferdsel. Altså man ønsker egentlig at skip skal få lov å seile nesten fritt, ikke inne I territorialfarvannet til land, men fritt på verdenshavene. Så terskelen for å gripe inn lovlig I henhold til havretten ganske høy. Du skal kunne bevise at du frykter at her det et miljøutslipp, eller at bevise at du tror at dette skipet ikke forsikret. Så det på en måte den offisielle forklaringen, men den kanskje enda mer reelle forklaringen, at Norge frykter eskalering med Russland. Vi ser at Storbritannia, vi ser at Frankrike, som du inne på, også USA, selv om det Trump og hans litt spesielle stil, alle disse landene har grepet inn I økende grad mot skyggeflåten fartøy. Kanskje også for å terge Russland litt, eller for å tegne en strek I sanden, rett og slett, overfor Russland. Norge litt mer varsom. Vi redde for at situasjonen med Russland skal eskalere, vi redde for at Russland skal respondere mot norske fartøy, og vi også kanskje redde for å nappe I denne havretten. Og at hvis Norge en liten stat som så avhengig av havretten, som det eneste vi gjør å prate om hvor viktig havretten for oss, hvis vi skal begynne å tukle med havretten også, eller kanskje omgå de strenge prinsippene der, så hva skjer da med dette som vi så avhengig av?
1: Men mener du at det ville vært mer handlingsrom innenfor havretten?
0: Ja. Jeg tror at det ganske åpenbart når du ser på hvordan Storbritannia og Frankrike handler, at det et tolkningsrom der, hvor Norge kan gjøre mer.
1: Så et politisk spørsmål.
0: Ja.
2: Programledere Ugo Farmerello, Birger Kolsrud Jåsu, Nyhetsmorgen, NRK P2. Distriktsredaktør I NRK, Marius Lillelien, mener det viktig at distriktskontorene leverer stoff til nasjonale flate, og at distriktssendingen har høy tillit. Samfunnsredaktør I nettavisen Skjalg Fjellheim foreslår å legge ned distriktskontorene fordi de bare spiller musikk I radiosendingen. NRK får 8 milliarder I statsstøtte.
3: Ja, altså hvis vi legger til grunn at NRK sin primæroppgave fremdeles å skaffe et nyhetstilbud gjennom lyd og levende bilder til befolkningen og de som faktisk finansierer NRK, så min observasjon at det kvalitetsmessig har vært et ganske alvorlig fall for NRK ved distriktskontorene de siste årene. Altså det vil si at man bruker stadig mindre ressurser på gjennomarbeidet kvalitetsjournalistikk, og hvis vi snakker om de lokale radiosendingene så blir de jo mer og mer preget av konkurranser, av musikk og av lange, lange intervjuer.
4: Du kaller det en observasjon, så det en skal vi si, litt
3: ja, altså,
4: snodig forskning?
3: Jo,

0: jo vært fast lytter i mange, mange år på NRK sine distriktssendinger, og i sist vinter når jeg tilbrakte mye tid i Finnmark, så fikk jeg god tid til å kjøre bil og høre mye på distriktsradioen, og jeg må si at jeg ikke imponert over kvaliteten på det tilbudet som NRK gir til sine lyttere og seere i distriktene. Og da har jeg sagt at når man har 900 ansatte i VDVL ved NRKs distriktsdivisjon, hvis NRK har så lave ambisjoner på radio og TV som man har til synlig at i dag, så kunne det jo vært en bedre idé å bruke pengene på noe annet, mer populært, kjøpe fotballrettigheter eller den ting, noe som man i hvert fall vet at folk vil ha.
1: Og legge ned kontorene, Marius Lillien, distriktsredaktør i NRK. Hvor mye får egentlig publikum rundt distriktene igjen for det de betaler for til NRK?
2: Publikum mener i hvert fall de får veldig mye igjen, fordi vi vet jo, som senest sist uke så kom Reuters digitale nyhetsrapport for Norge, presentert av gjort for Norge av Universitetet i Bergen, og der kommer det jo fram at for det første, NRK har den høyeste tilliten blant norske nyhetsformidlere, og den viktigste grunnen til det er at, som publikum sier, er at NRK sikrer befolkningen fri tilgang på både nasjonale og regionale nyhetssaker. Så det er publikums siste oppdatering på publikums oppfatning.
1: Men hvor mye ressurser, nå nevnte jo Fjellheim disse radiosendingene, det er det som det er flest timer brukt på, altså mer enn TV-sendinger fra distriktskontorene. Hvor mye ressurser bruker man nå på disse radiosendingene morgen og kveld eller morgen og ettermiddag i forhold til for eksempel for 10 år siden?
2: Bruker fortsatt veldig mye ressurser på radio. Vi har jo 15 distriktssendinger på radio hver morgen og 13 distriktssendinger på radio hver ettermiddag. Så det er også 13 og 15 sendinger i gang, 6 timer.
1: Er det mer konkurranser og lett innhold?
2: Nei, jeg hørte på morgensendinga til NRK Troms i dag. Og siden jeg visste jeg skulle hit, og så varierer litt mellom de forskjellige sendingene, der fikk jeg gode saker, gode lokale saker om turisme, gigantanlegg for turisme i Målselv, evakuering av 6 familier i Kåfjord, militære rullebaner som smuldrer opp på Andøya og Bardufoss, og med en glitrende programleder, Sigrid Anette Hansen, og masse god norsk musikk. Og det er det distriktssendingene på radio er, og det er i det jeg sa der, gode lokale saker som treffer deg, god programledelse, masse god musikk, det er de viktigste grunnene til at folk lytter på radio, og det er det de får på distriktssendingen.
1: Ja, hva annet skulle de fylle det med da, Fjellet?
0: Ja, så har jeg også tatt min stikkprøve på NRK Troms sine nyhetssendinger på morgenen. I dag tidlig var jeg ikke våken, for jeg så fotball i natt i likhet med mange andre, men mandag morgen så hørte jeg på sendingen, da hadde man klippet sammen en gjenbruk fra en NRK-sending i helga, og det var en sak om hvordan det å være ung i Arktis, en sak som gikk på helgemorgen på lørdag eller søndag, og jeg tenker at når man ikke klarer å tilby lytterne i Troms noe annet enn gjenbruk fra en hel nyhetshelg i nord, så står det ganske dårlig til. Jeg er veldig glad i NRK, jeg har stor sjans for NRKs distriktsoppdrag, men jeg synes at det er betenkelig at så mye av ressursene brukes på og kanaliseres inn mot nrk.no sin front i Oslo, og så lite ressurser brukes på seriøs nyhetsarbeid på radio og TV i distriktene.
1: Hvorfor skal distriktskontorene jobbe inn for saker som skal gå i hele landet, Lillelien? Og særlig der på nett, som Fjellheim er opptatt av.
2: Det er jo fordi at ved å løfte en lokal sak til enten en regional dagsorden eller en nasjonal dagsorden, så løfter jo virkelig gode lokale saker for et nasjonalt publikum. Det bidrar til større endring, mer flomlys på de sakene, og setter virkelig de sakene på dagsorden for et bredt publikum. Og det er jo med på å bidra til å øke, tenker jeg, forståelsen mellom både altså forskjellige deler av landet og mellom forskjellige aldersgrupper. Så det er et godt virkemiddel for å bidra til å styrke demokratiet, tenker jeg.
1: Fjellheim, hvordan er det et problem for Vestland eller Innlandet at folk i hele landet får vite hva som skjer hos dem?
0: Det er ikke et problem, men når jeg leste Lillien sitt svar til min kommentar, så fikk jeg jo inntrykk av at hele formålet med NRKs distriktsoppdrag, det er å forsyne de nasjonale sendingene med innhold. Og det er selvfølgelig en del av oppdraget, men det finnes også en regional dagsorden, en lokal dagsorden, og ikke minst massevis av blindsoner lokalt rundt omkring i Norge som de kommersielle mediene hverken kan eller bør bry seg om. Og der er det jo at NRK med sine 8 milliarder kroner i skattefinansiering hvert eneste år har et særskilt oppdrag. Det ansvaret synes NRK tar dårlig vare på, og er redd for at NRK dessverre kommer til å miste politisk støtte de neste årene på grunn av måten man skjøtter distriktsoppdraget på nyhetsmessig, på radio og TV.
1: Hva er det NRKs distriktskontor leverer, Lille Lien, som lokale og regionaviser ikke leverer?
2: Det vi har gjort veldig mye av de siste årene er det motsatte av det Skjalg Fjellheim sier. Vi har satt av veldig mye på undersøkende journalistikk og på tung dybdedekning av saker over tid. Så vi har bygd opp 4 store undersøkende redaksjoner ute i landet som jevnlig leverer avsløringer og avdekker forhold som ellers ville vært holdt skjult. Senest nå i siste uke hvor vi avslørte at russerne nå bygger opp altså ruster opp langs grensa både til Norge og andre vestlige land. Så det er gjennom liksom, omfattende og undersøkende journalistikk. Så det er et av områdene vi har satset veldig mye på, men også å følge viktige lokale saker over tid.
1: Vi må runde av, men det er høflig å gi deg siste ord, Skjalg Fjellheim, ettersom du tross alt er i NRK.
0: Ja, takk for det. Jeg har et forslag til Lille Lien NRK. Hvis man har vanskeligheter med å skape et nytt oppdrag for NRK sine distriktskontorer, så foreslår jeg at man flytter produksjon av det nasjonale innholdet enda mer ut fra Marienlyst, ut fra Oslo, og etter hvert det nye NRK-kontoret på Ensjø, og til distriktskontorene. Slik tror jeg NRK kan bli i stand til å fylle sitt distriktsoppdrag med innhold, men sånn som det er i dag, den retningen det har tatt, så tror jeg at det kommer til å bli mye diskusjon om NRKs pengebruk og berettigelse når det gjelder distriktskontorene i neste.
3: Programleder Sigrid Solund, NRK P2, Dagsnytt 18.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Big Ant! Thank you very much!
1: Klokka er 14.00. Du hører nå på Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord.
2: Du!

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

when you did nothing wrong. Wish you did something wrong.

0: I need you more than life, yeah. Klokka er 15:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordvågen kan få eget stedsutvalg etter at interessen for lokalt engasjement øker. Elin Meyer blant dem som ønsker formelt organ som kan tale bygda sak, særlig I møte med økende aktivitet og flere tilflyttere. Det viktig å få på plass et stedsutvalg, for vi må høres. Det skjer mye I Nordvågen, både med utvikling I turisme og tilflytning, sier Elin Meyer til Radio Nordkapp. Og vi sitter at bygda teller 400 og opplever vekst med flere unge familier og økende turisttrafikk. Samtidig mener hun det etablerte lagene og foreninger ikke dekker behovet for å løfte saker inn mot kommunen. Meyer peker på at stedsutvalget kunne samle trådene og sikre riktige saker når frem til formannskapet, blant annet knyttet til tilrettelegge for turister og videreutvikling av lokalsamfunnet. Hun understreker også behovet for bedre integrering av tilflyttere fra andre land. Vi må sørge for at alle blir med og forstår hva som skjer. Noen må faktisk banke på døra og invitere folk med, sier Meyer. Videre mener hun at det viktig å unngå et delt samfunn, at alle som bor I kommunen skal føle tilhørighet. Nordvågen og Kammervær møtte kommunen onsdag. Nordvågen ønsket stedsutvalg. I Kammervær var det flere som mente at bygdelaget var den beste kontakten med kommunen, og så på et stedsutvalg som unødvendig byråkrati. Men hvis det skulle velges et stedsutvalg fra Kammervær, så måtte det være en fra stedsutvalget I Kammervær, en fra Fiskarlaget og en til. Formannskapet I Nordkapp har fordelt vårens tildeling fra næringsfondet, men skapte debatt om man skulle forskuttere midler som ventes inn etter avvikling av omstillingsselskapet Omkapp. Totalt kom det inn søknader for 1,9 millioner, og man hadde 560 000 kroner til fordeling I vår. Vi har en utfordrende situasjon med tomme butikkvinduer og nedgang I folketallet. Det føles defensivt å vente det neste år med å styrke tildelingen, sa Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti I formannskapet. Kristiansen tok til ordet for å innvilge flere søknader som fikk avslag, og mente det var rom I fondet til økte ramme nå, eventuelt gjennom en budsjettregulering før høstens tildeling. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet var mer avventende til å gå utover det vedtatte rammet for år og pekte på at økte tildelinger må gå på bekostning av høstens pott dersom ikke budsjettet justeres. Også Høyre advarte mot å bruke fremtidige midler. Ruben Alseth Høyre understreker at rammen allerede satt og at administrasjonen har gjort sine vurderinger innenfor det. Vedtak Titanbygg 150 000, Brillehuset 70 000, Vittica, prosjekt Lettreist, Arctic Lux, Elektroteam, HHI, Radio Nordkapp, alle 50 000 kroner hver, KOS 35 000, Nordkapp Delight 30 000, Vittica, prosjekt Bluebin 25 000, fordelt totalt 560 000. Martin Hillestad kom til Nordkapp I august 2024 og jobb I Nordkapp-region Næringshagen. Nå flytter han. Han forteller at det med tungt hjerte han forlater Magerøy I løpet av høsten, men det handler om hvordan neste kapittel I livet skal se ut. I det kapittelet det større behov for familie som nærhet. Hillestad forteller at han elsker Nordkapp, han synes oppholdet på Magerøy har vært kult, han har lært masse, blitt kjent med mange bedrifter I Nordkapp-regionen, rest mye og vært med på mye artig. Hillestad forretningsutvikler I Næringshagen, men jobber også med prosjektet 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt I kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Nordkapp-regionen Næringshagen har lyst utstillingen som forretningsutvikler og prosjektleder I 9X Ung. Senterpartiet tok opp manglende tilgjengelighet til rådhusene I Nordkapp kommunestyre. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet svarte at kommunen må bruke alternative lokaler dersom det behov for universell utforming. Det kjent at rådhuset ikke universelt utformet og har mangel på heis, og dersom personer med nedsatt funksjonsevne skal delta I politiske møter, må vi legge til rette med andre lokaler, sa Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet kommunestyre. Heidi Holmlien Senterpartiet skrev I sitt spørsmål at manglende tilgang kan svekke demokratiet dersom ikke alle folkevalgte får like muligheter til å delta på møtet, og etterlyste større framdrift I arbeidet med permanente løsninger. Ordføren opplyste at administrasjonen arbeider med saken og at tidligere skisseprosjekt for heis ble lagt frem I 2018, men senere utsatt. På På lang sikt må det gjøres tiltak for å gjøre rådhuset universelt utformet, men frem til da må kommunen finne praktiske løsninger for møtene. Politiet pågrep en mann I 20-årene onsdag 24. juni som følge av en voldshendelse, og det ble I dag meldt om at det var trusler med våpen mot en mann I 30-årene. Etterforskning av hendelsen I gang, og begge de to involverte I tillegg til vittner avhørt. Etterforskning kan nå avkrefte at det ble benyttet skytevåpen eller trua med skytevåpen. Det her sier Siri Ulverud, tjenestehetsleder og politistasjonssjef for Porsanger tjenestested, som blant annet omfatter Lebesby og Gamvik. Vi gjentar at pågripelsen av den nå sikta skjedde uten dramatikk. Den sikta ble senere samme dag som hendelsen løslatt etter avhør. Den fornærma ble ivaretatt av helsevesenet og fikk tilsynelatende mindre skader, legger Ulverud til. Politiet forteller at etterforskninga fortsetter I saken. Fredag den Norges premiere på Supergirl, en film Nordkapp Kino viser premieredagen. Den har fått aldersgrense 12 år og 1 time og 48 minutter lang. Nordkapp Kino har også satt opp Supergirl på søndag. Verdens nordligste bryggefestival blir arrangert I Skarsvåg fra 23. til 25. juli. Festivalprogrammet blitt publisert av Skarsvåg bygdelag. Festivalen begynner med gudstjeneste torsdag 23. juli, offisiell åpning torsdag kveld. Det blir tradisjonelle aktiviteter som quiz, veddeløp og palleløp. Årets artister blant annet Agnete Saba, Åge Sten Nilsen, Kjetil Linnes, Ravi, Shades of Dire Straits, Bondrag, Tretos og Malrock. Salget av festivalpass har gått veldig bra. Ikke mange billetter igjen til konsertene I Skarsvåg. En høyst nødvendig regulering sett fra villfiskens side, mener Norges Jeger- og Fiskeforbund etter at regjeringen la fram ny fargelegging I trafikklyssystemet for havbruk. Dette en høyst nødvendig regulering fra regjeringen med et rødt produksjonsområde og 9 områder med gult lys, sier fagsjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, Øyvind Fjellseth I en pressemelding. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Fargene basert på naturfaglige vurderinger I lakseluspåvirkninger på villaks for årene 24 og 2025. Det lite lakselus I Finnmark, så her det grønt lys for å øke oppdrettsvirksomheten. Situasjonen meget alvorlig. Det på sin plass at hele 9 områder får gult lys, og dermed at produksjonskapasiteten fryses, sier Fjellseth. Regjeringens forenklingsstrategi viktig og riktig steg for å redusere byrde og styrke konkurransekraften I norsk økonomi. Strategien både ambisiøs og forpliktende med tydelige prioriteringer og klare mål for hva som skal oppnås. Dette en strategi vi I hovedsak mener god. Den tydelig på retning og den forplikter myndighetene på en måte som gir forventninger om reelle resultater, sier administrerende direktør I Revisorforeningen Karen Kvalvåg I en pressemelding. Et sentralt mål I strategien å redusere unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav, slik at virksomhetene kan bruke mer tid på verdiskapning og mindre på administrasjon. Krav som ikke gir tydelig nytte skal fjernes eller løses mer effektivt gjennom digitalisering og bedre samordning. Det helt avgjørende at man nå tar en tydelig oppgjør med unødvendige rapporteringer. Bedrifter må bruke tida på å skape verdier, ikke på å rapportere de samme opplysningene flere ganger, sier Kvalvåg. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, torsdag 25. juni. Honningsvåg og Karasjok 8 grader fløy vind. Mehamn 8 grader svak vind. Fruholmen og Hammerfest 10 grader svak vind. Laksel 12 grader fløy vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,4 grader målt i Karasjok onsdag før klokka 16. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 16 onsdag i Karasjok 5,3 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Skiftende bris, spredte regnbyger, økende bygeaktivitet, særlig indre strøk, senere også ytre strøk i øst. Fredag, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Skiftende bris, fra om kvelden periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten, delvis skya. Til skying fra vest først på fredagen. Spredte regn og regnbyger, lengre perioder med regn om kveld. Øst-Finnmark med vidda. Skiftende bris, periodevis østlig opp i frisk bris langs kysten. Lett eller delvis skya, spredte regnbyger. Fra morgenen, tilskying fra vest. Lørdag, vestlig liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen, nordøstlig stiv kuling utsatte plasser i øst. Om kveld, minking. Regn og regnbyger. Fra sent om ettermiddagen spredte regnbyger på kysten og i fjordstrøkene. Ellers delvis skya, lett skya, opphold svær.
1: Uteliv i Nordkapp inviterer til VM-fest fredagskveld. DJ Odd-showet og spiller god musikk. Og Norge-Frankrike vises klokka 21.00. Bli med på feiringen av Norges VM-innsats. Hos fotballpubben Nødenpub fredag kveld. Fri inngang. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi høre fra møtet i Nordvågen som kommunen hadde om opprettelse av stedsutvalg. Vi skal også høre mer fra kommunestyrets forhandlinger.
2: Fordi vi har diskutert en stund om vi skal ha stedsutvalg eller ikke i kommunen. Og så spurte organisasjonen formannskapet her i vinter.
3: Elin Meyer, du var den første som meldte deg til det nyoppretta stedsutvalget i Nordvågen hvis formannskapet velger medlemmer. Hva er det som gjør at du ivrer sånn for denne bygda?
4: Ja, altså, for å høre litt mer kostbar ut, altså, jeg kunne stå på eventuelt venteliste hvis det var kamp om plassene. Men nå er jo jeg et bygdemenneske, og jo eldre blir jo mer kjenner på det, hvor viktig det å ha de her små fiskeværene våre, og ikke minst det å ta vare på bygda si. Vi er, har vi funnet ut nå, sånn rent omtrentlig 400 mennesker i Nordvågen, og det er mye. Altså, vi skinner og vi blomstrer for hver dag som går. Her kommer en masse unge folk tilbake som har etablert seg. Gatene er stappfull av unger. Altså, det er en fryd. Det er altså den beste vårfornemmelsen du får her ute. Så jeg tenker det er viktig å få på plass et stedsutvalg. For vi må høres. Det er bygd mye her. Det er startet opp mye faktisk i Nordvågen. Vi trenger ikke å gå lenger enn over veien til fiskebruket. Kaikene er satt i stand der nede, som trekker bussevis med folk oftere og oftere hit. Det kommer utrolig mye turister nå til Nordvågen. Og det skal ivaretas det også. De er hjertelig velkommen, og vi må jo være rustet for det også. Ja.
3: Så, ja. Men dere er jo godt organisert fra før i Nordvågen. Dere har et idrettslag, Nordvågen idrettslag, dere har Nordvågen Bresa, så det gamle skole- og ungdomskorpset, og dere har samfunnshusforeninger, dere har Alpinbakken.
4: Ja.
3: Trenger vi et utvalg til, tror du?
4: Absolutt, fordi at vi liker å ta vare på ting, så, og at vi skal skille på hattene her. Så idrettslaget har sporten, samfunnshuset har mye med de mindre arrangementene som skjer med jul og påske og 17. mai, at vi skal ivareta det. Vi må ha musikk til arbeid uansett hvor vi er. Jeg tenker stedsutvalget, de får jo ikke akkurat, vi skal ikke kjempe om plassene her, og det er ikke de samme tingene vi skal jobbe for. Men det er viktig, sånn som nå, at vi får rett instanse inn til formannskapet og kan løfte opp ting, som blant annet det her med turister nå som kommer. Hva gjør vi med det? Og der ønsker jo jeg selv å få Leif Roger med, som har vært med og virkelig bygd opp. Han har gjort det kjempestort, noe som vi i Nordvågen også skal omfavne og ta vare på, for at han har satt oss på kartet. Ja, det er mye å ivareta, og vi må se til at det blir gjort. Noen må snakke for Nordvågen, og det må faktisk vi i Nordvågen gjøre.
3: Ja. Og så er det jo sånn at det vi kanskje ikke tenker på, det er kommet til så mange tilflyttere fra andre land. Hva skal vi gjøre, Elin, for å få dem også med i bygda og med i kommunen, sånn at de også kan bidra og ikke minst være med på alt det som skjer?
4: Ja, og det synes jeg er veldig spennende, fordi at her må vi integrere, og vi må ta imot. Vi sier at vi er veldig rause, og vi liker å integrere, og alle er hjertelig velkommen, men så er det mange fremmedspråklige som sitter i sine hjem og ikke forstår hva det vi prater om. Og jeg har opplevd selv at faktisk noen må du på døra og hente ut. Og du må se til at de forstår budskapet, om det er på engelsk eller ukrainsk. De må få samme beskjed. For at de vil også ha en tilhørighet. De vil være en del av noe større enn seg selv. Og det må vi huske på. Vi sier vi er åpen, vi tar imot alt. Men her er ting som må være på plass. De skal være en del av samfunnet vårt. De er en del av Nordkapp kommune. Og vi skal leve et ikke-parallelt samfunn. Det skal ikke være nøye om du kommer ifra, langt sør ifra, eller hvor du er ifra. Så er du, når du er her, du er nordvåging, vi skal ta vare på det.
3: Og så er det rart det der for oss honningsvåginger, fordi at alt vi skal være med på, det skal skje i posthuskrysset. Hvorfor er det så vanskelig for oss å komme oss honningsvåginger til Skarsvåg, Gjelsvær og Nordvågen når det skjer noe?
4: Ja, det synes jeg er litt spennende, for nå har det noen gang vært sånn at jeg har sagt nei, men vi kan ha møte i Nordvågen, så sier de nei, det er alt for langt, vi tar det opp i Seppelådalen i stedet for. Så det er liksom, jeg tror, veldig nærsynt der ute, og som jeg sa her i sted, at Nordvågen, det er faktisk en av de finere forstedene til Honningsvåg, bare at vi kommer etter. Altså, man må se litt lenger enn hva nesa rekker. Og nå kjenner jo du meg, jeg bor her, og du bor i Honningsvåg, så jeg må jo se til å bake kake litt oftere, og så bare ta en telefon, Raymond. Kaka i ovnen, kommer du? Jeg vet du kommer, det er ikke noe å stikke under en stol. Du kommer alltid der med mat.
1: Heidi Holmgren, Nordkapp Senterpartiet, hadde sendt inn et skriftlig spørsmål til ordføreren som hun ba bli besvart i kommunestyret. Det gjelder manglende tilgjengelighet for dem som vil besøke rådhusene. Det er nemlig sånn at det er noen i eldrerådet og i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne som har sagt at de ønsker ikke å bli valgt inn i de to rådene fordi at møtene avvikles på rådhusene, men de kommer seg rett og slett ikke dit på grunn av at det er for mye trappe. Og ikke er det heis i bygget på rådhuset heller. Vi skal høre ordføreren lese opp spørsmål og svar.
5: Det er jo innledet med at det ikke er heis på rådhuset, og så er spørsmålet hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Og så fremgår jo svaret da. Og svaret er som følger, altså at det ikke er heis på rådhuset, og at det ikke er universelt utformet, det er kjent, og det har vært kjent i mange år. Det må gjøres tilpassninger for å få bygget universelt utformet. Det har ikke vært presentert mulige løsninger for kommunestyret på det denne perioden, og heller ikke i forrige periode når Senterpartiet var en del av posisjonen. Og om det er behov for det, og om personer med nedsatt funksjonsevne skulle komme inn i politiske råd og utvalg, så vil det legges til rette for at de skal kunne delta i møter. Og da vil det jo følgelig være behov for alternative møtelokaler. Det kan være menighetshuset. Her er det jo vurdert at det er lite plass til publikum og lavt under taket. Et annet alternativ kan være turnbygget. Det er en stor sal med god plass, og det er bord og stoler. Og her må det jo etableres streamingsmuligheter. Vi har kinosalen, som er et stort lokale, men der får ikke representantene bord foran seg. Vi har aulaen på skolen, som ikke er diskutert med skolen rektor. Dette er da administrasjonen som har svart ut til meg. Og så har vi jo eventuelt hotell. Men budskapet mitt er i alle fall, skulle det være behov for å legge møtene til rette for folk med nedsatt funksjonsevne, så skal vi selvfølgelig gjøre det. Utfordringen kan jo være at de politiske møtene skal streames. Det må derfor være et møtested hvor det kan legges til rette for streaming. På lang sikt så er det jo sånn at det må gjøres tiltak for å få rådhuset universelt utformet. I denne perioden så er det mulige løsninger diskutert mellom ordfører og kommunedirektør, og det jobbes med det i administrasjonen. Et alternativ er jo å se på skisseprosjektet som var presentert kommunestyret i 2018. Det ble presentert i forbindelse med budsjettet for 2019, men det ble nedstemt og utsatt til 2020. Og det har ikke lyktes med å finne ut om det skjedde noe i forrige periode, altså etter 2020. Jeg tror ikke det. Jeg har i alle fall ikke fått beskjed fra administrasjonen om det, og har ikke registrert at det er jobbet med prosjektet Heis på rådhuset i forrige periode. Det er svaret på heisen. Oppfølgingsspørsmål? Nei. Og så gjelder det botilbudet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Her går jeg rett til spørsmålene om innledningen ser dere, og den har vært i media. På spørsmål om hvor mange boenheter det er Nordkapp kommune eier, hvor de er, og så videre, så er det sånn at Nordkapp kommune eier 44 boenheter. I vinkelen så er det 4 leiligheter med 1 soverom og 4 hybler med alkove. Vi har Nordkapp bo- og servicesenter med 4 leiligheter med 2 soverom, 4 leiligheter med 1 soverom og 4 leiligheter med alkove. Vi har Elvegården med 8 leiligheter og 1 soverom. Vi har kirkegate og bofellesskap med 7 leiligheter med 1 soverom, og her er da heldøgns omsorg. Og i Nordvågen så har vi 5 rekkehusleiligheter med 1 soverom. I 14-16 har vi 4 leiligheter, 3 med 1 soverom og 1 med 2 soverom. Så er det spørsmålet om hvor mange boenheter er leid ut og ikke leid ut, og hva er årsaken? Totalt er det disponibel 44 leiligheter for utleie, og per i dag så er det 4 som ikke er tildelt. På Nordkapp Bo- og Servicesenter så er det ingen ledige. På Elvegården er det 1 leilighet som ikke er tildelt i øverste etasje på grunn av brann. I Kirkegata bofellesskap så er det 3 leiligheter for heldøgns omsorg. Tildeling er i prosess for 2 av de her leilighetene, og den 3. benyttes av tilrettelagte tjenester for avlastningsopphold til barn og unge. 14-16 er det 1 ledig leilighet som ikke er beboelig. Dette bygget er avklart i egen sak, og det skal ikke være kommunalt utleiebygge fremover. Utetjenesten skal jo flyttes, som dere er kjent med. Og i Nordvågen så er det ingen ledige. Og så er det spørsmål om hvor mange boenheter leier Nordkapp kommune ut til eldre og personer med funksjonsnedsettelse i 2026. Samtlige av boligene disponeres og tildeles av HRO. Tildeling gjøres etter behovsprøving, kriterier for tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig. I all hovedsak gjelder det her personer med helsemessige utfordringer og innenfor det boligsosiale området. Neste spørsmål, hva er teknisk standard? Her varierer det veldig fra helt moderne leiligheter i Kirkegata til svært lav standard preget av manglende vedlikehold og oppgradering til dagens standard. Felles for de øvrige byggene er at de er av eldre årgang. De har i liten grad vært renovert. Enkelt leiligheter er renovert som følge av hendelser som brann, eller vann- og brannskader. Og så er det, hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut? Vedlikeholdsplanen som kommunen har, gjelder for perioden 21-24. Det har ikke vært tid å sette av tid til å oppdatere planen de siste årene. Det utføres lovbestemte årskontroller på ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg og ledelys, brannslanger og pulverapparat, heiser og elektriske anlegg. Avvik som avdekkes i sånne kontroller lukkes ved å gjøre tiltak. Det eksisterer i dag ingen plan for oppgradering av leiligheten. Så er det neste spørsmål om hvilket budsjett har Nordkapp kommune i 2026. Det er i budsjettet satt av relativt små beløp til kjøp av vedlikeholdstjenester og materialer til tiltak i egen regi. Budsjettet er avsatt til bygninger og ikke til hver enkelt leilighet. Neste spørsmål, hva er anslått nødvendig årsbudsjett? I økonomiplanen er den årlige bevilgningen videreført. Vedlikeholdsplanen har kun blitt kalkulert for de konkrete tiltakene som var satt inn i 2021. Det er ikke oppdatert senere. Det kreves ny vurdering av både vedlikeholdsbehovet og kostnader når vedlikeholdsplanen oppdateres. Vedlikeholdsplanen må også vurderes i forhold til fremtidig bruk av byggene. Når skal parken, bo- og servicesenter pusses opp? Så er spørsmålet litt lengre, men det er skrevet, så jeg går rett på svaret. Det foreligger ingen planer om å pusse opp leiligheten, men høyst nødvendig vedlikehold utføres. Leieinntekten går til drift av bygget. I midlertid så er det sånn her at det kommunestyret som sitter her i dag enstemmig har bestemt at alle døgnbaserte helsetjenester skal samles i nytt helsebygg med mål om drift fra 2030 til 2031. I dette bygget så skal det blant annet bygges 30 omsorgsleiligheter, og det skal etableres det dagtilbudet som i dag er i Nordkapp Bo- og Servicesenter. Det innebærer at driften på dagens Bo- og Servicesenter, Elvegården, Vågenstua og sykestua avvikles når det nye helsebygget er i drift. Hva som skal skje med disse byggene, det skal utredes i egen utredning, men alternativene er jo nok salg eller sanering. Når disse byggene skal avvikle sin drift innen 5 år, så mener ordfører at det bør gjøres grundige vurderinger av hvor mye vedlikehold det skal utføres på blant annet Nordkapp Bo- og Servicesenter. Ordførere mener at beboerne skal ha verdige boforhold, og at minst det nødvendige vedlikehold utføres. Men at det skal brukes store summer på vedlikehold og bygg som skal avvikles, mener ordføreren ikke er hensiktsmessig. Videre så må vedlikeholdsplanen for kommunale bygg oppdateres. Dette følges allerede opp av kommunedirektøren. Kommunestyret har satt fokus på eldreomsorgen, kvalitet, kapasitet og trivsel gjennom å prioritere realiseringen av nytt helsebygg. Prosjektet har god fremdrift, og jeg anbefaler politikere og innbyggere til å delta i folkemøter til uka. Da vil man få et innblikk i hva som planlegges. Ordfører mener at vi har gode tjenester i dag. I fremtiden så vil de her bli enda bedre til det beste for brukerne og ikke minst alle ansatte som jobber i tjenesten. Til slutt så vil jeg si at jeg er veldig glad for at både plassering og realisering av det nye helsebygget er enstemmig i det her kommunestyret. Det er svaret. Vær så god. Har du oppfølgingsspørsmål? Det har du ikke. Da, før vi skal ta en hilsen fra gruppeledere, så skal vi gjøre en ting til. Og det er at vi skal... Her blir kommunedirektørens innstilling. Altså, vi tar følgende til orientering. Punkt 1. Fra Nordkapp kommunes næringsfond tildeles Elinda Eilertsen kroner 35 000 til prosjekt videreutvikling av konsept. Perleporten Kulturhus kroner 50 000 til prosjekt Ingunn Utsi Broer av Lys. Vittika S kroner 50 000 til prosjekt markedsføring for lettreist.no. Radio Nordkapp kroner 50 000 til prosjekt øke teknologikompetansen lokalt. Honningsvåg Handels- og Industriforening kroner 50 000 til prosjekt Førjulstid i Honningsvåg. Elektroteam kroner 50 000 til prosjekt for prosjekt småskala elektrisk energi. Nordkapp Fysioterapi kroner 50 000 til prosjekt etablering og videreutvikling av lavterskeltilbudet Sterk og Trygg i Nordkapp. Arctic Lux kroner 50 000 til prosjekt Arctic Lux fra idé til næring. North Cape Kelp and Seaweed kroner 50 000 til prosjekt for lokale produkter. Brillehuset Honningsvåg kroner 50 000 til prosjekt styrking av lokal handel gjennom automatiserte henteløsninger og ny nettbutikk. Titanbygg kroner 75 000 til prosjekt etablering av næringsbygg. Punkt 2. Søknader fra Jan Olsen tekst og tale. Nordkapp Delights, Vittika S, parentes produktutvikling av Bluebin. Og Nordkapp Region Næringshage, Kjellvik Brygge avslås. Punkt 3. Alle tilsagn gis med de krav og rettigheter som kommer frem av næringsfondets retningslinjer. Og da, gir jeg da ordet til kommunedirektøren, som på en måte kan ta oss innom sakskomplekset, og så behandler vi den enkelte sak etter hvert i lukket møte. Gir ordet direkte til saksbehandler Simon Pinn. Vær så god.
6: Jeg skal ikke gi noen lang innledning. Det er... Jeg støtter meg til saksfremlegget, med mindre der er ønsker om annet. Bare for å si det veldig kort, at denne søknadsrunde har gitt administrasjonen et luksusproblem, eller en positiv utfordring, i det at det generelle nivået på søknader, og både hva angår kreativitet på hva man ønsker å gjøre, men også det tekniske i hvordan søknaderne er satt opp, har vært har kanskje ikke vært bedre de siste flere år. Og det skal næringslivet generelt ha stor ros for. Utfordringen er også at det har vært vanskelig å finne gode og saklige argumenter for å gjøre noen store skillnader mellom søkerne og potten vi har er relativt begrenset i forhold til det som søkes.
5: Yngve Kristiansen.
7: Vi har jo bedt av det tildeling for næringsfondet, men næringsfondet er jo av betydelig større størrelse enn de tildelingene som vi samlet sett foreløpig har lagt opp til for denne kalde vårsesjonen og høstsesjonen. Så jeg ser ikke at det sånn sett får budsjettmessige konsekvenser på posten, og øke tildelingen i denne runden. Og jeg tenker at vi har jo en utfordrende situasjon i dag i kommunen. Vi ser en del tomme butikkvinduer, vi ser en nedgang i folketallet. Det er utfordringer på flere områder, og jeg tenker at det føles for meg defensivt at vi skal vente til neste år med å gjøre styrkinger på innvilging av søknad til næringsfond. Så jeg tenker som alternativ tror jeg nok Nordkapp SV kommer til å fremme forslag som antyder om å innvilge de fire siste som er innstilt på avslag med 50 000 hver, og at vi eventuelt tar det av høstens pott, og så foreslår vi budsjettregulering da i forkant av høstsesjonen og tildelingen da. Ja, så det er signalisert herfra, og et spørsmål om ikke det er så at vi vil være innenfor budsjett også om vi øker tildelingen i dag.
5: Takk for det, det er Lars Helge Jensen.
8: Ja, ordfører, når vi er litt inn, vi har jo tema næring i dag, og det er bra. Jeg tenker at det her med næringsstrategien til kommunen, hva tid sist hadde vi rullering av dem? Jeg tenker på det, vi er jo et samfunn i kontinuerlig endring, og jeg klarer ikke å huske hva tid vi diskuterte det, men det er vel kanskje på sin plass at man får det også opp som tema.
5: For dem som har fulgt med, så har vi jo varslet oppstart av arbeid med en næringsstrategi. Det arbeidet pågår. Det var jo aktivitet administrativt på det siste høst, med distriktssenteret. Vi hadde også et frokostmøte, og jeg har i hvert fall ytret et ønske om at vi skal få den til formannskapet 30.6. Saksbehandleren sitt med din venstre side, så jeg vet ikke om administrasjonen vil si noe mer om det. Det er noe litt utenfor saken, men det er fredag, og jeg kan være raus. Så Simon, hvis du har noe å si til det, så...
6: Og helt utenfor saken er det ikke det vi i det åpne saksframlegg viser til, at det blant annet er en sak som denne viser, at det er noe som vi godt kunne ha brug for, både å ha en generell strategi, men kanskje også at man år for år definerer en 2-3 specifikke retninger, som man ønsker å prioritere det år. Det vil både være en fordel for søkere, og det vil være enklere for administrationen, og det vil være enklere for formandskabet. Arbejdet med strategisk næringsplan gennemføres sammen med distriktscenteret, og vi har haft en del møter i etterkant af samlingerne, som var i høst. Og saken kommer op, eller bliver i hvert fald lagt frem på administrationens side til formandskabet den 30. Ikke med en færdig spikret strategisk næringsplan, men som en workshop med nogle spørgsmål, som vi trænger politisk svar på. Så det er et arbejde, som er pågående, og ja, det tager nu den tid, som det tager, men det kommer i hvert fald en sak op til næste formandskab.
5: Og jeg synes det høres kanskje fornuftig ut, og at man kanskje det enkelte år peker på områder man ønsker å satse på innenfor næringsfondet. Det gir også noen signal til søkermassen. Og så når det gjelder det her med å øke potten, så gjentar jeg at jeg ikke er sånn veldig stor tilhenger av det. Jeg skal ikke forskuttere noe som helst, for at vi har jo avsatt et beløp for i år, og vi har også signalisert ut hva potte kan søkes på, og det er også det grunnlaget som, eller det beløpet som er grunnlaget for administrasjonen sin vurdering. Yngve Kristiansen.
7: Men spørsmålet var om ikke vi har midler på næringsfondet til å gi den tildelingen av søkerne som legger inn søknad, vil jo ikke kjenne til omfanget av søknader som ligger der sånn, så det påvirker ikke den enkelte søker, men selvfølgelig påvirker det administrasjonsvurdering i noen grunn. Men det var også bakgrunn for å foreslå det beløpet som administrasjonen har lagt seg på, der det innvilges, der man kanskje er i tvil om det i en mer trengt situasjon vil bli et avslag. Derav den samme summen foreslått på de fire søknadene som innstilles på avslag. Og igjen, det er vel så at vi har midler på næringsfondet til å kunne gi den tildelingen. Det er et spørsmål.
5: Ja, jeg skal bare kommentere kjapt på det. Altså, vi har jo satt av, hva er fordelen i dag? 560, sant? Og så er det jo 560 til høsten. Så bruker vi mer penger i dag, så etter vi jo av høstens tildeling. Kort forklart. Vi har jo det budsjettet i år, men det vil gå utover høstens tildeling om man ikke gjør budsjettreguleringer. Da er det Ruben Alseth.
9: Ja, Ulfør, jeg støtter deg. Nå har vi gått ut med, og innstillingen har en øvre ramme på 560 000, og det er jo det administrasjonen har i bakhodet når man har sammenlignet fordelt, ikke sant? Og det har også Høyre, når vi har medlemsbehandlet det her, også diskutert det med Arbeiderpartiet. Så jeg mener det blir feil å øke rammen nå, og vi skal ikke spise høstens tildeling, og vi er vel fortsatt på en referatsak.
5: Yngve Kristiansen.
7: Ja, vi kommer nok til å fremme forslag på det enkelte av de avslagene, og da til foreslå en budsjettregulering for å øke rammen på høstens tildeling med de 200 000.
5: Takk for det. Da har ikke jeg inntegnet flere talere. Det er riktig oppfattet. Vi tar innstillingen til orientering. Og for videre saksgang i møtet så foreslår jeg at møtet lukkes etter egen paragraf 7 i reglementet og kommunelovens paragraf 11.5. Formannskapet er enig i det. Da lukkes møtet.
1: Da har jeg gått gjennom møteprotokollen, og siden det var et lukket møte så fikk jeg ikke være med på selve fordelingen, men sånn som jeg leser protokollen, så er det fordelt som følger: Titanbygg 150 000, Brillehuset 70 000, Vitica-prosjektet Lettreist, Arctic Lux, Elektroteam, HHI og Radio Nordkapp, alle 50 000 kroner hver, KOS 35 000, Nordkapp Delight 30 000 og Vitica-prosjekt Bluebin 25 000.
10: En podcast fra Universitetet i Oslo.
11: 77 mennesker ble drept i terroren mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli for 15 år siden. Norge mistet sin uskyld hete, aldri mer hete også. Men er det mulig totalt å gardere seg mot høyreekstreme angrep? Jeg heter Gro Lien Garbo, og dette er Universitetspodden. Hva vet vi om høyreekstremisme i Norge i dag? Hva trigger den? Og hva virker forebyggende? Velkommen hit, Anders Ravik Jupskås, leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
12: Tusen takk.
11: Og velkommen også Jakob Randahl, professor ved Politihøgskolen, og også tilknyttet det samme senteret.
13: Tusen takk.
11: Vi markerer altså at det er 15 år siden terroren rammet Norge. Først, kan vi være trygge på at et lignende angrep ikke kan skje igjen, Jakob?
13: Det korte svaret på det er at nei, det kan vi ikke. Det er jo et type samfunn som skal kunne garantere mot terrorangrep, er nok et samfunn vi ikke ønsker oss. Så det er en slags allmenn ting som man må ta inn over seg, at terror er en av de truslene som med ujevne mellomrom vil kunne ramme samfunnet vårt.
11: Men kan vi være tryggere enn vi var for 15 år siden?
13: Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å måle på en måte sammenhengen mellom trusseltrykket og den motstandskraften vi har som samfunn. Vi er jo relativt sett et ganske trygt samfunn. Sett opp mot andre samfunnssikkerhetstrusler, så utgjør terrorismen veldig liten. Sannsynligheten for å bli rammet av terror er veldig liten. Den er såpass liten at det er vanskelig å statistisk si noe om hvor sikkert eller usikkert det er. Slik at å komme til et nullpunkt, det vil vi aldri kunne gjøre. Og som vi sikkert vil komme tilbake til, så har vi utviklet en del kapasiteter for å stå bedre rustet i dag. Kanskje spesielt når det gjelder respons på pågående terrorhandlinger. Og så er det mer krevende å vite om de forebyggende tiltakene vi jobber med faktisk har effekt eller ikke.
11: Anders, du leder Senter for ekstremismeforskning, som har forsket på dette i ikke alle de 15 årene etter, men i veldig mange år. Er du enig med Jakob?
12: Det er definitivt enig i det Jakob sier nå. Så tenker jeg at noe av det som setter dette ekstra på spissen nå, er jo at man har gått fra en situasjon hvor høyere ekstremisme kanskje var mer av et geografisk, konsentrert, lokalt forankret fenomen, særlig hvis man sammenligner med Norge på 1990-tallet, hvor man i økende grad ser nå, ikke bare i Norge, men i mange andre vestlige land også, fremveksten av en type enslig aktøraktig, nettradikalisert terrorist, som jo ikke nødvendigvis trenger å ha noe da, forankring lokalt, eller ofte har ikke det, men samtidig kan begå massedrap i stor skala. Det skjer jo ikke ofte, men det er jo nettopp det at når du spør liksom, kan man gardere seg mot det, så er det noe med at det er en type trussel da, som opptrer veldig sjelden, men allikevel med et høyt skadepotensiale, og denne typen trussel er det veldig vanskelig å få øye på.
11: Vi nevner ikke navnet, eller har ikke gjort det enda på terroristen. Er det noe dere unngår også når dere forsker på 22. juli?
12: Ja, den diskusjonen som har dukket opp stadig mer den siste tiden, hvor man har problematisert dette poenget at disse terroristene får ofte veldig mye oppmerksomhet, da. Naturlig nok I starten, men over tid så oppstår det et litt rart paradoks, at man husker alle gjerningspersonene, men husker I sjelden I liten grad offrene for angrepene. I tilfellet 22. juli så har det på en måte naturlig årsak I at når det så mange offre, så det vanskelig å huske alle sammen. Så noen av de andre terrorangrepene som har kommet senere, drapet på kampen fjor, der husker man jo Tamima som offre da. Kanskje egentlig mer faktisk også enn gjerningsperson. Men I forskningen blitt mer og mer opptatt av at man ikke nødvendigvis skal gi dem en større plattform enn det de trenger, samtidig som det ikke noe prinsipielt mot å omtale gjerningspersonen også. Det noe med det skal være gjennomsiktig, og det skal være etterprøvbart forskning også, så det blir rart å la være konsekvent å omtale navnene på de som utfører terrorangrep.
11: Dere kommer nå, Senter for ekstremismeforskning, med en publikasjon 15 år etter, boka Høyreekstremisme I Norge etter 22. juli, meninger, mennesker, mobilisering og motstand. Basert på forskning, mange forskerkollegaer av dere bidrar. Hva det viktigste budskapet I denne boken? Det jo kanskje ikke et budskap for det forskningen, men hva det viktigste som kommer fram?
12: Jeg tror det boken prøver å beskrive, I en presis beskrivelse av høyreekstremisme som en trussel og en utfordring I norske samfunnet. Og den tror jeg overordnet poeng at det høyreekstremisme representerer en smal, men alvorlig sikkerhetstrussel. Altså, nettopp fordi at det ikke mange hendelser, alvorlige hendelser, men når de først skjer, så har det da vært noen med svært mange drepte, andre som hvor det kunne vært en del som ble drept, hvor intensjonen til gjerningspersonen var å drepe flere. Men samtidig som man har da denne sikkerhetstrusselen, dette voldspotensialet, det en del andre alvorlige voldshendelser også som har gått litt under radaren, tenker vi, I norsk offentlighet, som vi prøver å få tydeliggjort.
11: Hvorfor har det gått under radaren?
12: Nei, det en type alvorlig rasistisk vold som får oppslag. Altså, det ikke at de ikke blir nevnt I mediene, men de får ikke den samme oppmerksomheten som en del av disse terrorangrepene får. Det var så slående at når ekstremismekommisjonen opprinnelig hadde laget en oversikt over en del av ekstremismelandskapet I Norge, da det typisk at disse terrorangrepene får på en måte veldig mye av plassen, mens en del av den alvorlige rasistiske volden, som vi også tenker på som en type høyreekstrem vold, den hadde da I utgangspunktet ikke fått like mye omtale. Så det det ene biten den alvorlige sikkerhetstrusselen, men så peker vi også på at høyreekstremisme presenterer en bredere samfunnsutfordring. Igjen, ikke spesielt stor og snarere tvert imot I Norge, kanskje mindre I Norge enn mange andre land. Men den der, og den der I form av noe gatemobilisering, men kanskje vel så viktig mye av det som skjer på internett, på sosiale medier, på ulike digitale plattformer. Og I form av hverdagsinteraksjoner, hverdagsrasisme, hvor særlig da et av kapitlene handler, prøver å få frem ikke sant, hvordan kvinner med hijab eller muslimske menn med litt mye skjegg blir på en måte møtt med en type ekskludering og form for hverdagsrasisme, som jo minner om noe av det samme budskapet som kommer frem I noen av disse terroristenes manifester eller programerklæringer.
11: Det flere eller færre høyreekstremister I Norge I dag enn for 15 år siden, Jakob?
13: Ja, det et spørsmål som avhenger helt hvordan vi skal definere det. Vi samler jo data på litt forskjellige typer uttrykk for høyreekstremisme. Det mest synlige jo det voldelige, og hvor vi da samler data på den aller mest alvorlige volden, for det den som lar seg dokumentere systematisk. Og ofte hører man jo at høyreekstrem vold I vekst, men det vi egentlig finner etter å ha lagt ganske mye ressurs I å forsøke å dokumentere dette over tid, at den generelle tendensen at det har sunket ganske betydelig fra 90-tallet, som på mange måter var et høydepunkt. Og så har det stabilisert seg I løpet av de siste 10 årene. Og så ser vi samtidig at det to veldig ulike typer trusler som manifesterer seg fremdeles. Det ene den her, som Anders var inne på, den her liksom lavskala, ofte gruppebaserte volden, som mer sånn reinspikket rasisme, ofte drevet I hvert fall I Norge av folk som svært beruset. Og så det denne andre typen, som noe helt annet, som det disse enskilde aktørene, som nettradikalisert, sosialt isolert, og som har massedrap som mål, som jo en trend som vokst frem. Du nevnte inspirasjon fra Breivik, og du kan si Breivik har nok inspirert noen, men det særlig det angrepet som skjedde I Christchurch I 2019, som har inspirert mange, og som også Philip Manshaus I Norge helt åpenbart var inspirert av, og som skapte en sånn liten bølge av folk som prøvde å følge opp det angrepet da, og etterape det angrepet. Og disse to trusseltypene ikke nødvendigvis I vekst, men har stabilisert seg I Norge og Vesteuropa på et relativt lavt nivå. Så har jo kanskje Anders bedre oversikt over oppslutningen til høyreekstreme holdninger I befolkningen.
12: Så hvis man ser på en del andre ting, sant? Vold jo da det mest på en måte, ekstreme uttrykket for høyreekstreme ideologi og tankegods, men den kan jo komme I en del andre former også, og der ligger jo Norge på ganske mange av disse indikatorene, vil jeg si, under et gjennomsnitt. Så, ikke sant? Så I Norge så det nesten ingen gatemobilisering. Det har vært en viss liksom, fremvekst av det igjen, men det var jo fra at det var totalt stille. Ikke sant? Så nå fikk vi noen grupper på gata, om det enten var noe som heter Norwegian Defence League, som var på, holdt på rett etter terrorangrepet 2011, eller Pegida, som jo opprinnelig klarte å mobilisere omkring 200 til å ta til gatene, men det forsvant ganske fort, og det ble veldig få etter hvert, til dagens liksom, nordiske motstandsbevegelsen, eller SIAN. Og vi omtaler jo en del av dette som en form for importert høyreekstremisme I den forstand at alle disse initiativene som har dukket opp I Norge egentlig initiativer som først oppstår I andre land, og så det på en måte entreprenører som forsøker å utnytte det I Norge da. Men det faller liksom på steingrunn nesten umiddelbart. Og det også vært på en del av et større komparativt prosjekt som har forsøkt å se på hvordan dette står seg I forhold til andre land da, og da på en måte funnet at Norge det veldig lite. Og så det holdninger da, ikke sant? Hvor det også, Norge skårer ganske lavt. Vi har forsøkt å si noe om hvor mange det som har høyreekstreme holdninger I befolkningen, og der sånn, litt avhengig av igjen hvor man setter kuttpunktet, så det liksom 6% som har visse sympatier I den retningen, men så det bare 0,3% av en forsvinnende liten andel som slutter på en måte opp om det. Og vi har heller ikke noen høyreekstreme partier som får noen oppslutning ved valg.
14: Men disse soloterroristene som de vi har sett fra 22. juli og senere, og du jobber på politihøyskolen, Jakob, og har også forsket på PST. Hvordan kan man oppdage dem I forkant, og hvor langt skal man gå for å gjøre det?
13: Ja, dette en av de grunnleggende utfordringene I feltet. Altså, for det første så det jo veldig krevende å oppdage disse, nettopp fordi de ikke nødvendigvis inngår som del av en organisasjon som etterlater seg fotavtrykk. Så det vist seg at en del av de lekker informasjon om intensjonene sine. Det også ganske stort innslag av psykiatri I mange av disse tilfellene. Det ikke alltid den operasjonelle planleggingen like sikkerhetsbevisst. Så en rekke angrep har nok vært avverget nettopp for det at personer som sårbare I utgangspunktet og som har blitt påvirket av nettdiskurser har lekket informasjon.
14: Vet du noe om hvor mange angrep som kan ha vært avverget?
13: Vi kjenner til mange angrep som kan ha vært avverget, men du kan aldri vite om et angrep hadde skjedd eller ikke.

0: bygd opp for å nettopp unngå den type politisk overvåkning. Men samtidig så er det ikke til å komme bort ifra at den utviklingen vi har sett de siste 10 årene er at PST og politiet får stadig større tilgang til å overvåke for å beskytte mot denne type trussel.
1: Er det problematisk?
0: Det kan være det. Det som jeg tenker først og fremst er problematisk, er at det nok ikke er nok offentlig bevissthet rundt det, og nok offentlig diskusjon. Det kan ha å gjøre med nettopp 22. juli, som genererte en holdning i befolkningen at her må man bare gi PST-politiet de virkemidlene de ber om, for dette må aldri skje igjen. Men det er klart, går man for langt, så er det vanskelig å reversere en sånn utvikling. Og man kan stille spørsmål ved om det man i dag gjør mot høyre ekstremister og ekstreme islamister ligner litt på det man gjorde mot ytre venstre.
1: Ja, for eksempel, hva er det man gjør som det kan stille spørsmålstegn ved?
0: Nei, man oppsøker jo for eksempel folk fordi de har flagget holdninger som er lovlige, men oppleves som ekstreme, for eksempel i sosiale medier. Så hvis du får besøk på døren av politiet eller PST, fordi de mener at dine politiske holdninger er problematiske, og det er selvfølgelig de kobler du gjerne da med en mulig fremtidig voldstrussel, men det er ikke nødvendigvis utsagn som er direkte ulovlige.
1: Men kan ikke det være lurt da, så man liksom tar seg litt inn igjen?
0: Det kan absolutt være lurt. Det kan også være, det er veldig vanskelig å forutse virkningen av den type oppsøkende virksomhet. I beste fall så gjør det at folk trer tilbake. I verste fall så gjør det dem at det blir mer innbitt, at de skjuler enda mer planene sine, og så videre. Og dette er veldig krevende å forske på og vite effekten av disse tiltakene. Jeg tror det å iverksette forebyggende tiltak som også settes inn på tidlig stadie radikaliseringsprosesser, det er noe som i mange tilfeller vil måtte være nødvendig for å forhindre et radikaliseringsforløp. Men vi må som samfunn i større grad diskutere hvor mye av det vi ønsker, og hvor langt man kan gå før det begynner å bli problematisk. Jeg tror ikke vi nødvendigvis har gått for langt enda. Vi hadde et interessant tilfelle med 25. juni, der i vår evaluering av PSTs arbeid...
1: Ja, terroren mot Pride, i forkant av Pride.
0: Nettopp. Så fant vi ut at der hadde man tatt ned en del av innsatsen mot Batti, som jo viser og sannsynligvis har planlagt det angrepet på den tiden. Fordi man ikke hadde såkalte konkrete holdepunkter å gå på. Det er en regel vi har i dette landet, at hvis ikke PST har konkrete holdepunkter for å følge med på noen, så har de heller ikke lov til å gjøre det.
1: Vanskelig situasjon da, damn if you do, damn if you don't, på en måte, tenk hvis...
0: Ja, da berømmet jo vi dem for å gjøre som de gjorde, selv om det da gikk galt, og det knytter til det du spurte om innledningsvis, om vi kan beskytte oss helt mot terror, og det kan vi ikke. Og da er det noen sånne prinsipper vi må ha med hvor langt vi kan gå i å overvåke borgere, selv de som kanskje er de mest notoriske ekstremistene vi har. Så om vi har gått for langt eller ikke, det skal ikke jeg uttale meg om, men en større offentlig diskusjon rundt disse spørsmålene og hvordan vi skal løse det i Norge, det tror jeg er på høy tid å ha.
1: Hva tenker du, Anders?
2: Ja, man kunne kanskje legge til at det er jo en del problemer som oppstår, og det ene er jo hvor er det grensen går, som er noe av det Jakob er inne på. Hvor ekstrem skal de ytringene dine være før du da kommer i dette søkelyset? Vi kan sikkert liksom tenke at hvis i det øyeblikket blir mer eller mindre eksplisitt oppfordring til voldsbruk, så gir det på en måte kanskje mening, men så etter hvert så tenker man det med dette var jo bare drøyt, på en måte. Og så allikevel så får du noen som banker på døra di. Det andre er jo at i det øyeblikk man utvider dette veldig, da, det har vært, PST har jo begynt å snakke litt åpent om hvor mange det er de egentlig er litt bekymret for. Det er ganske kostbart da, etter hvert også, hvis man skal faktisk følge med på alle disse. Så det er jo ressurser som kommer ut på andre ting i samfunnet. Ikke sant? Det er lett å på en måte tenke at her må man...
1: Eller til annen ekstremismeforebygging, kanskje?
2: Ja, men det er jo noe med at det er noe med det der, når frykten blir stor, så er det på en måte villigheten til å bruke penger også ganske stor. Og på et tidspunkt så blir den kanskje så stor at det er helt urimelig at det er på den måten vi skal bygge trygge samfunn, og pumpe penger inn i en sånn type repressiv forebyggingslogikk da. Og det siste problemet er jo at, som jo er verdt å tenke over, at hvis man umiddelbart tenker at disse menneskene fortjener på en måte sett, på sett hvis ikke å bli beskyttet, de sier så drøye ting, så kan man si at ja, problemet er jo at det øyeblikket man får en stat som plutselig begynner å drive repressiv tilnærming overfor andre ting. Plutselig er det noen klimaaktivister som tar til ordet for ganske ekstreme påstander. Skal de også da få noen bli banket på døra og si, fordi det i noen land har skjedd at noen få klimaaktivister har gått et skritt videre og begått en type voldshandlinger?
3: Mer om det her i vår neste sending.
4: Klokka er 16:57.
3: Nordkapp nytt. Nordvågen kan få eget stedsutvalg etter at interessen for lokalt engasjement øker. Elin Meyer er blant dem som ønsker

0: politisk og formelt organ som kan tale bygda sak, særlig i møte med økende aktivitet og flere tilflyttere. Det er viktig å få på plass et stedsutvalg, for vi må høres. Det skjer mye i Nordvågen, både med utvikling i turisme og tilflytning, sier Elin Meyer til Radio Nordkapp. Og vi sitter der bygda teller 400 og opplever vekst med flere unge familier og økende turisttrafikk. Samtidig mener hun det etablerte lagene og foreninger ikke dekker behovet for å løfte saker inn mot kommunen. Meyer peker på at stedsutvalget kunne samle trådene og sikre riktige saker når frem til formannskapet, blant annet knyttet til tilrettelegging for turister og videreutvikling av lokalsamfunnet. Hun understreker også behovet for bedre integrering av tilflyttere fra andre land. Vi må sørge for at alle blir med og forstår hva som skjer. Noen må faktisk banke på døra og invitere folk med, sier Meyer. Videre mener hun at det er viktig å unngå et delt samfunn, at alle som bor i kommunen skal føle tilhørighet. Nordvågen og Kammervær møtte kommunen onsdag. Nordvågen ønsket stedsutvalg. I Kammervær var det flere som mente at bygdelaget var den beste kontakten med kommunen, og så på et stedsutvalg som unødvendig byråkrati. Men hvis det skulle velges et stedsutvalg fra Kammervær, så måtte det være en fra stedsutvalget i Kammervær, en fra Fiskarlaget og en til. Formannskapet i Nordkapp har fordelt vårens tildeling fra næringsfondet, men skapte debatt om man skulle forskuttere midler som ventes inn etter avvikling av omstillingsselskapet Omkapp. Totalt kom det inn søknader for 1,9 millioner, og man hadde 560 000 kroner til fordeling i vår. Vi har en utfordrende situasjon med tomme butikkvinduer og nedgang i folketallet. Det føles defensivt å vente det neste år med å styrke tildelingen, sa Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, i formannskapet. Kristiansen tok til ordet for å innvilge flere søknader som fikk avslag, og mente det var rom i fondet til økte ramme nå, eventuelt gjennom en budsjettregulering før høstens tildeling. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, var mer avventende til å gå utover det vedtatte rammet for år, og pekte på at økte tildelinger må gå på bekostning av høstens pott dersom ikke budsjettet justeres. Også Høyre advarte mot å bruke fremtidige midler. Ruben Alseth, Høyre, understreker at rammen allerede er satt, og at administrasjonen har gjort sine vurderinger innenfor det. Vedtak: Titanbygg 150 000, Brillehuset 70 000, Vittica prosjekt lettreist, Arctic Lux, Elektroteam, HHI, Radio Nordkapp, alle 50 000 kroner hver, KOS 35 000, Nordkapp Delight 30 000, Vittica prosjekt Bluebin 25 000, fordelt totalt 560 000. Martin Hillestad kom til Nordkapp i august 2024 og jobber i Nordkapp-regionen Næringshagen. Nå flytter han. Han forteller at det er med tungt hjerte han forlater Magerøy i løpet av høsten, men det handler om hvordan neste kapittel i livet skal se ut. I det kapittelet er det større behov for familie som nærhet. Hillestad forteller at han elsker Nordkapp, han synes oppholdet på Magerøy har vært kult, han har lært masse, blitt kjent med mange bedrifter i Nordkapp-regionen, rest mye og vært med på mye artig. Hillestad er forretningsutvikler i Næringshagen, men jobber også med prosjektet 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt i kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Nordkapp-regionen Næringshagen har lyst utstillinger som forretningsutvikler og prosjektleder i 9X Ung. Senterpartiet tok opp manglende tilgjengelighet til rådhusene i Nordkapp kommunestyre. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet svarte at kommunen må bruke alternative lokaler dersom det er behov for universell utforming. Det er kjent at rådhuset ikke er universelt utformet og har mangel på heis, og dersom personer med nedsatt funksjonsevne skal delta i politiske møter, må vi legge til rette med andre lokaler, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, kommunestyre. Heidi Holmlien, Senterpartiet, skrev i sitt spørsmål at manglende tilgang kan svekke demokratiet dersom ikke alle folkevalgte får like muligheter til å delta på møtet, og etterlyste større framdrift i arbeidet med permanente løsninger. Ordføreren opplyste at administrasjonen arbeider med saken, og at tidligere skisseprosjekt for heis ble lagt fram i 2018, men senere utsatt. På lang sikt må det gjøres tiltak for å gjøre rådhuset universelt utformet, men frem til da må kommunen finne praktiske løsninger for møtene. Politiet pågrep en mann i 20-årene onsdag 24. juni som følge av en voldshendelse. Og det ble i dag meldt om at det var trusler med våpen mot en mann i 30-årene. Etterforskning av hendelsen er i gang, og begge de to involverte i tillegg til vitner er avhørt. Etterforskning kan nå avkrefte at det ble benyttet skytevåpen eller trua med skytevåpen. Dette sier Siri Ulverud, tjenestehetsleder og politistasjonssjef for Porsanger tjenestested, som blant annet omfatter Lebesby og Gamvik. Vi gjentar at pågripelsen av den nå sikta skjedde uten dramatikk. Den sikta ble senere samme dag som hendelsen løslatt etter avhør. Den fornærmede ble ivaretatt av helsevesenet og fikk tilsynelatende mindre skader, legger Ulverud til. Politiet forteller at etterforskningen fortsetter i saken. Fredag er det Norges premiere på Supergirl, en film Nordkapp Kino viser premieredagen. Den har fått aldersgrense 12 år og er 1 time og 48 minutter lang. Nordkapp Kino har også satt opp Supergirl på søndag. Verdens nordligste bryggefestival blir arrangert i Skarsvåg fra 23. til 25. juli. Festivalprogrammet er blitt publisert av Skarsvåg bygdelag. Festivalen begynner med gudstjeneste torsdag 23. juli, offisiell åpning torsdag kveld. Det blir tradisjonelle aktiviteter som quiz, andeveddeløp og palleløp. Årets artister er blant annet Agnete Saba, Åge Sten Nilsen, Kjetil Linnes, Ravi, Shades of Dire Straits, Bondrag, Tretos og Malrock. Salget av festivalpass har gått veldig bra. Ikke mange billetter igjen til konsertene i Skarsvåg. En høyst nødvendig regulering sett fra villfiskens side, mener Norges Jeger- og Fiskeforbund etter at regjeringen la fram ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk. Dette er en høyst nødvendig regulering fra regjeringen med et rødt produksjonsområde og 9 områder med gult lys, sier fagsjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Øyvind Fjellseth, i en pressemelding. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Fargene er basert på naturfaglige vurderinger i lakseluspåvirkninger på villaks for årene 24 og 2025. Det er lite lakselus i Finnmark, så her er det grønt lys for å øke oppdrettsvirksomheten. Situasjonen er meget alvorlig. Det er på sin plass at hele 9 områder får gult lys, og dermed at produksjonskapasiteten fryses, sier Fjellseth. Regjeringens forenklingsstrategi er viktig og riktig steg for å redusere byrde og styrke konkurransekraften i norsk økonomi. Strategien er både ambisiøs og forpliktende, med tydelige prioriteringer og klare mål for hva som skal oppnås. Dette er en strategi vi i hovedsak mener er god. Den er tydelig på retning, og den forplikter myndighetene på en måte som gir forventninger om reelle resultater, sier administrerende direktør i Revisorforeningen Karen Kvalvåg i en pressemelding. Et sentralt mål i strategien er å redusere unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav, slik at virksomhetene kan bruke mer tid på verdiskapning og mindre på administrasjon. Krav som ikke gir tydelig nytte skal fjernes eller løses mer effektivt gjennom digitalisering og bedre samordning. Det er helt avgjørende at man nå tar en tydelig oppgjør med unødvendige rapporteringer. Bedrifter må bruke tida på å skape verdier, ikke på å rapportere de samme opplysningene flere ganger, sier Kvalvåg. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 25. juni. Honningsvåg og Karasjok 8 grader fløvvind. Mehamn 8 grader svak vind. Fruholmen og Hammerfest 10 grader svak vind. Lakselv 12 grader flau vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,4 grader, målt i Karasjok onsdag før klokka 16. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 16 onsdag i Karasjok, 5,3 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Skiftende bris, spredte regnbyger, økende bygeaktivitet, særlig indre strøk, senere også ytre strøk i øst. Fredag, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Skiftende bris, fra om kvelden periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten, delvis skya. Til skying fra vest først på fredagen. Spredte regn og regnbyger, lengre perioder med regn om kvelden. Øst-Finnmark med vidda. Skiftende bris, periodevis østlig opp i frisk bris langs kysten. Lett eller delvis skya, spredte regnbyger. Fra morgenen, tilskying fra vest. Lørdag, vestlig liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen, nordøstlig stiv kuling utsatte plasser i øst. Om kveld, minking. Regn og regnbyger. Fra sent om ettermiddagen, spredte regnbyger på kysten og i fjordstrøkene. Ellers delvis skya, lett skya, oppholdsvær.
1: Uteliv i Nordkapp inviterer til VM-fest fredagskveld. DJ Oddshowet og spiller god musikk, og Norge-Frankrike vises klokka 21.00. Bli med på feiringen av Norges VM-innsats hos fotballpubben Nødenpub fredag kveld. Fri inngang. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi høre fra møtet i Nordvågen som kommunen hadde om opprettelse av stedsutvalg. Vi skal også høre mer fra kommunestyrets forhandlinger.
2: Fordi vi har diskutert en stund om vi skal ha stedsutvalg eller ikke i kommunen. Og så spurte organisasjonen formannskapet her i vinter.
3: Elin Meier, du var den første som meldte deg til det nyopprettet stedsutvalget i Nordvågen hvis formannskapet velger medlemmer. Hva er det som gjør at du ivrer sånn for denne bygda?
4: Ja, altså, for å høre litt mer kostbar ut, altså, jeg kunne stå på eventuelt venteliste hvis det var kamp om plassene. Men nå er jo jeg et bygdemenneske, og jo eldre blir jo mer kjenner på det, hvor viktig det å ha de her små fiskeværene våre, og ikke minst det å ta vare på bygda si. Vi er, har vi funnet ut nå, sånn rent omtrentlig 400 mennesker i Nordvågen, og det er mye. Altså, vi skinner og vi blomstrer for hver dag som går. Her kommer masse unge folk tilbake som har etablert seg. Gatene er stappfull av unger. Altså, det er en fryd. Det er altså den beste vårfornemmelsen du får her ute. Så jeg tenker det er viktig å få på plass et stedsutvalg. For vi må høres. Det er bygd mye her. Det er startet opp mye faktisk i Nordvågen. Vi trenger ikke å gå lenger enn over veien til fiskebruket. Kaikene har satt i stand der nede, som trekker bussevis med folk oftere og oftere hit. Det kommer utrolig mye turister nå til Nordvågen. Og det skal ivaretas det også. De er hjertelig velkommen, og vi må jo være rustet for det også. Ja.
3: Så, ja. Men dere er jo godt organisert fra før i Nordvågen. Dere har et idrettslag, Nordvågen idrettslag, dere har Nordvågen Bresa, så det gamle skole- og ungdomskorpset, og dere har samfunnshusforeninger, dere har Alpinbakken.
4: Ja.
3: Du, trenger vi et utvalg til, tror du?
4: Absolutt, fordi at vi liker å ta vare på ting, så, og at vi skal skille på hattene her. Så idrettslaget har sporten, samfunnshuset har mye med de mindre arrangementene som skjer med jul og påske og 17. mai, at vi skal ivareta det. Vi må ha musikk til arbeid uansett hvor vi er. Og jeg tenker, stedsutvalget, de får jo ikke akkurat, vi skal ikke kjempe om plassene her, og det er ikke de samme tingene vi skal jobbe for. Men det er viktig, sånn som nå, at vi får rett instanse inn til formannskapet, og kan løfte opp ting, som blant annet det her med turister nå som kommer. Hva gjør vi med det? Og der ønsker jeg selv å få Leif Roger med, som har vært med og virkelig bygd opp. Han har gjort det kjempestort, noe som vi i Nordvågen også skal omfavne og ta vare på, for at han har satt oss på kartet. Ja, det er mye å ivareta, og vi må se til at det blir gjort. Noen må snakke for Nordvågen, og det må faktisk vi i Nordvågen gjøre.
3: Ja. Og så er det jo sånn at det vi kanskje ikke tenker på, det er kommet til så mange tilflyttere fra andre land. Hva skal vi gjøre, Elin, for å få dem også med i bygda og med i kommunen, sånn at de også kan bidra og ikke minst være med på alt det som skjer?
4: Ja, og det synes jeg er veldig spennende, fordi at her må vi integrere, og vi må ta imot. Vi sier at vi er veldig røse, og vi liker å integrere, og alle er hjertelig velkommen, men så er det mange fremmedspråklige som sitter i sine hjem og ikke forstår hva det vi prater om. Og jeg har opplevd selv at faktisk noen må du på døra og hente ut. Og du må se til at de forstår budskapet, om det er på engelsk eller ukrainsk. De må få samme beskjed. For at de vil også ha en tilhørighet. De vil være en del av noe større enn seg selv. Og det må vi huske på. Vi sier vi er åpne, vi tar imot alt. Men her er ting som må være på plass. De skal være en del av samfunnet vårt. De er en del av Nordkapp kommune. Og vi skal leve et ikke-parallelt samfunn. Det skal ikke være nøye om du kommer ifra, langt sør ifra, eller hvor du er ifra. Så er du, når du er her, du er nordvåging, vi skal ta vare på det.
3: Og så er det rart det der for oss honningsvåginger, fordi at alt vi skal være med på, det skal skje i posthuskrysset. Hvorfor er det så vanskelig for oss å komme oss honningsvåginger til Skarsvåg, Gjesvær og Nordvågen når det skjer noe?
4: Ja, det synes jeg er litt spennende, for nå har det noen gang vært sånn at jeg har sagt nei, men vi kan ha møte i Nordvågen, så sier de nei, det er alt for langt, vi tar det opp i Seppeladalen i stedet for. Så det er liksom, jeg tror, veldig nærsynt der ute, og som jeg sa her i sted, at Nordvågen, det er faktisk en av de finere forstedene til Honningsvåg, bare at vi kommer etter. Altså, man må se litt lenger enn hva nesa rekker. Og nå kjenner jo du meg, jeg bor her, og du bor i Honningsvåg, så jeg må jo se til å bake kake litt oftere, og så bare ta en telefon, Raymond. Kaka i ovn, kommer du? Jeg vet du kommer, det er ikke noe å stikke under en stol. Du kommer alltid der med mat.
1: Heidi Holmgren, Nordkapp Senterpartiet, hadde sendt inn et skriftlig spørsmål til ordføreren som hun ba bli besvart i kommunestyret. Det gjelder manglende tilgjengelighet for dem som vil besøke rådhuset. Det er nemlig sånn at det er noen i eldrerådet og i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne som har sagt at de ønsker ikke å bli valgt inn i de to rådene fordi at møtene avvikles på rådhuset, men de kommer seg rett og slett ikke dit på grunn av at det er for mye trappe. Og ikke er det heis i bygget på rådhuset heller. Vi skal høre ordføreren lese opp spørsmål og svar.
5: Det er jo innledet med at det ikke er heis på rådhuset, og så er spørsmålet hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Og så fremgår jo svaret da. Og svaret er som følger, altså at det ikke er heis på rådhuset, og at det ikke er universelt utformet, det er kjent, og det har vært kjent i mange år. Det må gjøres tilpasninger for å få bygge universelt utformet. Det har ikke vært presentert mulige løsninger for kommunestyret på det denne perioden, og heller ikke i forrige periode når Senterpartiet var en del av posisjonen. Og om det er behov for det, og om personer med nedsatt funksjonsevne skulle komme inn i politiske råd og utvalg, så vil det legges til rette for at de skal kunne delta i møter. Og da vil det jo følgelig være behov for alternative møtelokaler. Det kan være menighetshuset. Her er det jo vurdert at det er lite plass til publikum og lavt under taket. Et annet alternativ kan være turnbygget. Det er en stor sal med god plass, og det er bord og stoler. Og her må det jo etablere streamingsmuligheter. Vi har kinosalen, som er et stort lokale, men der får ikke representantene bord foran seg. Vi har aulaen på skolen, som ikke er diskutert med skolen rektor. Dette er da administrasjonen som har svart ut til meg. Og så har vi jo eventuelt hotell. Men budskapet mitt er i alle fall, skulle det være behov for å legge møtene til rette for folk med nedsatt funksjonsevne, så skal vi selvfølgelig gjøre det. Utfordringen kan jo være at de politiske møtene skal streames. Det må derfor være et møtested hvor det kan legges til rette for streaming. På lang sikt så er det jo sånn at det må gjøres tiltak for å få rådhuset universelt utformet. I denne perioden så er det mulige løsninger diskutert mellom ordfører og kommunedirektør, og det jobbes med det i administrasjonen. Et alternativ er jo å se på skisseprosjektet som var presentert kommunestyret i 2018. Det ble presentert i forbindelse med budsjettet for 2019, men det ble nedstemt og utsatt til 2020. Og det har ikke lyktes med å finne ut om det skjedde noe i forrige periode, altså etter 2020. Jeg tror ikke det. Jeg har i alle fall ikke fått beskjed fra administrasjonen om det, og har ikke registrert at det er jobbet med prosjektet Heis på rådhuset i forrige periode. Det er svaret på heisen. Oppfølgingsspørsmål? Nei. Og så gjelder det botilbudet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Her går jeg rett til spørsmålene. Innledningen ser dere, og den har vært i media. På spørsmål om hvor mange boenheter det er Nordkapp kommune eier, hvor de er, og så videre, så er det sånn at Nordkapp kommune eier 44 boenheter. I vinkelen så er det 4 leiligheter med 1 soverom og 4 hybler med alkove. Vi har Nordkapp bo- og servicesenter med 4 leiligheter med 2 soverom, 4 leiligheter med 1 soverom og 4 leiligheter med alkove. Vi har Elvegården med 8 leiligheter og 1 soverom. Vi har Kirkegata bofellesskap med 7 leiligheter med 1 soverom, og her er da heldøgns omsorg. Og i Nordvågen så har vi 5 rekkehusleiligheter med 1 soverom. I 1416 har vi 4 leiligheter, 3 med 1 soverom og 1 med 2 soverom. Så er det spørsmålet om hvor mange boenheter er leid ut og ikke leid ut, og hva er årsaken? Totalt er det disponibel 44 leiligheter for utleie, og per i dag så er det 4 som ikke er tildelt. På Nordkapp Bo- og Servicesenter så er det ingen ledige. På Elvegården er det 1 leilighet som ikke er tildelt i øverste etasje på grunn av brann. I Kirkegata bofellesskap så er det 3 leiligheter for heldøgns omsorg. Tildeling er i prosess for 2 av de her leilighetene, og den tredje benyttes av tilrettelagte tjenester for avlastningsopphold til barn og unge. 1416 er det 1 ledig leilighet som ikke er beboelig. Dette bygget er avklart i egen sak, og det skal ikke være kommunalt utleiebygg fremover. Utetjenesten skal jo flyttes, som dere er kjent med. Og i Nordvågen så er det ingen ledige. Og så er det spørsmålet om hvor mange boenheter leier Nordkapp kommune ut til eldre og personer med funksjonsnedsettelse i 2026. Samtlige av boligene disponeres og tildeles av HRO. Tildeling gjøres etter behovsprøving, kriterier for tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig. I all hovedsak gjelder det her personer med helsemessige utfordringer og innenfor det boligsosiale området. Neste spørsmål, hva er teknisk standard? Her varierer det veldig fra helt moderne leiligheter i Kirkegata til svært lav standard preget av manglende vedlikehold og oppgradering til dagens standard. Felles for de øvrige byggene er at de er av eldre årgang. De har i liten grad vært renovert. Enkelt leiligheter er renovert som følge av hendelser som brand, eller vann- og brandskader. Og så er det, hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut? Vedlikeholdsplanen som kommunen har, gjelder for perioden 21-24. Det har ikke vært tid å sette av tid til å oppdatere planen de siste årene. Det utføres lovbestemte årskontroller på ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg og ledelys, brannslanger og pulverapparat, heiser og elektriske anlegg. Avvik som avdekkes i sånne kontroller lukkes ved å gjøre tiltak. Det eksisterer i dag ingen plan for oppgradering av leiligheten. Så er det neste spørsmål om hvilket budsjett har Nordkapp kommune i 2026. Det er i budsjettet satt av relativt små beløp til kjøp av vedlikeholdstjenester og materialer til tiltak i egen regi. Budsjettet er avsatt til bygninger og ikke til hver enkelt leilighet. Neste spørsmål, hva er anslått nødvendig årsbudsjett? I økonomiplanen er den årlige bevilgningen videreført. Vedlikeholdsplanen har kun blitt kalkulert for de konkrete tiltakene som var satt inn i 2021. Det er ikke oppdatert senere. Det kreves ny vurdering av både vedlikeholdsbehovet og kostnader når vedlikeholdsplanen oppdateres. Vedlikeholdsplanen må også vurderes i forhold til fremtidig bruk av byggene. Når skal parken, bo- og servicesenter pusses opp? Så er spørsmålet litt lengre, men det er skrevet, så jeg går rett på svaret. Det foreligger ingen planer om å pusse opp leiligheten, men høyst nødvendig vedlikehold utføres. Leieinntekten går til drift av bygget. I midlertid så er det sånn her at det kommunestyret som sitter her i dag enstemmig har bestemt at alle døgnbaserte helsetjenester skal samles i nytt helsebygg med mål om drift fra 2030 til 2031. I dette bygget så skal det blant annet bygges 30 omsorgsleiligheter, og det skal etableres det dagtilbudet som i dag er i Nordkapp Bo- og Servicesenter. Det innebærer at drifta på dagens Bo- og Servicesenter, Elvegården, Vågenstua og sykestua avvikles når det nye helsebygget er i drift. Hva som skal skje med de her byggene, det skal utredes i egen utredning, men alternativene er jo nok salg eller sanering. Når de her byggene skal avvikle sin drift innen 5 år, så mener ordfører at det bør gjøres grundige vurderinger av hvor mye vedlikehold det skal utføres på blant annet Nordkapp Bo- og Servicesenter. Ordførere mener at beboerne skal ha verdige boforhold, og at minst det nødvendige vedlikehold utføres. Men at det skal brukes store summer på vedlikehold av bygg som skal avvikles, mener ordføreren ikke er hensiktsmessig. Videre så må vedlikeholdsplanen for kommunale bygg oppdateres. Dette følges allerede opp av kommunedirektøren. Kommunestyret har satt fokus på eldreomsorgen, kvalitet, kapasitet og trivsel gjennom å prioritere realiseringen av nytt helsebygg. Prosjektet har god fremdrift, og jeg anbefaler politikere og innbyggere til å delta i folkemøter til uka. Da vil man få et innblikk i hva som planlegges. Ordfører mener at vi har gode tjenester i dag. I fremtiden så vil de her bli enda bedre til det beste for brukerne og ikke minst alle ansatte som jobber i tjenesten. Til slutt så vil jeg si at jeg er veldig glad for at både plassering og realisering av det nye helsebygget er enstemmig i det her kommunestyret. Det er svaret. Vær så god. Har du oppfølgingsspørsmål? Det har du ikke. Da, før vi skal ta en hilsen fra gruppeledere, så skal vi gjøre en ting til. Og det er at vi skal... Her blir kommunedirektørens innstilling. Altså, vi tar følgende til orientering. Punkt 1. Fra Nordkapp kommunes næringsfond tildeles Elinda Eilertsen kroner 35 000 til prosjekt videreutvikling av konsept. Perleporten Kulturhus kroner 50 000 til prosjekt Ingunn Utsi Broer av Lys. Vittika S kroner 50 000 til prosjekt markedsføring for lettreist.no. Radio Nordkapp kroner 50 000 til prosjekt øke teknologikompetansen lokalt. Honningsvåg Handels- og Industriforening kroner 50 000 til prosjekt førjulstid i Honningsvåg. Elektroteam kroner 50 000 til prosjekt for prosjekt småskala elektrisk energi. Nordkapp Fysioterapi kroner 50 000 til prosjekt etablering og videreutvikling av lavterskeltilbudet sterk og trygg i Nordkapp. Arctic Lux kroner 50 000 til prosjekt Arctic Lux fra idé til næring. North Cape Kelp and Seaweed kroner 50 000 til prosjekt for lokale produkter. Brillehuset Honningsvåg kroner 50 000 til prosjekt styrking av lokal handel gjennom automatiserte henteløsninger og ny nettbutikk. Titanbygg kroner 75 000 til prosjekt etablering av næringsbygg. Punkt 2. Søknader fra Jan Olsen tekst og tale, Nordkapp Delights, Vittika S, parentes produktutvikling av Bluebin og Nordkapp Region Næringshage Kjellvik Brygge avslås. Punkt 3. Alle tilsagn gis med de krav og rettigheter som kommer frem av næringsfondets retningslinjer. Og da, gir jeg da ordet til kommunedirektøren som på en måte kan ta oss innom sakskomplekset, og så behandler vi den enkelte sak etter hvert i lukket møte. Gir ordet direkte til saksbehandler Simon Pinn. Vær så god.
6: Jeg skal ikke gi noen lang innledning. Det er... støtter mig til sagsfremlægget, medmindre der er ønsker om andet. Bare for at sige det veldig kort, at den her søknadsrunde har givet administrationen et luksusproblem eller en positiv udfordring i det, at det generelle niveauet på søknader og både hvad angår kreativitet på hvad man ønsker at gøre, men også det tekniske i, hvordan søknaderne er sat op, har været har kanskje ikke været bedre de sidste flere år. Og det skal næringslivet generelt have stor ros for. Udfordringen er også, at det har været vanskeligt at finde gode og saglige argumenter for at gøre nogle store skillnader mellem søgerne og da potten vi har er relativt begrænset i forhold til det, som søges.
5: Yngve Kristiansen.
7: Vi har jo bedt om tildeling for næringsfondet, men næringsfondet er jo av betydelig større størrelse enn de tildelingene som vi samlet sett foreløpig har lagt opp til for denne kalde vårsesjonen og høstsesjonen. Så jeg ser ikke at det sånn sett får budsjettmessige konsekvenser på posten og øke tildelingen i denne runden. Og jeg tenker at vi har jo en utfordrende situasjon i dag i kommunen. Vi ser en del tomme butikkvinduer, vi ser en nedgang i folketallet. Det er utfordringer på flere områder, og jeg tenker at det føles for meg defensivt at vi skal vente til neste år med å gjøre styrkinger på innvilgning av søknad til næringsfond. Så jeg tenker som alternativ tror jeg nok Nordkapp SV kommer til å fremme forslag som antyder om å innvilge de fire siste som er innstilt på avslag med 50 000 hver, og at vi eventuelt tar det av høstens pott, og så foreslår vi budsjettregulering da i forkant av høstsesjonen og tildelingen da. Ja, så det er signalisert herfra, og et spørsmål om ikke det er så at vi vil være innenfor budsjett også om vi øker tildelingen i dag.
5: Takk for det, det er Lars Helge Jensen.
8: Ja, ordfører, når vi er litt inn, vi har jo tema næring i dag, og det er bra. Jeg tenker at det her med næringsstrategien til kommunen, hva tid sist hadde vi rullering av dem? Jeg tenker på det, vi er jo et samfunn i kontinuerlig endring, og jeg klarer ikke å huske hva tid vi diskuterte det, men det er vel kanskje på sin plass at man får det også opp som tema.
5: For dem som har fulgt med, så har vi jo varslet oppstart av arbeid med en næringsstrategi. Det arbeidet pågår. Det var jo aktivitet administrativt på det siste høst, med distriktssenteret. Vi hadde også et frokostmøte, og jeg har i hvert fall ytret et ønske om at vi skal få den til formannskapet 30.6. Saksbehandleren sitt med din venstre side, så jeg vet ikke om administrasjonen vil si noe mer om det. Det er noe litt utenfor saken, men det er fredag, og jeg kan være røs. Så Simon, hvis du har noe å si til det, så...
6: Og helt utenfor saken er det ikke det vi i det åpne saksframlegg viser til, at det blant annet er en sak som denne viser, at det er noe som vi godt kunne ha brug for, både å ha en generell strategi, men kanskje også at man år for år definerer en 2-3 specifikke retninger, som man ønsker å prioritere det år. Det vil både være en fordel for søkere, og det vil være enklere for administrationen, og det vil være enklere for formandskabet. Arbejdet med strategisk næringsplan gennemføres sammen med distriktscenteret, og vi har haft en del møter i etterkant af samlingerne, som var i høst. Og saken kommer op, eller bliver i hvert fald lagt frem på administrationens side til formandskabet den 30. Ikke med en færdig spikret strategisk næringsplan, men som en workshop med nogle spørgsmål, som vi trænger politisk svar på. Så der, det er et arbejde, som er pågående, og ja, det tager nu den tid, som det tager, men det kommer i hvert fald en sak op til næste formandskab.
5: Og jeg synes også det høres kanskje fornuftig ut, og at man kanskje det enkelte år peker på områder man ønsker å satse på innenfor næringsfondet. Det gir også noen signal til søkermassen. Og så når det gjelder det her med å øke potten, så gjentar jeg at det er ikke sånn veldig stor tilhenger av det. Jeg skal ikke forskuttere noe som helst, for at vi har jo avsatt et beløp for i år, og vi har også signalisert ut hva potte kan søkes på, og det er jo også det grunnlaget som, eller det beløpet som er grunnlaget for administrasjonen sin vurdering. Yngve Kristiansen.
7: Men spørsmålet var om ikke vi har midler på næringsfondet til å gi den tildelingen av søkerne som legger inn søknad, vil jo ikke kjenne til omfanget av søknader som ligger der sånn, så det påvirker ikke den enkelte søker, men selvfølgelig påvirker det administrasjonsvurdering i noen grunn. Men det var også bakgrunn for å foreslå det beløpet som administrasjonen har lagt seg på, der det innvilges, der man kanskje er i tvil om det i en mer trengt situasjon vil det bli et avslag. Derav den samme summen foreslått på de fire søknadene som innstilles på avslag. Og igjen, det er vel så at vi har midler på næringsfondet til å kunne gi den tildelingen. Det er et spørsmål.
5: Ja, jeg skal bare kommentere kjapt på det. Altså, vi har jo satt av, hva er fordelen i dag, 560, sant? Og så er det jo 560 til høsten. Så bruker vi mer penger i dag, så etter vi jo av høstens tildeling. Kort forklart. Vi har jo det budsjettet i år, men det vil gå utover høstens tildeling om man ikke gjør budsjettreguleringer. Da er det Ruben Alseth.
9: Ja, Ulfør, jeg støtter deg. Nå har vi gått ut med, og innstillingen har en øvre ramme på 560.000, og det er jo det administrasjonen har i bakhodet når man har sammenlignet fordelt, ikke sant? Og det har også Høyre, når vi har medlemsbehandlet det her, også diskutert det med Arbeiderpartiet. Så jeg mener det blir feil å øke rammen nå, og vi skal ikke spise høstens tildeling, og vi er vel fortsatt på en referatsak.
5: Yngve Kristiansen?
7: Ja, vi kommer nok til å fremme forslag på det enkelte av de avslagene, og da til foreslå en budsjettregulering for å øke rammen på høstens tildeling med de 200 000.
5: Takk for det. Da har ikke jeg inntegnet flere talere. Det er riktig oppfattet. Vi tar innstillingen til orientering. Og for videre saksgang i møtet så foreslår jeg at møtet lukkes etter egen paragraf 7 i reglementet og kommunelovens paragraf 11.5. Formannskapet er enig i det. Da lukkes møtet.
1: Da har jeg gått gjennom møteprotokollen, og siden det var et lukket møte så fikk jeg ikke være med på selve fordelingen, men sånn som jeg leser protokollen, så er det fordelt som følger: Titanbygg 150 000, Brillehuset 70 000, Vitica prosjekt lettreist, Arctic Lux, Elektroteam, HHI og Radio Nordkap, alle 50 000 kroner hver, KOS 35 000, Nordkap Delight 30 000 og Vitica prosjekt Bluebin 25 000.
10: En podcast fra Universitetet i Oslo.
11: 77 mennesker ble drept i terroren mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli for 15 år siden. Norge mistet sin uskyld, hete. Aldri mer, hete også. Men er det mulig totalt å gardere seg mot høyreekstreme angrep? Jeg heter Gro Lien Garbo, og dette er Universitetspodden. Hva vet vi om høyreekstremisme i Norge i dag? Hva trigger den? Og hva virker forebyggende? Velkommen hit, Anders Ravik Djupskås, leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
12: Tusen takk.
11: Og velkommen også Jakob Ravndal, professor ved Politihøgskolen, og også tilknyttet det samme senteret.
13: Tusen takk.
11: Vi markerer altså at det er 15 år siden terroren rammet Norge. Først, kan vi være trygge på at et lignende angrep ikke kan skje igjen, Jakob?
13: Det korte svaret på det er at nei, det kan vi ikke. Det er jo et type samfunn som skal kunne garantere mot terrorangrep, er nok et samfunn vi ikke ønsker oss. Så det er en slags allmenn ting som man må ta inn over seg, at terror er en av de truslene som med ujevne mellomrom vil kunne ramme samfunnet vårt.
11: Men kan vi være tryggere enn vi var for 15 år siden?
13: Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å måle på en måte, sammenhengen mellom trusseltrykket og den motstandskraften vi har som samfunn. Vi er jo relativt sett et ganske trygt samfunn. Sett opp mot andre samfunnssikkerhetstrusler, så utgjør terrorismen veldig liten. Sannsynligheten for å bli rammet av terror er veldig liten. Den er såpass liten at det er vanskelig å statistisk si noe om hvor sikkert eller usikkert det er. Slik at å komme til et nullpunkt, det vil vi aldri kunne gjøre. Og som vi sikkert vil komme tilbake til, så har vi utviklet en del kapasiteter for å stå bedre rustet i dag. Kanskje spesielt når det gjelder respons på pågående terrorhandlinger. Og så er det mer krevende å vite om de forebyggende tiltakene vi jobber med faktisk har effekt eller ikke.
11: Anders, du leder Senter for ekstremismeforskning, som har forsket på dette i ikke alle de 15 årene etter, men i veldig mange år. Er du enig med Jakob?
12: Det er definitivt enig i det Jakob sier nå. Så tenker jeg at noe av det som setter dette ekstra på spissen nå, er jo at man har gått fra en situasjon hvor høyere ekstremisme kanskje var mer av et geografisk, konsentrert, lokalt forankret fenomen, særlig hvis man sammenligner med Norge på 1990-tallet, hvor man i økende grad ser nå, ikke bare i Norge, men i mange andre vestlige land også, fremveksten av en type enskild aktøraktig, nettradikalisert terrorist, som jo ikke nødvendigvis trenger å ha noe da, forankring lokalt, eller ofte har ikke det, men samtidig kan begå massedrap i stor skala. Det skjer jo ikke ofte, men det er jo nettopp det at når du spør, liksom, kan man gardere seg mot det, så er det noe med at det er en type trussel da, som opptrer veldig sjelden, men allikevel med et høyt skadepotensiale, og denne typen trussel er det veldig vanskelig å få øye på.
11: Vi nevner ikke navnet, eller har ikke gjort det enda på terroristen. Er det noe dere unngår også når dere forsker på 22. juli?
12: den diskusjonen som har dukket opp stadig mer den siste tiden, hvor man har problematisert dette poenget at disse terroristene får ofte veldig mye oppmerksomhet da. Naturlig nok I starten, men over tid så oppstår et litt rart paradoks ved at man husker alle gjerningspersonene, men husker I sjelden I liten grad offrene for angrepene. I tilfelle 22. juli så det på en måte en naturlig årsak I at når det så mange offre, så det vanskelig å huske alle sammen. Så noen av de andre terrorangrepene som har kommet senere, drapet på kampen fjor, der husker man jo Tamima som offre da. Kanskje egentlig mer faktisk også enn en gjerningsperson. Men I forskningen blitt mer og mer opptatt av at man ikke nødvendigvis skal gi dem en større plattform enn det de trenger, samtidig som det ikke noe prinsipielt mot å omtale gjerningspersonen også. Det noe med at det skal være gjennomsiktig, og det skal være etterprøvbart forskning også, så det blir rart å la være konsekvent å omtale navnene på de som utfører terrorangrep.
11: Dere kommer nå, Senter for ekstremismeforskning, med en publikasjon 15 år etter, boka Høyreekstremisme I Norge etter 22. juli, meninger, mennesker, mobilisering og motstand. Basert på forskning, mange forskerkollegaer av dere bidrar. Hva det viktigste budskapet I denne boken? Det jo kanskje ikke et budskap for det forskningen, men hva det viktigste som kommer fram?
12: Jeg tror det boken prøver å beskrive, I en presis beskrivelse av høyreekstremisme som en trussel og en utfordring I norske samfunnet, og den tror jeg overordnet poeng at det høyreekstremisme representerer en smal, men alvorlig sikkerhetstrussel. Altså nettopp fordi at det ikke mange hendelser, alvorlige hendelser, men når de først skjer, så har det da vært noen med svært mange drepte, andre som hvor det kunne vært en del som ble drept, hvor intensjonen til gjerningspersonen var å drepe flere. Men samtidig som man har da denne sikkerhetstrusselen, dette voldspotensialet, det en del andre alvorlige voldshendelser også som har gått litt under radaren, tenker vi, I norsk offentlighet, som vi prøver å få tydeliggjort.
11: Hvorfor har det gått under radaren?
12: Nei, det en type alvorlig rasistisk vold som får oppslag. Altså, det ikke at de ikke blir nevnt I mediene, men de får ikke den samme oppmerksomheten som en del av disse terrorangrepene får. Det var så slående at når ekstremismekommisjonen opprinnelig hadde laget en oversikt over en del av ekstremismelandskapet I Norge, da det typisk at disse terrorangrepene får på en måte veldig mye av plassen, mens en del av den alvorlige rasistiske volden, som vi også tenker på som en type høyreekstrem vold, den hadde da I utgangspunktet ikke fått like mye omtale. Så det det ene biten den alvorlige sikkerhetstrusselen, men så peker vi også på at høyreekstremisme presenterer en bredere samfunnsutfordring. Igjen, ikke spesielt stor og snarere tvert imot I Norge, kanskje mindre I Norge enn mange andre land. Men den der, og den der I form av noe gatemobilisering, men kanskje vel så viktig mye av det som skjer på internett, på sosiale medier, på ulike digitale plattformer. Og I form av hverdagsinteraksjoner, hverdagsrasisme, hvor særlig da et av kapitlene handler prøver å få frem ikke sant, hvordan kvinner med hijab eller muslimske menn med litt mye skjegg blir på en måte møtt med en type ekskludering og form for hverdagsrasisme, som jo minner om noe av det samme budskapet som kommer frem I noen av disse terroristenes manifester eller programerklæringer.
11: Det flere eller færre høyreekstremister I Norge I dag enn for 15 år siden, Jakob?
13: Ja, det et spørsmål som avhenger helt hvordan vi skal definere det. Vi samler jo data på litt forskjellige typer uttrykk for høyreekstremisme. Det mest synlige jo det voldelige, og hvor vi da samler data på den aller mest alvorlige volden, for det den som lar seg dokumentere systematisk. Og ofte hører man jo at høyreekstrem vold I vekst, men det vi egentlig finner etter å ha lagt ganske mye ressurs I å forsøke å dokumentere dette over tid, at den generelle tendensen at det har sunket ganske betydelig fra 90-tallet, som på mange måter var et høydepunkt. Og så har det stabilisert seg I løpet av de siste 10 årene. Og så ser vi samtidig at det to veldig ulike typer trusler som manifesterer seg fremdeles. Det ene den her, som Anders var inne på, den her liksom lavskala, ofte gruppebaserte volden, som mer sånn reinspikket rasisme, ofte drevet I hvert fall I Norge av folk som svært beruset. Og så det denne andre typen, som noe helt annet, som det disse enskilde aktørene, som nettradikalisert, sosialt isolert, og som har massedrap som mål, som jo en trend som har vokst frem. Du nevnte inspirasjon fra Breivik på du kan si Breivik har nok inspirert noen, men det særlig det angrepet som skjedde I Christchurch I 2019, som har inspirert mange, og som også Philip Manshaus I Norge helt åpenbart var inspirert av, og som skapte en sånn liten bølge av folk som prøvde å følge opp det angrepet da, og etter av på det angrepet. Og disse to trusseltypene ikke nødvendigvis I vekst, men har stabilisert seg I Norge og Vesteuropa på et relativt lavt nivå. Så har jo kanskje Anders bedre oversikt over oppslutningen til høyreekstreme holdninger I befolkningen.
12: Så hvis man ser på en del andre ting, sant, vold jo da det mest måte, ekstreme uttrykket for høyreekstreme ideologi og tankegods, men den kan jo komme I en del andre former også, og der ligger jo Norge på ganske mange av disse indikatorene, vil jeg si, under et gjennomsnitt. Så, så I Norge så det nesten ingen gatemobilisering. Det har vært en viss liksom, fremvekst av det igjen, men det var jo fra at det var totalt stille. Ikke sant? Så nå fikk vi noen grupper på gata, om det enten var noe som heter Norwegian Defence League, som var på, holdt på rett etter terrorangrepet 2011, eller Pegida, som jo opprinnelig klarte å mobilisere omkring 200 til å ta til gatene, men det forsvant ganske fort, og det ble veldig få etter hvert, til dagens liksom, nordiske motstandsbevegelsen, eller SIAN. Og vi omtaler jo en del av dette som en form for importert høyreekstremisme I den forstand at alle disse initiativene som har dukket opp I Norge egentlig initiativer som først oppstår I andre land, og så det på en måte entreprenører som forsøker å utnytte det I Norge da. Men det faller liksom på steingrunn nesten umiddelbart. Og det også vært på en del av et større komparativt prosjekt som har forsøkt å se på hvordan dette står seg I forhold til andre land, og da vi på en måte funnet at Norge det veldig lite. Og så det holdninger da, ikke sant? Hvor det også, Norge skårer ganske lavt Vi har forsøkt å si noe om hvor mange det som har høyreekstreme holdninger I befolkningen, og der sånn, litt avhengig av igjen hvor man setter kuttpunktet, så, så det liksom 6% som har visse sympatier I den retningen, men så det bare 0,3% av en forsvinnende liten andel som slutter på en måte opp om det. Og vi har heller ikke noen høyreekstreme partier som får noen oppslutning ved valg.
14: Men disse soloterroristene som de vi har sett fra 22. juli og senere, og du jobber på politihøyskolen, Jakob, og har også forsket på PST. Hvordan kan man oppdage dem I forkant, og hvor langt skal man gå for å gjøre det?
13: Ja, dette en av de grunnleggende utfordringene I feltet. Altså, for det første så det jo veldig krevende å oppdage disse, nettopp fordi de ikke nødvendigvis inngår som del av en organisasjon som etterlater seg fotavtrykk. Så det vist seg at en del av de lekker informasjon om intensjonene sine. Det også ganske stort innslag av psykiatri I mange av disse tilfellene. Det ikke alltid den operasjonelle planleggingen like sikkerhetsbevisst. Så en rekke angrep har nok vært avverget nettopp for det at personer som sårbare I utgangspunktet og som har blitt påvirket av nettdiskurser har lekket informasjonen.
14: Vet du noe om hvor mange angrep som kan ha vært avverget?
13: Vi kjenner til mange angrep som kan ha vært avverget, men du kan aldri vite om et angrep hadde skjedd eller ikke. Og her liksom står en av de store utfordringene også, fordi for å avverge disse angrepene så må man nødvendigvis overvåke befolkningen og hva slags holdninger de har. Og det det som en av de grunnleggende dilemmaene, at desto mer vi overvåker befolkningen på bakgrunn av politiske holdninger, desto mer undergraver jo de liberaldemokratiske prinsippene som vi I utgangspunktet ønsket å beskytte. Så der ligger en utfordring, og der ser vi at ulike land har løst dette veldig ulikt. Noen har gått veldig langt I på en måte repressive tiltak for å avdekke mulige fremtidige terrorister og fengsle folk basert på ganske lite alvorlige ting. Mens Norge har ikke gått så langt, og det har mye å gjøre med Lund-kommisjonen. Sin tid jo refset politiets overvåkningstjeneste for å gå alt for langt når det gjaldt overvåkning av venstresiden. Dagens PST et resultat av det. Ble bygd opp for å nettopp unngå den type politisk overvåkning. Men samtidig så det ikke til å komme bort ifra at den utviklingen vi har sett de siste 10 årene at PST og politiet får stadig større tilgang til å overvåke for å beskytte mot denne type trussel.
14: Det problematisk?
13: Det kan være det. Det som jeg tenker først og fremst problematisk at det nok ikke nok offentlig bevissthet rundt det og nok offentlig diskusjon. Det kan ha å gjøre med nettopp 22. juli som genererte en holdning I befolkningen at her må man bare gi PST-politiet de virkemidlene de ber om, for dette må aldri skje igjen. Men det klart, går man for langt så det vanskelig å reversere en sånn utvikling. Og man kan stille spørsmål ved om det man I dag gjør mot høyreekstremister og ekstreme islamister ligner litt på det man gjorde mot yttre venstre.
14: Ja, for eksempel, hva det man gjør som det kan stille spørsmålstegn ved?
13: Nei, man oppsøker for eksempel folk fordi de har flagget holdninger som lovlige, men oppleves som ekstreme, for eksempel i sosiale medier. Så hvis du får besøk på døren av politiet eller PST, fordi de mener at dine politiske holdninger problematiske, og det selvfølgelig, de kobler du gjerne da med en mulig fremtidig voldstrussel, men det ikke nødvendigvis utsagn som direkte ulovlige.
14: Men kan ikke det være lurt da, så man liksom tar seg litt inn igjen?
13: Det kan absolutt være lurt. Det kan også være, det veldig vanskelig å forutse virkningen av den type oppsøkende virksomhet. I beste fall så gjør det at folk trer tilbake. I verste fall så gjør det dem at det blir mer innbytt, at de skjuler enda mer planene sine, og så videre. Og dette veldig krevende å forske på og vite effekten av disse tiltakene. Jeg tror det å iverksette forebyggende tiltak som også settes inn på tidlig stadie radikaliseringsprosesser, det noe som i mange tilfeller vil måtte være nødvendig for å forhindre et radikaliseringsforløp. Men vi må som samfunn i større grad diskutere hvor mye av det vi ønsker, og hvor langt man kan gå før det begynner å bli problematisk. Jeg tror ikke vi nødvendigvis har gått for langt enda. Vi hadde et interessant tilfelle med 25. juni, der i vår evaluering av PSTs arbeid...
14: Terroren mot Pride, i forkant av Pride.
13: Nettopp. Så fant vi ut at der hadde man tatt ned en del av innsatsen mot Batti, som jo viser seg og sannsynligvis har planlagt det angrepet på den tiden. Fordi man ikke hadde såkalte konkrete holdepunkter å gå på. Det en regel vi har i dette landet, at hvis ikke PST har konkrete holdepunkter for å følge med på noen, så har de heller ikke lov til å gjøre det.
14: Vanskelig situasjon da, damn if you do, damn if you don't, på en måte, tenk hvis...
13: Ja, da berømmet jo vi dem for å gjøre som de gjorde, selv om det da gikk galt. Og det knytter til det du spurte om innledningsvis, om vi kan beskytte oss helt mot terror, og det kan vi ikke. Og da det noen sånne prinsipper vi må ha med hvor langt vi kan gå i å overvåke borgere, selv de som kanskje de mest notoriske ekstremistene vi har. Så om vi har gått for langt eller ikke, det skal ikke jeg uttale meg om, men en større offentlig diskusjon rundt disse spørsmålene og hvordan vi skal løse det i Norge, det tror jeg på høy tid å ha.
14: Hva tenker du, Anders?
12: Ja, man kunne kanskje legge til at det jo en del problemer som oppstår, og det ene jo

0: Og på et tidspunkt så blir den kanskje så stor at det er helt urimelig at det er på den måten vi skal bygge trygge samfunn, og pumpe penger inn i en sånn type repressiv forebyggingslogikk da. Og det siste liksom, problemet er jo at, som jo er verdt å tenke over, at hvis man umiddelbart tenker at disse menneskene fortjener på en måte sett på sett hvis ikke å bli beskyttet, de sier så drøye ting, så kan man si at ja, problemet er jo at i øyeblikket man får en stat som plutselig begynner å drive repressiv tilnærming overfor andre ting. Plutselig er det noen klimaaktivister som tar til ord for ganske ekstreme påstander. Skal de også da få noen bli banket på døra og si, fordi det i noen land har skjedd at noen få klimaaktivister har gått et skritt videre og begått en type voldshandlinger?
1: Mer om det her i vår neste sending. Klokka 17:54. Nordkapp nytt. Nordvågen kan få eget stedsutvalg etter at interessen for lokalt engasjement øker. Elin Meyer er blant dem som ønsker et formelt organ som kan tale bygda sak, særlig i møte med økende aktivitet og flere tilflyttere. Det er viktig å få på plass et stedsutvalg, for vi må høres. Det skjer mye i Nordvågen, både med utviklingen, turisme og tilflytning, sier Elin Meyer til Radio Nordkapp. Og vi sitter at bygda teller 400 og opplever vekst med flere unge familier og økende turisttrafikk. Samtidig mener hun det etablerte lagene og foreninger ikke dekker behovet for å løfte saker inn mot kommunen. Meyer peker på at stedsutvalget kunne samle trådene og sikre riktige saker når frem til formannskapet, blant annet knyttet til tilrettelegge for turister og videreutvikling av lokalsamfunnet. Hun understreker også behovet for bedre integrering av tilflyttere fra andre land. Vi må sørge for at alle blir med og forstår hva som skjer. Noen må faktisk banke på døra og invitere folk med, sier Meyer. Videre mener hun at det er viktig å unngå et delt samfunn, at alle som bor i kommunen skal føle tilhørighet. Nordvågen og Kammervær møtte kommunen onsdag. Nordvågen ønsket stedsutvalg. I Kammervær var det flere som mente at bygdelaget var den beste kontakten med kommunen, og så på et stedsutvalg som unødvendig byråkrati. Men hvis det skulle velges et stedsutvalg fra Kammervær, så måtte det være en fra stedsutvalget i Kammervær, en fra Fiskarlaget og en til. Formannskapet i Nordkapp har fordelt vårens tildeling fra næringsfondet, men skapte debatt om man skulle forskuttere midler som ventes inn etter avvikling av omstillingsselskapet Omkapp. Totalt kom det inn søknader for 1,9 millioner, og man hadde 560 000 kroner til fordeling i vår. Vi har en utfordrende situasjon med tomme butikkvinduer og nedgang i folketallet. Det føles defensivt å vente det neste år med å styrke tildelingen, sa Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, i formannskapet. Kristiansen tok til orde for å innvilge flere søknader som fikk avslag, og mente det var rom i fondet til økte ramme nå, eventuelt gjennom en budsjettregulering før høstens tildeling. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, var mer avventende til å gå utover det vedtatte rammet for år, og pekte på at økte tildelinger må gå på bekostning av høstens potter som ikke budsjettet justeres. Også Høyre advarte mot å bruke fremtidige midler. Ruben Alseth Høyre understreker at rammen allerede er satt, og at administrasjonen har gjort sine vurderinger innenfor det. Vedtak: Titanbygg 150 000, Brillehuset 70 000, Vittika prosjekt lettreist, Arctic Lux, Elektroteam, HHI, Radio Nordkapp, alle 50 000 kroner hver, KOS 35 000, Nordkapp Delight 30 000, Vittika prosjekt Bluebin 25 000, fordelt totalt 560 000. Martin Hillestad kom til Nordkapp i august 2024 og jobb i Nordkapp-regionen Næringshagen. Nå flytter han. Han forteller at det med tungt hjerte han forlater Magerøy i løpet av høsten, men det handler om hvordan neste kapittel i livet skal se ut. I det kapittelet er det større behov for familie som nærhet. Hillestad forteller at han elsker Nordkapp, han synes oppholdet på Magerøy har vært kult, han har lært masse, blitt kjent med mange bedrifter i Nordkapp-regionen, rest mye og vært med på mye artig. Hillestad er forretningsutvikler i Næringshagen, men jobber også med prosjektet 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt i kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Nordkapp-regionen Næringshagen har lyst utstillinger som forretningsutvikler og prosjektleder i 9X Ung. Senterpartiet tok opp manglende tilgjengelighet til rådhusene i Nordkapp kommunestyre. Ordfører

0: Morten Hansen og Arbeiderpartiet svarte at kommunen må bruke alternative lokaler dersom det er behov for universell utforming. Det er kjent at rådhuset ikke er universelt utformet og har mangel på heis, og dersom personer med nedsatt funksjonsevne skal delta i politiske møter, må vi legge til rette med andre lokaler, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet kommunestyret. Heidi Holmlien, Senterpartiet, skrev i sitt spørsmål at manglende tilgang kan svekke demokratiet dersom ikke alle folkevalgte får like muligheter til å delta på møtet, og etterlyste større framdrift i arbeid med permanente løsninger. Ordføreren opplyste at administrasjonen arbeider med saken, og at tidligere skisseprosjekt for heis ble lagt frem i 2018, men senere utsatt. På lang sikt må det gjøres tiltak for å gjøre rådhuset universelt utformet, men frem til da må kommunen finne praktiske løsninger for møtene. Politiet pågrep en mann i 20-årene onsdag 24. juni som følge av en voldshendelse. Og det ble da meldt om at det var trusler med våpen mot en mann i 30-årene. Etterforskning av hendelsen er i gang, og begge de to involverte i tillegg til vittner er avhørt. Etterforskning kan nå avkrefte at det ble benyttet skytevåpen eller trua med skytevåpen. Det her sier Siri Ulverud, tjenestehetsleder og politistasjonssjef for Porsanger tjenestested, som blant annet omfatter Lebesby og Gamvik. Vi gjentar at pågripelsen av den nå sikta skjedde uten dramatikk. Den sikta ble senere samme dag som hendelsen løslatt etter avhør. Den fornærmede ble ivaretatt av helsevesenet og fikk tilsynelatende mindre skader, legger Ulverud til. Politiet forteller at etterforskninga fortsetter i saken.
1: Sorred for å feile.
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Jeg bor i Spaten, vårt program.
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Jeg skjer videre mot Josvageriet.
0: Og nå er vi kommet til det femte kapittel.
1: Alle holden gjør vi da kapittel.
0: Og vi begynner å lese med det første verset.
1: Det har jeg lukket om Josvas verset.
0: Alle amoritterkongene vest for Jordan, og alle kananeerkongene ute ved havet, mistet motet da de hørte at Herren hadde tørket ut vannet i Jordan for israelittene mens de gikk over, og de våget ikke å møte israelittene.
1: Det er derfor jeg går på amoritter og kjent konakasett, går det her sett om beltet i Jordan og Orgeskvullus. Jeg bor kananister og kjent konakasett, går det her sett apekattest. Kulle ahte herra li ere koikka dan jurtan chaatse Israel maana imode hout. Tässä ji gomi besemme rasta. Te herttu huvai siin vai. Ja ilen shahten emporohka vuotta siin luhte Israel maana imode hout.
0: Jordan elven, det var altså i en flomperiode nå.
1: Tälle leidulvi aiki Jordan enos.
0: Og så tenkte sikkert kongene. Vi har en tid enda til å forberede oss. For strid, den vil nå komme. Men den kommer ikke enda. Er det ikke slik vi mange ganger tenker? Særlig når fristelsen kommer. Det er ikke så farlig nå. Men så fikk disse kongene høre noe. Fikk de høre om Israels styrke? De fikk høre om hva Gud hadde gjort for dem. At Gud hadde tørket ut vannet i Jordan. Og hva skjedde så? De ble redde. Og slik er det med oss mennesker. Når vi står der ansikt til ansikt for den allmektige Gud. Da er det nok mange som har kjent det slik som Peter. Vik fra meg, Herre, jeg er en syndig mann, sa han. Men Peter behøvde ikke gå ifra han. Han kunne få hjelp. Han kunne få syndenes forlatelse. Og det vet vi at Peter trang mange ganger. Og disse hedenske kongene, de begynte å bli redde. Og ingen våget å møte israelittene. Og vi kan bare si til hverandre. Hvis vi kan få fortelt menneskene om Herrens
1: undergjerninger.
0: Da vil også de ugudelige bli redde. Av og til så kan det jo høres ut som at de blir mer og mer frimodige. Og de strider imot Guds folk. Og så spør vi, hva skal vi gjøre? Og mange sier, nei, det nytter ikke å gjøre noe. Jo, det er en ting som nytter. Og det er å fortsette å fortelle om Herrens
1: undergjerninger.
0: Da de hørte at Herren hadde tørket ut vannet. Så ble de redde og våget ikke å møte
1: israelittene.
0: Vi leser videre, og så får vi høre her hva Josva fikk i oppdrag å gjøre. Vi leser versene 2-5. På den tiden sa Herren til Josva, lag deg noen steinkniver og omskjer israelittene igjen. Da laget Josva steinkniver og omskjer israelittene ved Hara Lorthaugen. Grunnen til at han måtte omskjere dem var den. Hele folket som dro ut av Egypt, alle som da var våpenføre menn, var døde i ørken på veien fra Egypt.
1: Den er ikke delt gjerne just, hva jeg tar. Det er alt seg kjærlig nypitt. Jeg blir rett og på første en israelmann i Nubegert. Det er just hva jeg tar nypitt. Jeg blir rett og på israelmann i Haralut Devagores. Jeg tar lei Aschi, men det er just hva jeg tar nypitt. Og på det hele måtte vi vulke Olkos Egyptens namale sisigode lykke. Holdt meg bælis. Puhastavat olet malikki ja mamme tai maaskielte. Tälle kun sivulikki yksi Egyptinis olkkus. Ja opatahalle mun ei vulkki olkkus. Vulkki ei pirra juoppa muuttua. Opatahalle mun ei rekaremmes. Mehtis maaskielte. Tälle kun sivulikki Egyptinis olkkus. Ilen pirra juoppa.
0: Den nye generasjon, de hadde tydeligvis oversett dette med omskjærelsen.
1: Da holda. Puoleva, ne ei vissa teko vajalduhtan tekeilen perustan taan virran juohpaakas.
0: Och det var ju detta som var teine på Abrahams pakten.
1: Ja, att han ei Abraham lihtumärkan.
0: Vi huskar sikkert detta med Abraham och Israel i Kanans land.
1: Men min muisti Abraham ja Israel, kun leikka Kanan jätnämis.
0: Men det ser ut till att när de vandrat genom mörken så hade de inte passat på detta.
1: Mutta kun Sin vatsjule kippe med, sys det er ikke en dags påla.
0: Vi leser videre versene 6-9.
1: Eller hva god av verset ofte de.
0: I 40 år hadde israelittene vandret omkring i ørken, inntil alle våpenføre menn som dro ut av Egypt var døde. De ville ikke adlyde Herrens ord. Derfor sverget Herren at han ikke ville la dem få se det landet han hadde lovet deres fedre å gi oss, et land som flyter med melk og honning. Men sønnene deres, som Herren hadde latt vokse opp i deres sted, dem omskar Josva. De hadde jo forhud, siden de ikke var blitt omskåret under vandringen. Da når hele folket var omskåret, holdt de seg i ro i leiren til de ble friske igjen. Da sa Herren til Josva, «I dag har jeg veltet av dere vannæren fra Egypt. Derfor ble stedet kalt Gilgal, og det heter det.» Den dag i dag.
1: Njallilu kiekki vatsule kiisran maana mehtistä sekiko opataa halvon lei ja man namalissi sohtolma kuten huulikin Egyptin solku. Kuten heilen gullan herrajena. Käyttä herra vuotnu ja tiison aikon tikti sinoi niitä aneet nämä mai herralle ei vuotnu sin vanhemmittä aiko hattit. Dakkareet nämä mas melkkiä ja onnekolko. Muutosin maanait pajas tjutsal tahtis on satsai. Sen virra juhpa josva tasko siit. Lai outa liikki tadimelti ku si äilän virra juhpuju maaski jälle. Ja ku oba alamot virra juhpuju. Mille ei olla suhtan. Te oudu siitä tampaistis siittas tässä tiku siit ärmas muu. Ja herra tilti josva. Otna päivilämon eire fjeral tahtan Egyptina hijjadu saadis. Ja lampaistin amma kohtuluvui Gilgalin kitautnas päiviraatse.
0: Hverken menneskelig eller åndelig talt hadde Israel passet på dette.
1: Ei olmuslutsa, ikke vunnelutsa, den taas puolaatnan Israel alam.
0: For dette med omskjærelsen, det var jo da tegnet på Abrahams pakt.
1: Minna kun virra juhpu juhmihan i Abraham lihtumerkam.
0: Og når Israels folk nå hadde vandret i 40 år i ørkenen,
1: ja kun Israel oli njallilukseki vatsulen mehtis.
0: Det var jo helt til alle våpenføre menn som var kommet ut av Egypten var døde.
1: Dallekin ja man puhutin taht sohte olumat mehtsai.
0: Men Herren hadde gitt dem barn, og det er disse som Josva nå omskjer.
1: Nå du sier Herren li sikki jeddem maana ja dallekin maa Josva dalva virra juhpa.
0: Og da tar Gud bort vannæren fra Egypt.
1: Ja, da var det herre, den Egypten og hijjadusa eret.
0: Og hva var vannæren?
1: Ja, mye i dag hijjadusa eret.
0: Jo, det var under de årene de hadde vært i fangenskap.
1: Det er ikke bort en dag. Jeg gikk meg til ikke det på gittet, sa voldtelemer.
0: Da var de likegyldige.
1: Jeg skulle ikke følge meg, du måtte dem.
0: Og de hadde ikke gjort slik som Gud hadde pålagt dem.
1: Jeg skulle en dag kan nå gå ut med sin gård.
0: Og de hadde heller ikke gjort det under ørkenvandringen.
1: Jeg ville maske, den meste maske i voldtelemer.
0: Derfor så ble dette stedet, hørte vi, som Josva omskar mennene, det ble kalt Gilgal. Og det betyr å rulle bort. Vi leser vers 10. Mens israelittene lå i leir ved Gilgal, holdt de påske der på Jerikosletten, om kvelden den 14. dagen i måneden.
1: Ja Iselmanen har sett en Gilgal-gård, og sitt alle beste, at sitt Danielen og blokket på vi manus etter Jerikoavt i mesten.
0: Det var altså på våren under regntiden at Israel tok opp igjen dette med omskjærelsen.
1: Da er vi ikke at Israel valgte for spørsmålet for å kjøpe på jommen.
0: Og når de hadde gjort det, så holdt de deretter påske. Og vannærene fra Egypt, de var nå rullet bort fra Israel. Gud hadde lovet å gi Abraham og hans etterkommere landet. Og dette løftet var altså nå i ferd med å gå i oppfyllelse.
1: Ja, da løftet var slik at alle sjoen min.
0: Og alt dette, det er også et åndelig budskap til oss i dag.
1: Jeg brukte en død. Det er mye i vår engelske saken.
0: Den gamle natur, den duger ikke.
1: Det er bare lønt og gatt i dokkemassagen.
0: Den gamle natur, den kan ikke arve åndelig velsignelse.
1: Den er godt av hisatte, arve meg ikke vår engelske for å se ut av seg.
0: Den gamle natur kan ikke engang glede seg over åndelig velsignelse.
1: Ikke da, bare slånt og lukk og siste satt i, eller ikke for å se ut av seg.
0: Og vi kan videre si at den gamle natur vil ikke trives i Kanaan.
1: Ja, vi har ikke vel denne kjellekket, at det er bare slånt og det er jo bare
0: og heller ikke noe av det som hører det himmelske til. I Galaterbrevet sier Paulus slik. For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot. Og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid med hverandre. Slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Det er i Galaterne 5 dette står skrevet. Og Paulus han fant altså ut at det ikke var noe duelig i den gamle natur.
1: Ja, da skavner Paulus holdt at det er miskigelig tokkalest med åløkmuslim.
0: Og han oppdaget også at det ikke er seg selv det er noe kraft.
1: Ja, mente jeg da at det i dag er alltid miske farmut.
0: Det var ikke noe kraft selv i den nye natur.
1: Jeg vil ha den ålder lønteske miske farmut alltid.
0: Kraften er hos han som gjør oss sterk.
1: Måte farmule så lukte godt i min dag av jorden.
0: Og omskjering av Israels barn erkjente denne sannhet.
1: Ja, Israel manet sitt åttest ikke på din dokkekeran.
0: Og vi leser versene 11 og 12.
1: Det lukket åktom, lukket godt, lukket versen.
0: Og dagen etter påske spiste de av landets grøde. Usyret brød og ristet korn spiste de den dagen. Fra den tid ble det slutt på mannaen. Da israelittene nå kunne spise av landets grøde, fikk de ikke mer manna. Allerede samme år spiste de av det de avlet i Kanaan.
1: Jeg sier både ærnen, sjattun, beive, vangil, bestet i soroketet sleipet. Jeg dårlig spørsmål går nytt, da han samme beive. Jeg manna noe beive, da han vangil, og sier både ærnen, sjattun. Ja, Israelmannen har jo ikke satt en empomann. Måste si både kanan er den sjattun damanaka jakki.
0: I det Nye Testamentet så sies det oss at mannen som kom fra himmelen, det var bildet på Kristus.
1: Hva er det testamentet? Må ikke la til mannen lete både gobbida Kristus er på hattemann.
0: Og Jesus, han sa det slik.
1: Ja, Jesus selke.
0: Fædrene der spiste manna i ørken.
1: At det gikk vane, da kan både manna mestis.
0: Men de døde.
1: Måte da kan ja, men.
0: Det brød som kommer ned fra himmelen.
1: Måte da at eibe mi både almis.
0: Det er slik at den som spiser av det ikke dør.
1: Da det dekker at det går til den borde det hit, ja, men.
0: Jeg er det levende brød.
1: Ja, mulen da heller i leipen.
0: Det som er kommet ned fra himmelen.
1: Da vil jeg bort den almis.
0: Den som spiser av dette brød.
1: Ja, sånn god til da en leipis bort den.
0: Han skal leve til evig tid.
1: Sånn god til ærlig, agalas eikai.
0: Og det brød jeg vil gi.
1: Ja, da leipi meg mun etten dikkim.
0: Det er mitt legeme.
1: Da le morumas.
0: Som jeg gir.
1: Da meg mun etten.
0: Slik talte Jesus.
1: Nå satt nå Jesus.
0: Her ser vi sammenhengen.
1: Da som jeg har nytt måttet, og de så på det rom.
0: Og det billelige i det som skjedde i det gamle testamentet.
1: Da, vi går videre våre testamentet.
0: Manna, det er altså bildet på Kristus i hans død.
1: At manna eller Kristus sa, ja, vi må gå videre.
0: Men han er den som kom hit ned til jorden.
1: Måte så leie skal da, vi både gjennom alle.
0: Hvorfor det?
1: Ja, mannen om.
0: Jo, for å gi sitt liv som en løsepenge for mange.
1: Adden dit i så hekkes, ærne gittet, lov og sjov du gjort min.
0: Da Israel kom inn i Kanaans land, så sluttet mannen.
1: Jeg går Israel, alle må holde i Kanaan, nemlig det er noe jeg måtte i mannen.
0: Og de begynte å spise av det kornet som fantes i landet.
1: Ja, da har jeg ikke borre, da en god min mat, gav noe i den, ærne min.
0: Men mannen, den hadde ikke hørt opp før de var fremme.
1: Måte mannen, gav inn åkken, og da går borre i alle kjøpene.
0: Det forteller oss at Gud står ved sitt løfte.
1: Ja, da. Måte mye at det er ippmil, tjødjø og bissu, så løper du seg dukken.
0: Så leser vi de versene som er igjen av dette kapitlet.
1: Det løper vel løper deg en versing med veledstand kapitlet.
0: Vers 13-15.
1: Gå opp med blogger i, hvis den blogger i.
0: Mens Josua var i nærheten av Jeriko, hentet det en gang da han så opp at han fikk øye på en mann som sto rett foran ham med løftesverd i hånden. Da gikk Josua bort til ham og spurte, er du en av våre, eller hører du til fienden? Mannen svarte, nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet. Da falt Josua på kne, bøyde seg til jorden og sa, hva har min herre å si til sin tjener? Høvdingen over Herrens hær svarte, ta skoen av deg, for det stedet du står på er hellig. Og Josua gjorde så.
1: Er det derfor vi går Josua? Leier ikke på alt at som bæres på en kjelmis og inn i, jeg er ikke mot å holde meg kjøttet så ut, så ikke jo om misken så gjeres det. Jeg gjør som man er så løs, jeg tilker du, hvor er det mye det er min, hva skal jeg ikke? Inn, tilker sånn. Mot om hun lenn, og jeg var mus, herre vega bætsel, da lenn hun på hattene. Det var ikke det gjør som var løs, som var løs, alle ærene mi, jeg råkket alle, jeg tilker sånn. Mille mo herren, satt noe morsen, så bare var det ikke sier. Ja, og jeg var mors herre vega bachel, selke just for meg. Nå lager meg i herre til jølskistet, da skulle jeg bare ikke man aldri den kjøttjule passi. Ja, just for deg i noe.
0: Her møter vi Josvas kall.
1: Da som vi bort i Josva, råker jo mye av dem.
0: Det er jo på samme måte som når Moses fikk sitt kall. Den gangen han så den brennende tårnebusken. Og Moses, han fikk også beskjed om å ta av seg skoene. For det sted han sto på var hellig
1: grunn.
0: Israels folke, de hadde altså nå krysset Jordanelven.
1: Da legger Israel alt mot resten av Jordanelven.
0: Og det var da Josva fikk se denne mannen.
1: Ja, da lærte Josva bøgn i denne loppmannen.
0: Og han spurte, hvem er du?
1: Ja, det gjør jeg ikke til dongeslett.
0: Hører du til oss, eller hører du til fienden?
1: Gullakom mykje vei, nekom vasala tje gullvæs.
0: Og da fikk han høre.
1: Ja, det som bør seg an gulla.
0: Jeg er høvdingen over Herrens her.
1: I måte munnen veiva mås på herra vega bachel.
0: Nå er jeg kommet.
1: Ja, da lemmon borten.
0: Legg nå merke til hva Josva sa.
1: Det merkes meg Josva der lokkom.
0: Ja, først falt han på kne og bøyde seg til jorden for han.
1: Alkos vøsten går sånn løyta de så julk i hodin.
0: Hva har min herre å si til sin tjener?
1: Mille mo, herre sa nå mås han, så bare var det edja sitt.
0: Josva var ikke høvding over Herrens her.
1: Josva ilen herra vega herra.
0: Det var en annen som hadde det oppdraget.
1: Da de lobera gæslei dat, da i mann.
0: Og han skulle få sine ordre ifra Herren den høyeste.
1: Jeg sånn gikk jeg kan bohali mås herra svadj og kortje sitt.
0: Dette skal vi også få høre mer om i det neste kapittelet.
1: Da blir det mye galt å spese gullet en på den oppe i kapittelet.
0: Når vi får høre at Herren går rundt Jerikos murer.
1: Går vi gullet, da blir det gå herremannen i Jeriko med birra.
0: Og folket, de gikk i tro.
1: Ja, og det måtte lekkere til oskosystem.
0: Og i neste kapittel og i neste program så skal vi få høre hvordan det gikk.
1: Ja, oppe i programmet, det er mye galt å gullet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi gitt du den.
0: Lev vel.
1: Eller der er det.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Det hendte en sommernatt i 1955, nærmere bestemt natten mellom 1. og 2. juli. Jeg våknet ved 2-3-tiden om natten og kom til å tenke på ordene om «de folda hendene». Da tonte det for meg «det er makt i de foldede hender». Jeg skrudde på nattlampa over senga og fant en papirlapp og noe å skrive med på nattbordet, og så skrev jeg ned ett vers og et kor, og ett vers til. Ordene kom så å si av seg selv, nesten som etter diktat. Jeg hadde bare å skrive dem ned, og siden er ikke ett eneste ord blitt endret. Så slokte jeg lyset, og sovnet igjen. Det er sangforfatteren Trygve Bjerkreim som selv forteller dette, om en av hans kanskje aller best kjente sanger. Det er makt i de foldede hender. Og de ordene jeg nå siterte, de har jeg hentet fra en av Trygve Bjerkreims egne bøker, som nettopp har tittelen «Det er makt i de foldede hender». Den kom ut på Lunde Forlag i 1979. Bakgrunnen for denne nattlige opplevelsen og sangen som da ble skrevet, også det forteller han om i boken. Det var en søndag formiddag i 1954, og det var møte i Forbundssalen i Oslo, altså det som i dag heter Misjonssalen. På talerstolen denne søndagen sto en ung kinamisjonær, Jon Berg. Han skulle tale over søndagens tekst, og den handlet denne søndagen om bønn. I talen sin sa Jon Berg blant annet, «Fronten med dei falla hender er den veldigste stormakt i verda». Dette var ord som sokk i sinnet, skriver Trygve Bjerkreim. Han fant umiddelbart fram et lite blomsterkort med et bibelord på. Dette hadde han liggende i sitt vesle franske Nytestamentet. Og på dette blomsterkortet skrev han ordene ned. «Fronten med de falla hender er den veldigste stormakt i verda». Dette blomsterkortet har jeg ennå liggende i dette franske Nytestamentet, forteller Trygve Bjerkreim 25 år senere. Jeg har som regel alltid med meg dette Nytestamentet på slike søndagsmøter. Og derfor har blikket ofte falt på misjonærens sterke ord om fronten med de falla hender. Jeg fikk nokså umiddelbart lyst til å skrive et kva, som Trygve Bjerkreim selv kaller det, nettopp om hender som foldet i bønn. Men jeg kom aldri så langt at noe forsøk ble gjort. Ordene arbeidet likevel i underbevisstheten, og så dukket de altså opp igjen året etter, i form av en liten, helt ferdig sangtekst. Men historien om sangen «Det er makt i de foldede hender» slutter ikke med dette. Hvis du nå fulgte nøye med i det jeg fortalte, la du kanskje merke til at det var to vers pluss kor Trygve Bjerkreim skrev denne sommernatten i 1955. Men slik du kanskje kjenner sangen, ja, så vet du at sangen «Det er makt i de foldede hender», den består av tre vers pluss kor. Og forklaringen på dette skal du få nå. Det skjedde nemlig noe spesielt cirka tre år senere, nærmere bestemt den 18. desember i 1957. Da fikk Trygve Bjerkreim besøk på kontoret sitt i Grensen 19 av oberst Jens Linderud i Frelsesarmeen. Han hadde i mange år vært med i ungdomsarbeidet, men nå var han både førtidspensjonert og utslitt. Det var hjertet som hadde begynt å svikte. Han fortalte Trygve Bjerkreim at han nå hadde laget sin egen melodi til diktet om de foldede hender, og nå ba han om en skriftlig tillatelse fra forfatteren til å kunne benytte denne melodien. Han var bare blitt så utrolig glad i disse versene, fortalte han. Og denne tillatelsen fikk han selvfølgelig, forteller Trygve Bjerkreim. Men så sier oberst Linderud til Bjerkreim. Min kone og jeg ville gjerne høre om du ikke kunne skrive ett vers til. Og det må være et vers til alle dem som ber for sine barn. Dette lovet Trygve Bjerkreim at han skulle prøve å gjøre. Og da den lyse og blide og høflige frelsesoffiseren var gått, ja, så ble det tredje verset skrevet. Det vi nå kjenner som sangens andre vers. Du som ber for ditt barn, dine kjære, i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Noen dager senere kom oberst Linderud igjen oppom Trygve Bjerkreims kontor. Lys og blid som alltid, forteller Bjerkreim. Da fikk han det nyskrevne verset, som en av de aller første. Og oberst Linderud var virkelig et solskinnsmenneske. Og så nå smilte han, og takket, og så gikk han. Dette var siste gangen jeg så oberst Linderud, legger Trygve Bjerkreim til. En tid etter var han og kona på besøk i Egersund. Her hadde de i unge år vært i arbeid blant ungdom. Før han nå skulle på møte om kvelden, satte han seg ned i en lenestol i det hjemmet de nå bodde, for å hvile litt. Og her, helt plutselig, falt hodet bakover. Og dermed var den trofaste frelsesoffiseren forfremmet til herligheten. Jeg minnes oberst Linderud med stor takknemlighet, skriver Trygve Bjerkreim, både for solskinnet som alltid strømmet ut fra han, men kanskje aller mest fordi det var han som ble årsaken til at et nytt vers i sangen «Det er makt i de foldede hender» nå ble til. På minnesamværet etter begravelsen sang da også en kvinnelig frelsesoffiser denne vesle sangen om «De falla hender» til oberst Linderuds egen melodi. Det er ellers laget flere melodier til sangen «Det er makt i de foldede hender». Oberst Linderuds melodi har vi nå allerede nevnt. Ellers laget Egil Haugen, en av lærerne på Drottning Borg utenfor Grimstad, også en melodi. Det skjedde faktisk samme året som diktet ble skrevet. Norsk-luthersk misjonssambands årbok i 1955 hadde tittelen «Dypere ned». På framsiden av årboken var det et bilde av ei lita kinesisk jente som sto med bøyd hode og hendene foldet til bønn. Og på første side i årboka er Trygve Bjerkreims helt nyskrevne dikt trykket for første gang. Da Egil Haugen fikk se dette diktet, slo en melodi straks ned i han, og dermed hadde det vesle diktet fått sine første vinger, som snart begynte å bære ordene utover landet. En tid senere satte også musikksekretær i Indremisjonsselskapet, Øyvind Tønnesen, melodi til diktet. Og det var nok da den unge svenske sangeren Lage Vedin gjorde en plateinnspilling med denne sangen, der nettopp Øyvind Tønnesens melodi ble brukt, at sangen virkelig ble kjent utover landet. Da var også det tredje verset blitt til, og det er slik Lage Vedin sang denne sangen, at vi fremdeles i dag bruker denne sangen. Det gikk ikke lenge før Lage Vedin og sangen «Det er makt i de foldede hender» dukket opp i Ønskekonserten i NRK Radio. Til tider var den å høre hver eneste uke. Og da Ønskekonserten markerte sitt 25-årsjubileum i 1977, ble det i Programbladet publisert en liste over de 15 mest spilte sangene eller musikkstykkene i Ønskekonsertens historie. Og vet du hvilken sang som står øverst på denne listen? Jo, det var Trygve Bjerkreims sang «Det er makt i de foldede hender», sunget av svensken Lage Vedin. På en god nummer to kom forresten Edvard Fliflett Breims nydelige komposisjon «Ut mot havet». Det hadde gjerne vært naturlig nå at du fikk lytte til Lage Vedin og innspillingen av sangen «Det er makt i de foldede hender». Men i dag har jeg valgt å gjøre det på en annen måte. En av Trygve Bjerkreims aller nærmeste venner og medarbeidere, gjennom mange år, var nok sangeren Randulf Saunes. Det var arbeidet i Norea Radio som hadde ført disse to sammen. Og nå skal du få høre sunnmøringen Randulf Saunes synge Trygve Bjerkreims nydelige sang «Det er makt i de foldede hender».

Vel, dette var alt vi rakk i dag, men Trygve Bjerkrheims navn nok et navn vi skal komme tilbake til også senere i denne programserien. I det neste programmet skal vi imidlertid tilbake til USA. Du skal få møte Daniel Webster Whittle og sangen «Har du intet rom for Jesus?». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Leggo Jesus noe å gjøre med henne, at alle går sånn de utsi. Gå noe Herodes skulle, at det viser at legger masse råkt ut. Jeg er en sunn imot av land, at det går sånn jeg skal se den gå noe slik. Så sot jeg hirma ditt. Det som er i dag, at det båt mener at jeg er gått i jeg i, er det snåret båt. Betlehem i, sier det går bedre sin. Galge god du jo båt. Mot du ippmel gate, jeg verger av Jesus, og nå, at det som der var en jota i Egypten din, de både har gått av god din beste. Det er gok i smertke i Maria, Josef i, er den otsam anerkje. Mangel går Herodes le appmann, det møter imot en engel Josef i, at det sånn fast også gjør råkt og tålgitt. Det som velder farosis, Jesus, Jesu etni, Maria, Nazaretti, ville otsa gav på gars Galileas. Doppe skjedde Jesus bajas, som borra, oadda, dukkoradda, åpa, noe båt gjøre menakke. Så etni Maria, og jo enet menai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hørte yoga de smava og abasines. Jeg vek i sin. Som balvel hadde etnis, jeg vek i av Josef og snikker verstas. Da egnu ere hos, måtte legge ståre ere hos. Le data til Jesus i gavn om ikke gebahei, da han går sånn le ippmil. Som le sikker dåta olmors, jeg dåta ippmil. Hun sånn legger også den opp i lokkjakkassasj. Det er veldig bare vannet går oftest, så gir seg i far og Jerusalem tempel i. Det er store besers bas i det. Båt jodel har skandet, besedien ages tempel i mannet. Doppe Gullason, går Moses lakka, jeg profeter kjellegat, lokk og jove gitt. Som Gulldal er derkelitt. Råktot mannet i det din, også lever Josef ja Maria Berniska. Så masse ba dalen av tempel i fast, jeg gavner bare så åpne vars jordel at jeg ser vis. Som saga stelle sin gåin, gjerne ha, jeg guldala. Og Jesus og en av meg så i leve sorgene, det må ikke ha som sodnøyde, at det så riftes er til almis, at det sånne av den sodne større dager morsa, men som galgatjada i tjetnen alder. Jeg vil gå da i djetan at du må bære dem, eller må ætjen Jesus. Det mann av Jesus, vennene mine, som gjelder råkt ut Nazaret i, som det så noen de jeg og Lars, som står ro, som at det når så jokker lakker, gjelder illon, sikk ippmelig, jeg olmøyde.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

0: Dere husker sikkert da Hansen kastet bollen i gulvet, og at han kastet det flotte glassfatet etter Sebastian fordi han var så sint på ham. Hansen var fremdeles sint på Sebastian, og sist fikk vi høre at Hansen hadde planlagt en hevn som skulle sørge for at Fransen sparket Sebastian. Men det var bare Hansen som visste hvordan det ville skje. Hansen skulle legge ut lommeboken sin med penger i slik at Sebastian så den med en gang han kom på jobb, og da fikk alle se om han var en tyv eller ikke. Det var alle på fabrikken enige om. Men det de ikke visste, var at Hansen tok ut 10-kroningen han hadde der og la den i jakkelommen til Sebastian. Dermed ville han bli tatt for tyveri. Det var nemlig et kryss på den, sånn at alle kunne kjenne den igjen. Men det Hansen ikke visste, var at da Sebastian fant lommeboken og så hvem det var sin, så la han den 10-kroningen som han hadde prøvd å gi Hansen tidligere, og båret på i lommeboken siden den gang, ned i lommeboken til Hansen. Dermed ble ikke Sebastian tatt for noe tyveri han ikke hadde begått. Hansen skjønte ingenting. Det var jo til og med kryss på seddelen, så han gikk og sjekket jakkelommen til Sebastian. Og slik sluttet forrige episode. Hansen lette i alle lommene som fantes i frakken. Han fant en kam og et lommetørkle, et droppspapir og en huskelapp, en hyssingstump og en knapp og 3 1-åringer. Men han fant ikke 10-kroningen. Jeg sa at Hansen ikke fant 10-kroningen, men det er ikke helt riktig, for han fant den da han kom hjem om kvelden. Den lå i frakkelommen hans. I hans egen frakkelomme lå den 10-kroningen med kryss på. Hansen oppdaget den da han skulle låse seg inn i leiligheten. Han tok nøkkelen opp av lommen uten å tenke på noe spesielt. Helt uskyldig gjorde han det, og så hang 10-kroningen fast i nøkkelen. Hansen slapp den på gulvet som om den hadde bitt ham. «Å nei!» stønnet han. Ikke 10-kroningen! Ikke nå igjen! Jeg orker ikke! Jeg blir syk!» Han lente seg mot veggen, for det kjentes som om bena holdt på å gli vekk under ham. Men så trøstet han seg med at det ikke var noe mystisk likevel. 10-kroningen hadde bare glidd ut av pungen hans. Naturligvis hadde han det. Hansen åpnet pungen med skjelvende hender. Det kom et gisp fra ham med det samme, for nå så han at det lå en 10-kroning i pengepungen også. Det var 2 10-kroninger med kryss på. Plutselig visste Hansen hva som hadde hendt. Sebastian hadde lurt ham. Det var Sebastian som hadde lagt en 10-kroneseddel i pengepungen hans. Ikke englene. Sebastian skulle absolutt prakke på ham de pengene han ikke ville ha. Hansen skulle vær så god ta imot pengene, enten han ville det eller ikke. Sånn hadde Sebastian tenkt, men det skulle bli løgn. Løgn! Hansen kjente at han var sint. Det klødde i fingrene. Han ønsket at han kunne klabbe til noen, sånn klødde det i fingrene hans. Han kastet seg over 10-kroningen til Sebastian og rev den i fillebiter. Så strødde han bitene utover gulvet og trampet på dem. Tramp, tramp. Sånn skulle det gjøres. Tramp, tramp. Alt det som hørte Sebastian til skulle trampes på. Tramp, tramp, tramp. Og det gjorde godt. Hansen kunne kjenne hvordan sinnet rant av ham. Han ble seg selv igjen. Straks han var blitt seg selv, begynte han å spekulere på hvem som kunne ha flyttet 10-kroneseddelen. Noen måtte jo ha tatt den fra frakkelommen til Sebastian og lagt den over i Hansens frakk. Det kunne ikke være Sebastian. Det kunne ikke være noen av arbeiderne i leketøysfabrikken. Det måtte enten være Fransen eller Guds engler. Hansen håpet at det var Guds engler, for de slavret ikke. Men det var Fransen. Den natten greide ikke Hansen å sove, for han hadde så mye å ergre seg over. Kona hans sov. Hun snorket med små, tynne pipelyder. Alle barna hans sov. Det var bare han som lå der og stirret ut i mørket med røde øyne. Han angret så jammerlig på at han hadde revet i stykker 10-kroningen. Hvordan kunne han være så dum? Han skulle ha sendt den tilbake til Sebastian. Det var det han skulle gjort. I stedet hadde han ødelagt en dyrebar seddel til ingen verdens nytte. Var det rart han ikke fikk sove? Midt på natten reiste han seg og tøflet ut i trappegangen. Nå visste han hva han skulle gjøre. Han skulle plukke opp alle bitene som hørte 10-kroningen til. Siden skulle han strø dem rundt i lommene til Sebastian Kåk. Sebastian skulle få igjen hver eneste pengefille. Så kunne han se hvordan det gikk når han prøvde å lure Ludvig Hansen. Men Hansen hadde ikke lykke med seg den natten. For da han kom ut i trappegangen, så var det ingen pengefiller der. Det hjalp ikke hvor mye han lette. De var borte alle sammen, fordi noen hadde tatt dem. Ja, slik var det. Noen hadde plukket opp hver eneste lille bit. Noen hadde limt bitene nøyaktig til hverandre, så de ble en 10-kroning igjen. Noen var fru Hansen. Dagen etter fikk mange av Hansen-barna nye klær. Men Hansen la ikke merke til det, for han hadde så mye å ergre seg over. Hansen tenkte på hvor utrivelig det var blitt på jobben. Alle skulle stase med Sebastian. Det så ut som om de hadde glemt hvem han var og hva han hadde gjort. De klappet ham på skulderen og var kamerater og snakket ingenting om at han hadde stjålet lønningsposene deres. De skrøt av tingene han laget, og allting var så bra at det ikke var til å holde ut. Hansen holdt nesten ikke ut å være hjemme heller. Da satt han i en krok og grunnet på hvordan han skulle få hevn over Sebastian. Han tenkte og grunnet til han ble grå i ansiktet, og likevel kom han ingen vei. Men så hendte det noe utrolig. Han fikk hjelp av en mann som han ikke kjente. En helt fremmed mann kom til innsmurten tre og banket på døren til Hansen. Det var Hansen selv som lukket opp. Han så en mann med grå frakk og brun hatt og svarte skinnhansker. Under nesen hadde mannen en svær buskete bart som skjulte hele overleppen. Mannen løftet ikke på hatten, og han tok ikke av seg hanskene da han hilste. Han bare nikket et kort nikk og sa god kveld, for det var om kvelden han kom. Alle de andre hadde lagt seg. Det var bare Hansen som satt oppe med grubleriene sine.
1: «Du kjenner ikke meg, hva?» sa den fremmede.
0: «Nei», svarte Hansen, «men jeg kjenner deg.» Hansen tidde. «Jeg vet alt om deg», fortsatte den fremmede. «Jeg vet til og med at du har en uvenn.» Hansen ble blek. «Hvordan vet du det?» spurte han.
1: «Det blir min sak», sa den fremmede. «Han heter Sebastian Kåk, ikke sant?»
0: Hansen svarte ikke. Den fremmede tok et skritt nærmere. «Jeg vet at du hater Sebastian Kåk», sa han med lav stemme. Da ble Hansen redd og ville smekke igjen døren, men den fremmede satte foten i dørsprekken slik at døren ikke gikk igjen.
1: «Ta det med ro», hvisket han. «Jeg hater ham 1000 ganger mer. Du og jeg forstår hverandre.»
0: Da ble Hansen modigere. Han gikk ut i trappegangen og lukket døren så ingen andre skulle høre hva de snakket om. Den fremmede fortalte at han hadde lagt en plan som skulle få Sebastian i fengsel, men han trengte hjelp av noen som han kunne stole på, og han var sikker på at Hansen var den rette mannen. Tenk for en anledning det var for Hansen! Han skulle få hevn helt gratis. Ja, han skulle til og med få penger for jobben. Masse penger. Han kunne bli rik. Dessuten var det helt ufarlig. Hansen kunne være ganske trygg.
1: Hansen fuktet leppene. Hva er det jeg skal hjelpe deg med?
0: Du skal hjelpe meg med å bære en sekk.
1: En vanlig sekk?
0: Ja, en helt vanlig sekk. Den er litt tung, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Hansen skjønte det ikke.
0: Men, begynte han.
1: Det er en avtale, ikke sant?
0: Avbrøt den fremmede. Hansen tenkte bare et øyeblikk. Så pustet han frem et ja.
1: Godt, sa den fremmede. Jeg kommer igjen når tiden er inne.
0: Så snudde han seg og gikk. Hansen kunne så vidt høre skritten i trappen. Det var uhyggelig at et menneske kunne gå så stille.
1: «Hallo?»
0: ropte Hansen etter ham. Han kom plutselig til å tenke på at den fremmede ikke hadde sagt navnet sitt. «Hallo der nede!» Men den fremmede var forsvunnet, og det var ingen som svarte. Før den fremmede mannen kom til innsmetten tre, hadde han vært et annet sted. Du vil kanskje ikke tro det, men han hadde vært i Fransens hus. Han hadde grå frakk og brun hatt da også, men han hadde ikke bart. Den tok han av seg før han gikk inn. Du tror kanskje at han skulle besøke Fransen og fru Fransen, men det skulle han ikke. Han gikk forbi stuedøren og oppover loftstrappen. Fransen og fru Fransen ante ikke at det var fremmede i huset. De satt inne i stua og hadde det fredelig. Camilla hadde lagt seg, og Sebastian hadde nettopp bedt aftenbønn med henne og gitt henne godnattklem. Så hadde han gått inn på sitt eget lille loftrom. Han satt stille og bare tenkte.
1: Jeg vet ikke hva han tenkte på, men han tenkte i alle fall ikke på at han skulle få gjester.
0: Akkurat da gikk døren opp. Ingen hadde banket på. Det sto bare plutselig en skikkelse i døråpningen. Sebastian skvatt.
1: «Å, er det deg?» ropte han overrasket.
0: Men det kunne ikke være noen god overraskelse, for han så ikke glad ut. Gjesten slang seg ned på sengen til Sebastian.
1: «Som du ser», sa han og flirte. «Jeg kommer og går som jeg vil. Det har jeg alltid gjort.»
0: «Hva vil du meg?» spurte Sebastian. Den andre svarte ikke med det samme. Han tok en sigar opp av frakkefôret og begynte å røyke. Hele rommet ble fullt av røyk fra sigaren hans.
1: «Jeg har lagt en plan», sa han endelig. «Du og jeg skal bli rike.»
0: Camilla lå på rommet sitt og lyttet. Hun syntes så tydelig at hun hørte stemmer i nærheten. Samtidig kjente hun en svak røyklukt som sivet inn til henne gjennom sprekkene i døren.
1: Først trodde hun at det brentes det, men det luktet ikke brann heller. Det luktet... Å ja, det luktet sigar! Camilla tittet forsiktig ut gjennom døren. Hun ville undersøke hvor røyken kom fra. Røyken kom fra Sebastians rom. Stemmene kom også fra rommet hans. Da skjønte Camilla at Sebastian hadde fått besøk. Camilla listet seg bort til døren og kikket gjennom nøkkelhullet. Hun så skyggen av en tynn mann med sigar i hånden. Skyggesigaren lagde skyggerøyk som svevde oppover veggen mot taket. Camilla kunne ikke se Sebastian i nøkkelhullet. Hun hørte bare stemmen hans. «Det går jeg aldri med på», sa han. «Ikke om jeg fikk en million. Jeg er ferdig med det gamle livet.» Skyggemannen bøyde seg fremover. Camilla så en svart hårlugg og litt av et ansikt. Ansiktet hadde spiss nese og en smal munn som snakket med hes stemme. Stemmen var så lav at Camilla ikke fikk tak i ordene, men hun hørte hva Sebastian svarte. «Aldri i verden», svarte han. «Da vil jeg heller dø.» «Ja, gi du døde på flekken», skrek den hese stemmen. Skyggebildet forsvant fra veggen med det samme, og noe stort og grått fylte hele nøkkelhullet. Den hese stemmen hadde flyttet seg. Nå var den like innenfor døren. Den freste ut stygge ord mot Sebastian. Og så, før Camilla rakk å tenke på at det kunne hende, gikk døren opp med et rykk, og en mann braste ut i gangen. Camilla fikk ikke gjemt seg. Hun bare hoppet inn i skyggen. Der ble hun stående, stiv av skrekk. Gulvet kjentes iskaldt under de nakne føttene hennes, men hun tenkte ikke på at hun frøs. Hun tenkte bare på at mannen ikke måtte se henne. Han måtte ikke. Mannen stanset utenfor døren og tok noe opp av lommen. Det så ut som en grå ulldott, men det var ikke noen ulldott. Det var en løsbart. Camilla glodde på mannen med runde øyne. Noe så rart. Han satte på seg en bart. Det var da Camilla så at han hadde en tatovering på hånden. Akkurat da han trykket barten på plass under nesen, så hun det. Men det var jo en slange. Det var akkurat en sånn slange som Oliver hadde snakket om. Slangehodet fylte nesten hele håndryggen. Så stort var det, og en tykk, ekkel hale forsvant inn i frakkeermet. Camilla måtte ha sluppet ut et gisp av forbauselse, for mannen snudde ansiktet mot henne helt plutselig. Et forferdelig øyeblikk sto de bare og stirret på hverandre. Camilla så ut som et lite spøkelse der hun sto i den hvite nattkjolen sin. Hun var hvit i ansiktet også, og hun skalv over hele kroppen fordi det var kaldt, og fordi mannen hadde så nifse øyne. Camilla visste at han var fremmed, og likevel kjentes det som hun hadde sett ham før. En gang hadde hun sett det ansiktet og de øynene.

0: torsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1. Peters brev 5-7. Hvordan skal de oppføre seg som vil opptre med Guds frykt og ydmykhet i sine yrker, samtidig som de må tåle verdens overmot og urett? Hvor skal de finne beskyttelse og forsvar, slik at de kan fortsette i sin fromhet? For man ser og erfarer daglig hvordan gudfryktige mennesker blir plagd og forfulgt. Peter sier at de kristne må tåle fristelser og motstand i verden, og at de må lide mangel og nød, både legemlig og åndelig. Årsaken til det er at deres hjerter blir tynget med sorg og angst, som gjør at de tenker, «Å, hvordan skal jeg kunne bli oppholdt? Og hva skal jeg ernære meg med?» «Så hør nå på meg», sier apostelen. «Jeg vil gi dere et godt råd om hvor dere skal legge deres bekymringer. Det er et lite skriftsted der det står, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. «Slik skal også dere gjøre. La ikke deres bekymringer ligge på dere selv, for dere kan ikke bære dem, men må til slutt bukke under for dem. Gi dem fra dere, og kast dem med tillit og glede på Gud, og si, «Himmelske Far, du er jo min Herre og Gud. Du har skapt meg den gang jeg var ingenting, og du har frigjort meg ved din Sønn. Du har pålagt meg mitt embede og min gjerning, men det går ikke slik jeg ønsker. Det er så mye som trykker og engster meg, og jeg finner ikke råd og hjelp hos meg selv. La derfor også det som bekymrer meg nå være overlatt til deg. Gi du meg råd og hjelp, og vær du selv alt i disse sakene.» Slike bønner behager Gud. Han sier til oss at vi bare skal gjøre det han har befalt, og deretter overlate til ham å sørge for hvordan resultatet skal bli, og hva vi skal få utrettet. Derfor er det kristne menneskers kunst og gode egenskap at de, fremfor alle folk på jorden, vet hvor de skal gjøre av sine bekymringer. De andre må pine og plage seg med dem, og må likevel fortvile over dem til slutt. Det kommer av vantroen, som ikke har noen Gud. Den vil sørge for seg selv. Men troen griper fast i dette ordet fra Skriften. Han har omsorg for dere. Det stoler den på med glede, og gjør og lider det den skal. For en kristen vet at han er kalt til dette, og overlater bekymringene til Gud. Troen går derfor gjennom og mot alt som anfekter den, påkaller Gud som far og sier, «Jeg vil gjøre det Gud har pålagt meg. Hvordan resultatet skal bli, vil jeg la ham ta seg av.» Det samme må også hele den kristne kirke gjøre i dens høye, åndelige embede og regimente. Intet menneske eller skapning kan gjøre dette ved sin egen visdom og kraft. Heller ikke er det noen kraft eller beskyttelse å finne fra verden. Ikke noe som en kunne trøste seg til å være sikker på. En må legge alt sammen i Guds hånd. Han må oppholde kirken med sin guddommelige makt. Helt fra begynnelsen av har han da også på en forunderlig måte oppholdt kirken i verden. Det har skjedd i stor skrøpelighet, gjennom splittelser forvoldt av kjettere og partier, og under forfølgelser. Og selv om det er han som styrer alt, pålegger han likevel mennesker embedet og tjenesten. Han vil bruke deres hånd og munn til å utdele sitt ord og sine sakramenter. Landstad nummer 472, vers 4.
1: Så vil jeg mine tanker svinge,

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese fra 1. Tessalonikerbrev, det første av de i alt 13 brevene Paulus skrev, og som vi har fått med i Det nye testamentet. I dette brevet skriver Paulus en del om Jesu gjenkomst, og det er et av disse avsnittene vi nå skal lese i dag. Vi skal finne fram 1. Tessalonikerbrev og kapittel 4, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 18. Jeg har kalt dagens program «Mot varmere land». Paulus skriver, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Og dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.»

Den 6. desember i 1957 døde den kjente svenske sangforfatteren Lydia Litell, bare 48 år gammel. Dødsmerket etter en hissig kreftsykdom. Med dette la en av de mest bemerkelsesverdige svenske sangforfatterne sin vandringsstav ned. Lydia Litell ligger begravet på kirkegården i den svenske byen Kumla. Helt nederst på den enkle natursteinen på Lydia Litells grav står disse ordene å lese. «Jag har hørt om en stad ovan molnen.» Og det er nok denne sangteksten som er den viktigste grunnen til at sangforfatteren Lydia Litell har risset sitt navn inn både i svensk og norsk kristenliv med gullskrift. Men sangen «Jag har hørt om en stad» er ikke den eneste himmelsangen Lydia Litell skrev. I det hele tatt er håpet og himmellengselen et av de mest sentrale temaene i hennes diktning og forfatterskap. Det er nok å nevne sanger som «Det enda som bær», sangen hun skrev ikke lenge før hun døde, eller sangen «Her jeg vandrer som en pilgrim», der hun synger det slik i koret «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.» Lydia Litell visste nemlig meget godt hvor hun selv hadde tenkt seg hen. Hun var på vei til himmelen, og nettopp derfor brukte hun store deler av sitt liv til også å få andre med seg på himmelveien. Lydia Litell er trekkfuglen fra Sverige, som fra det kalde landet i nord har bestemt seg for å reise til et varmere land. Og nettopp dette motivet, bildet av trekkfuglene, har skapt enda en av Lydia Litells vakre sanger. Jeg tenker på diktet om flyttfoglarna, eller trekkfuglene, som vi kaller dem i Norge. Også dette en av Lydia Litells aller fineste sanger. Jeg vet ikke om du som lytter nå kjenner den sin, men i dag har jeg lyst til å høre for deg, altså sangen om flyttfoglarna. Hør på dette. «Når sommeren mot østen sig vender, då samlar sig flyttfoglars rad, de lengta til ljusare länder, med våliga, grönskande blad. De vet at när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrott ett stund. De vet at när höststormen nalkas, då väntar en varmare lund. En dag lyftes tusende vingar, mot fjärran mångfila färd, och flyttfågel sträcker sig svingar mot syd, mot en varmare värld. Guds folk är som flyttfåglars skara. De väntar på uppbrott ett stund. De väntar Guds sommar, den klara, där högt ovan världernas rymd. Jag synes detta är en otrolig vacker sang som Lydia Litell här har skrevet. Och ett perfekt bilde brukar hon. Guds folk är som träckfuglene eller som flyttfåglars skarar som hon säger det på svensk. Med längsel in i sig efter ett varmare land och en stark lyst till snart att få rejse. På en måte är det akkurat det samme bilde Paulus brukar når han skriver sine to brev til menigheten i Thessalonika. I begge disse to brevene er sannheten om Jesu gjenkomst og håp om en ny og varmere verden en av de viktigste tonene. Og ikke minst hørte vi det i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså fra 1. Thessalonikerbrev og kapittel 4. Her hører vi både om trekkfuglene, men også om den store reisedagen, når Jesus kommer igjen for å hente sine. La oss nå prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Brevet kalles altså for 1. Thessalonikerbrev. Det er skrevet til den kristne menigheten i byen Korint, en by i Hellas. Hit kom Paulus på sin andre misjonsreise,
ikke lenge etter at han for første gang kom til Europa for å forkynne evangeliet. Det var ikke lenge Paulus fikk anledning til å være i Thessalonika, bare cirka 3 uker. Det skjedde nemlig at kort tid etter han kom til byen, reiste det seg en kraftig motstand, både mot Paulus og hans forkynnelse. Og for å komme unna den ødeleggende forfølgelsen, måtte Paulus rett og slett flykte fra byen, og reiste til en annen by, til Berøa. Men i løpet av de 3 intense, korte ukene som han oppholdt seg i Thessalonika, opplevde han å se at mange mennesker ble frelst, og en ny kristen menighet ble grunnlagt. Og jeg synes det er ganske utrolig å legge merke til hva Paulus klarte å få inn av hovedsannheter i den kristne tro på bare 3 korte uker. Hør hva han selv skriver i kapittel 1 fra vers 5-10. Og dette skjedde altså på 3 uker. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft, og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere selv hvordan vi var hos dere for å være dere til min, og dere ble våre og Herrens derfølgere. I dere tog imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Slik skriver altså Paulus det i kapittel 1. Og dette synes jeg er sterke saker, for alt det vi her leste, det skjedde på 3 uker. En av de viktige tingene som hadde skjedd, var at budskapet om Jesu gjenkomst hadde fått lyde. Og dermed hadde de nye kristne i Thessalonika umiddelbart begynt å vente på Jesus, Guds sønn fra himlene, slik vi leste om det her, og på hans gjenkomst. Og de ventet Jesu gjenkomst meget snart. Han kunne komme når som helst. Og det er dette som er den direkte bakgrunnen for det vi leste i dag fra kapittel 4. Det hadde nemlig skjedd at Jesus drøyde lengre enn de hadde ventet. Jesus kom ikke igjen, og de første kristne i Thessalonika hadde begynt å dø, noen på grunn av sykdom eller alderdom eller kanskje ulykker. Og denne situasjonen var de helt uforberedt på i Thessalonika. Og nå meldte problemet seg. Hvordan vil det gå med dem som dør i troen på Jesus? Vil de gå glipp av Jesu gjenkomst, eller vil også de bli med når Jesus kommer for å hente sine? Dette synes du sikkert er en merkelig problemstilling. Du har aldri tenkt på det på den måten, at de som dør i troen på Jesus skulle gå glipp av Jesu gjenkomst. Men det var altså måten de tenkte på i Thessalonika. Og med dette som bakgrunn, forstår vi også hvorfor Paulus skriver akkurat det han her gjør. Hør hva vi leste. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, altså de som allerede er døde, for at dere ikke skal sørge som de andre, som dem som ikke har håp. Frykten eller usikkerheten de kjente på, når de tenkte på alle dem som var døde i troen på Jesus, den var det vanskelig for dem å leve med. Blir ikke de døde troende med når Jesus kommer? Jo, svarer Paulus her, de blir med når Jesus kommer. Like sikkert som den generasjon som lever den dagen Jesus kommer, skal få være med, blir også de døde troende med.
Og så skriver Paulus det videre slik, «For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal også Gud ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham.» Sagt med andre ord, like sikkert som det ikke endte i døden for Jesus, men i en oppstandelse, like sikkert er det at det ikke skal ende i døden for de som allerede har flyttet fra oss. Også for dem skal det ende i oppstandelsen. Ja, sier Paulus, det er faktisk disse det skal begynne med. Vi leser videre det Paulus skriver. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Jeg vet ikke om du ser for deg bildet av trekkfuglene i det vi leste her, altså skaren av troende mennesker, både de som var døde i troen på Jesus, og de som enda var i live da Jesus kom igjen. Ser du de for deg, disse som ved Jesu ord løfter vingene, og sammen med han flyr inn i et varmere land? På denne måten, ved å skrive slik om Jesu gjenkomst som vi nettopp hørte det, prøver altså Paulus å komme sine troende venner i Tessalonika til hjelp, både i forvirringen som hadde oppstått, og i møte med den frykten som var skapt. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus her. Og er det noe som kan gi kristne mennesker både trygghet og trøst med tanke på framtiden, ja, så er det nettopp dette budskapet, sannheten om at Jesus kommer igjen, at han kommer for å hente sine, og at dette vil skje meget snart. Trøst da hverandre med disse ord. Hva med deg, du som lytter nå? Hva slags følelser har du med tanke på dette med Jesu gjenkomst? Du er kanskje mest forvirret når du tenker på disse tingene. Du har ikke klart for deg hva som skal skje, og dermed vet du heller ikke hva du har i vente. Og slik klarer du ikke å glede deg med tanke på sannheten om Jesu gjenkomst. Eller kanskje du blant de som kjenner mest på frykt. Hvordan vil det gå den dagen Jesus kommer? Blir jeg med når Jesus kommer igjen, eller blir jeg latt tilbake? Og fordi du kjenner på denne frykten, klarer du heller ikke å ta til deg trøsten. Du får ikke til å suge inn gleden. Enten du nå kjenner på forvirring eller frykt, hør, det viktigste er at du kjenner Jesus. Det viktigste er at du har gitt ditt liv til han. Det viktigste er at du vet at også dine synder ble gjort opp for den dagen. Det er jo derfor du har påkalt Jesu navn, ikke sant? Det er derfor du har bedt Gud om tilgivelse for Jesus skyld og lagt ditt liv i hans hender. Ja, men hvis du har det slik, da er saken klar. Da kan du være trygg. Ditt navn er skrevet i himmelen, og ditt rom, det står klart hos Gud. Den dagen Jesus kommer, skal også du få være med, som en av trekkfuglene som løfter vingene og flyr inn i det varme landet. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Trøsten i budskapet om Jesu gjenkomst, og la gleden med tanke på det store som skal skje når Jesus kommer, slippe inn også i ditt hjerte. Nå var det mange ting vi kunne ha sagt i forlengelsen av dette med Jesu gjenkomst. Spørsmålene er jo så mange for de fleste av oss. Usikkerheten er stor,
både omkring det ene og det andre. Men alt dette skal vi la ligge i dag. I stedet vil jeg avslutte på en helt annen måte. Jeg begynte dette programmet med å fortelle om en gravplass og om en sang. Og slik vil jeg også avslutte programmet med å fortelle om en gravplass og en sang. Vi begynte i Sverige og skal avslutte

«Me møtast på oppstandelsens morgon», står det. De trodde på Jesus, både bestemor og bestefar, men hadde, som trekkfuglene, allerede flydd til et varmere land før jeg ble til. Og en dag, den dagen Jesus kommer igjen, på oppstandelsens morgon, skal også jeg få møte bestemor og bestefar. Og jeg tror faktisk jeg skal kjenne dem igjen, selv om jeg aldri har sett dem før. For meg er også det en bit av det håpet som ligger i budskapet om Jesu gjenkomst. Og i den samme kommunen, i Seljord, hadde de for mange, mange år siden også en prest som satte dype spor etter seg, ikke minst som salmedikter. Magnus Brostrup Landstad hette denne presten. Også han besøkte Åmotsdal mange ganger. I en av salmene sine gir denne dikterpresten uttrykk for noe som forteller at budskapet om Jesu gjenkomst og om trekkfuglene som snart skal nå et varmere land, også hadde nådd Seljord. Han skriver så fint om det i denne salmen, først om døden, men også om det som venter på den andre siden. Hør på første verset i denne salmen. Det handler om døden. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig den meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer. Men så kommer det håp om en ny dag og et varmere land. Jeg vet meg en morgen, lys og skjønn, der synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignede sønn, med lystlige ord i munne. Da vekker han oss av søvne opp, alt ute i så sele stunder. Vet du hva det er dikterpresten her synger om? Jo, det er dagen da alle trekkfuglene, alt Guds folk, løfter vingene for å fly mot et varmere land. Å, men jeg har lyst til å si, nå må også du sørge for at du blir med den dagen Jesus kommer.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget. Eller
1: følge oss. Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.

Den første artisten ut på Norsk Countryteamet denne gangen Ove Støylen. Her skal han framføre låta It's About Time.

Ove Støylen, It's About Time. Neste ut en duett mellom Støylen og Fjellvang, og Støylen og Fjellvang skal fremføre låta Mother's Eyes.

Stølen og Fjellvang Mother's Eyes hørte dere her. Neste ut Åsmund Åmli Band, og han skal synge om påskerally på riksvei nummer 9.

Påskerally på riksvei nummer 9, det var Åsmund Åmli Band det. Neste ut Gunslingers, her kommer de med sangen Stor Dag.

Gunslingers stor dag. Det klart for neste gruppe ut på Norsk Kontritime, og det Too Far Gone. Her kommer de med sangen Et Håp.

Too Far Gone og låta Et Håp. Neste ut Steven Kvinlaug. Her skal han fremføre sangen sin Somebody Like You.

Du hørte Steven Kvinnlaug med låta Somebody Like You. Den neste artisten ut Lillian Askeland. Her skal hun fremføre en av sine store, store slagere som bringer mange gode minner til mange av dere, vil jeg tro, men kanskje ikke fullt så gode. Ja, vel, vi får se. Nydelig sang det i hvert fall. Låta heter Skilsmisse, Lillian Askeland.

Hele Norges kontridronning Lillian Askeland med låta Skilsmisse. Den neste artisten ut heter Liv Marit Vedvig, og kanskje litt bedre minner rundt denne låta, for hun skal nemlig ta oss med ut og kjøre bil, og ikke noe hvilken som helst bil, det nemlig en Mustang, og Mustang Road heter låta Liv Marit Vedvig.

Mustang Road og Liv-Marit Vedvik. Neste artisten ut på Norsk Kontriteam Chris Cort, og Chris Cort han skal fremføre låta I Want to Go to Nashville.

Du hørte Chris Kort og låta I Wanna Go To Nashville. Da er det klart for en ny duett her på Norsk Country-teamet og G. Thomas sammen med Arli Karlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

Du hørte Arlie Carlsen sammen med G. Thomas og If I Can Find a Clean Shirt. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste ut Neaton, og Neaton skal fremføre låta Losing You.

I still do. O.G. Hansen, eller Odd Jarle Hansen, I Still Do. Neste ut Rune Rudberg, her skal han fremføre High Cotton.

Hard Holding On, Steinar Albrigtsen. Den neste gruppa heter The Big Bull Band. Her skal de komme med låta Changed My Mind.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Stilistisk er noe veldig vid, den jo, det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfavner jo vanvittig mange stilarter. Det er ikke vanvittig, men gledelig mange stilarter.
2: Så dette er første jazzklubben i Norge med jazz hver dag. Det er veldig viktig å finne oss på.
3: Når ble den åpnet igjen?
2: Det åpnet i 60.
3: I 60,
2: ja. 9. januar. Husk 9. januar, dagen før min bursdag. Så det var et veldig begivenhetsrikt sted.
4: Og de store stjerner der også, da?
2: Ja, alle var her. Ja. Jeg var i Stengett. Ja. Ikke storband, det var ikke noe Ellington og sånt. Det var ikke.
0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Innledningsvis så hørte du et innslag fra Oslo by, den jazzvandringen som Bjørn Stendal foretok hvert år. Nå har jo han dessverre gått bort, så da blir det slutt på disse jazzvandringene i Oslo. Men vi håper inderlig at noen tar den stafettpinnen og bringer den videre. For det er en fin opplevelse, en fin reise i gåsøgne i jassen, Oslo-jassens verden. Og den var også mektig på sin tid. Bjørn Stenhold er jo jazzhistoriker, så han har jo skrevet mye om dette her. Men det å vandre rundt med en gjeng med jazzentusiaster i byen, det er veldig givende og trivelig, ikke minst. Etter dette så, ja, vi nevnte her Metropol, som var det første jazzstedet som hadde jazz hver dag, bortsett fra søndag, og som ble åpnet da i januar 1960. Så er det jo mye om amerikansk jazz i Jazznytt. Altså, vi snakker om Harlem, en andre del i en serie om Arthur Happy Roan, gutten fra Wilmington, North Carolina, som ble en av de viktigste personene i utviklingen av Harlems tidlige jazzverden. Så anbefales, hvis du ikke har lest det. Og da vi kom i den stemningen, så måtte vi jo spille Stan Getz, Gary Mulligan, Harry Edison, og When You Love Has Gone. Det er jo litt trist da. Hentet ifra et album Jazz Giants.

Da skal vi spille for dere et kutt her som heter Irr av alt, hentet ifra Sart. Og de som med her ingen hvem som helst, Jan Garbarek, Bobo Stensson ifra Sverige, Terje Rypdal, Aril Andersen og avdøde trommis Jon Kristensen.

Selv om det er veldig mye nyskapning i jazzen som sådan, så er det ting som er veldig på plass også. Og det gjelder selvfølgelig da festivalene. Sommer er festival til fast tid, og Molde har jo uke 29. Og hva jazzen betyr, eller Molde jazz betyr for Molde, det er det sikkert mange som har mange meninger om. Men jeg skal tro at det har gjort mye med Molde som et, skal vi si, et turistattraksjon. En spennende by, i hvert fall under jazzen. Og den har beriket mye av sjelen til Molde, skulle jeg tro. Det mener jeg bestemt. Vi skal spille, jeg tror dette her er vel tatt opp i Molde. Altså, vi skal til Karin Krog og Georgie Fame, On a Misty Night, og vi spiller altså titelsporet.

0: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
1: Hilde Louise Asbjørnsen vel en av de mest allsidige artistene vi har. Hun tilhører jo jazz-segmentet. Ja, at hun vokste opp med jazz. Satt under bordet og kjøkkenbordet og lekte mens moren spilte Billie Holiday. Hun har jo vært på teaterscene, revy, og hun har jo humor i mye av det hun gjør, definitivt. Og er jo vokalist, først og fremst i jazzsektoren. Men en fantastisk sceneutstråling, og ja, hun takler nesten sosialt innen underholdning, Hilde Louise Asbjørnsen. Så nå har jeg, ja, hun har gitt ut mange steder, er det 6. Mye å velge mellom, i hvert fall. Så håper kanskje den som kommer nå er en av dine yndlinger. Hun er på farten nå også på sommerstid. Hun har vært en del i Sverige også, blant annet. Så hun har lagt mye av Europa for sine føtter. Ja, vi skal spille et av hennes siste album. Jeg lurer på om det ikke er den siste. Den heter altså Red Lips, Knuckles and Bones. Og vi skal spille et klipp som heter, ja, det blir veldig dramatisk dette her. The Man Had the Gun.

Herbert Kråkevik, det var vel ingen tvil om det. Jakter høyt og lågt, og ha sin hunting high and low. Ja. Det går ikke an å synge vakre enn Herbert Kråkevik. En sak gjelder reklame. Reklameavdelingen vår har tatt seg en veldig lang ferie. Så de må ordne en del reklame selv. Og dersom du har behov for å markere deg på Jazz for alle, da går du jo på 6 radiostasjoner, og du blir liggende på buss, bluzz.no også. Og da når du en god del 1000 lyttere, og mange av de er også veldig jazzinteresserte. Så hvis du som musiker trenger å markere deg, så ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller mail Eiffel med 2 F-er, Eiffel at online.no. Så kommer vi til en avtale, og det er ikke dyrt, ja, å annonsere på Jazz for alle. Så, ja, da venter jeg din telefon.

0: Ja, det var ikke så lett å synge med på den. In circles. Det gikk litt for mye rundt. Trill rundt, for å si det sånn. Vi skal ha noen få ord fra Kornstad, Håkon Kornstad. Og etter det så skal vi ha et kutt som heter Takk for dansen. Og det er Arild Nyquist som skrev og fremførte den tiden han, siste delen av sitt liv. Og han hadde en stor kjærlighet til Lysakerelva. Og det er jo mye av der han har hentet sin inspirasjon fra, med fiskestang i hånda og en liten kikk på damer i bikini og så videre og så videre. Så det avslutter vi med, og takk for at du fulgte sendingen. Og vi setter veldig stor pris på tilbakemelding, om de er positive eller negative. Og det gjøres på 9088-4438, eller Eiffel med to F-er, @online.no. Det er bare å... Jeg håper å si skrike ut. Det er ikke så lett å gjøre med i denne formen, men si ifra. Det er viktig i så å si alle sammenhenger. Fortell, og ikke vær redd for å fortelle hva du mener. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er redaktør og startet Jazz for alle for flere år siden. Og vil gjerne at du tar inn en tur innom Bruce, bluzz.no. Der er det massevis av jazz og ting fra bluespoeten og så videre, og blues, masse blues. Vi høres om en uke. Kos deg og finn på noe gøy. Ha det godt. For det betyr jo en god del, den snakkingen imellom.
1: Veldig mye.
0: Som binder sammen melodiene.
1: Ja, helt klart, og jeg tenker at det blir som et slags... Ja, det blir jo som et slags nummer det også. Man skal jo liksom tenke litt på hva man sier imellom. Det er noen som er veldig god på det, så er det noen som helst ikke vil si et pip, og det... Da må jo musikken være jævlig bra, da. For at det skal...
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Men når du snakker og sånt, og sånn imellom melodiene, så det kommer på ting som du egentlig...

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på en måte ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet er uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
3: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste

0: massene, og det mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette, det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Nordvågen kan få eget stedsutvalg etter at interessen for lokalt engasjement øker. Elin Meyer blant dem som ønsker formelt organ som kan tale bygda sak, særlig møte med økende aktivitet og flere tilflyttere. Det viktig å få på plass et stedsutvalg, for vi må høres. Det skjer mye i Nordvågen, både med utvikling i turisme og tilflytning, sier Elin Meyer til Radio Nordkapp. Og vi sitter der bygda teller 400 og opplever vekst med flere unge familier og økende turisttrafikk. Samtidig mener hun det etablerte lagene og foreninger ikke dekker behovet for å løfte saker inn mot kommunen. Meyer peker på at stedsutvalget kunne samle trådene og sikre riktige saker når frem til formannskapet, blant annet knyttet til tilrettelegge for turister og videreutvikling av lokalsamfunnet. Hun understreker også behovet for bedre integrering av tilflyttere fra andre land. Vi må sørge for at alle blir med og forstår hva som skjer. Noen må faktisk banke på døra og invitere folk med, sier Meyer. Videre mener hun at det viktig å unngå et delt samfunn og at alle som bor i kommunen skal føle tilhørighet. Nordvågen og Kammervær møtte kommunen onsdag. Nordvågen ønsket stedsutvalg. I Kammervær var det flere som mente at bygdelaget var den beste kontakten med kommunen, og så på et stedsutvalg som unødvendig byråkrati. Men hvis det skulle velges et stedsutvalg fra Kammervær, så måtte det være en fra stedsutvalget i Kammervær, en fra Fiskarlaget og en til. Formannskapet i Nordkapp har fordelt vårens tildeling fra næringsfondet, men skapte debatt om man skulle forskuttere midler som ventes inn etter avvikling av omstillingsselskapet Omkapp. Totalt kom det inn søknader for 1,9 millioner, og man hadde 560 000 kroner til fordeling i vår. Vi har en utfordrende situasjon med tomme butikkvinduer og nedgang i folketallet. Det føles defensivt å vente det neste år med å styrke tildelingen, sa Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, i formannskapet. Kristiansen tok til orde for å innvilge flere søknader som fikk avslag, og mente det var rom i fondet til økte ramme nå, eventuelt gjennom en budsjettregulering før høstens tildeling. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, var mer avventende til å gå utover det vedtatte rammer for år, og pekte på at økte tildelinger må gå på bekostning av høstens potter som ikke budsjettet justeres. Også Høyre advarte mot å bruke fremtidige midler. Ruben Alseth Høyre understreker at rammen allerede er satt, og at administrasjonen har gjort sine vurderinger innenfor det. Vedtak: Titanbygg 150 000, Brillehuset 70 000, Vittika prosjekt lettreist, Arctic Lux, Elektroteam, HHI, Radio Nordkapp, alle 50 000 kroner hver, KOS 35 000, Nordkapp Delight 30 000, Vittika prosjekt Bluebin 25 000, fordelt totalt 560 000. Martin Hillestad kom til Nordkapp i august 2024 og jobb i Nordkapp-regionen Næringshagen. Nå flytter han. Han forteller at det med tungt hjerte han forlater Magerøy i løpet av høsten, men det handler om hvordan neste kapittel i livet skal se ut. I det kapittelet er det større behov for familie som nærhet. Hillestad forteller at han elsker Nordkapp, han synes oppholdet på Magerøy har vært kult, han har lært masse, blitt kjent med mange bedrifter I Nordkapp-regionen, rest mye og vært med på mye artig. Hillestad forretningsutvikler I næringshagen, men jobber også med prosjektet 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt I kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Nordkapp-regionen næringshagen har lyst utstillingen som forretningsutvikler og prosjektleder I 9X Ung. Senterpartiet tok opp manglende tilgjengelighet til rådhusene I Nordkapp kommunestyre. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet svarte at kommunen må bruke alternative lokaler dersom det behov for universell utforming. Det kjent at rådhuset ikke universelt utformet og har mangel på heis, og dersom personer med nedsatt funksjonsevne skal delta I politiske møter, må vi legge til rette med andre lokaler, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, kommunestyre. Heidi Holmgren, Senterpartiet, skrev I sitt spørsmål at manglende tilgang kan svekke demokratiet dersom ikke alle folkevalgte får like muligheter til å delta på møte, og etterlyste større framdrift I arbeidet med permanente løsninger. Ordføren opplyste at administrasjonen arbeider med saken og at tidligere skisseprosjekt for heis ble lagt frem I 2018, men senere utsatt. På lang sikt må det gjøres tiltak for å gjøre rådhuset universelt utformet, men frem til da må kommunen finne praktiske løsninger for møtene. Politiet pågrep en mann I 20-årene onsdag 24. juni som følge av en voldshendelse. Og det ble I dag meldt om at det var trusler med våpen mot en mann I 30-årene. Etterforskning av hendelsen I gang, og begge de to involverte I tillegg til vittner, avhørt. Etterforskning kan nå avkrefte at det ble benyttet skytevåpen eller trua med skytevåpen. Det her sier Siri Ulverud, tjenestehetsleder og politistasjonssjef for Porsanger tjenestested, som... Blant annet omfatter Lebesby og Gamvik. Vi gjentar at pågripelsen av den nå sikta skjedde uten dramatikk. Den sikta ble senere samme dag som hendelsen løslatt etter avhør. Den fornærmet ble ivaretatt av helsevesenet og fikk tilsynelatende mindre skader legge Ulverud til. Politiet forteller at etterforskningen fortsetter I saken. Fredag den Norges premiere på Supergirl, en film Nordkapp Kino viser premieredagen. Den har fått aldersgrense 12 år og 1 time og 48 minutter lang. Nordkapp Kino har også satt opp Supergirl på søndag. Verdens nordligste bryggefestival blir arrangert I Skarsvåg fra 23. til 25. juli. Festivalprogrammet blitt publisert av Skarsvåg bygdelag. Festivalen begynner med gudstjeneste torsdag 23. juli, offisiell åpning torsdag kveld. Det blir tradisjonelle aktiviteter som quiz, veddeløp og palleløp. Årets artister blant annet Agnete Saba, Åge Sten Nilsen, Kjetil Linnes, Ravi, Shades of Dire Straits, Bondrag, Tretos og Malrock. Salget av festivalpass har gått veldig bra. Ikke mange billetter igjen til konsertene I Skarsvåg. En høyst nødvendig regulering sett fra villfiskens side, mener Norges Jeger- og Fiskeforbund etter at regjeringen la fram ny fargelegging I trafikklyssystemet for havbruk. Dette en høyst nødvendig regulering fra regjeringen med et rødt produksjonsområde og 9 områder med gult lys til fagsjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, Øyvind Fjellseth I en pressemelding. Regjeringen har bestemt hva farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Fargene basert på naturfaglige vurderinger I lakseluspåvirkninger på villaks for årene 24 og 2025. Det lite lakselus I Finnmark, så her det grønt lys for å øke oppdrettsvirksomheten. Situasjonen meget alvorlig. Det på sin plass at hele 9 områder får gult lys, og dermed at produksjonskapasiteten fryses, sier Fjellseth. Regjeringens forenklingsstrategi viktig og riktig steg for å redusere byrde og styrke konkurransekraften i norsk økonomi. Strategien både ambisiøs og forpliktende med tydelige prioriteringer og klare mål for hva som skal oppnås. Dette en strategi vi i hovedsak mener god. Den tydelig på retning, og den forplikter myndighetene på en måte som gir forventninger om reelle resultater, sier administrerende direktør i Revisorforeningen Karen Kvalvåg i en pressemelding. Et sentralt mål i strategien å redusere unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav, slik at virksomheten kan bruke mer tid på verdiskapning og mindre på administrasjon. Krav som ikke gir tydelig nytte skal fjernes eller løses mer effektivt gjennom digitalisering og bedre samordning. Det helt avgjørende at man nå tar en tydelig oppgjør med unødvendige rapporteringer. Bedrifter må bruke tida på å skape verdier, ikke på å rapportere de samme opplysningene flere ganger, sier Kvalvåg. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Skiftende bris, fra om kvelden periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skya. Til skying fra vest først på fredagen. Spredte regn og regnbyger. Lengre perioder med regn om kveld. Øst-Finnmark med vidda. Skiftende bris, periodevis østlig opp i frisk bris langs kysten. Lett eller delvis skya, spredte regnbyger. Fra morgenen, tilskying fra vest. Lørdag, vestlig liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen, nordøstlig stiv kuling utsatte plasser i øst. Om kveld, minking. Regn og regnbyger. Fra sent om ettermiddagen, spredte regnbyger på kysten og i fjordstrøkene. Ellers, delvis skya, lett skya, opphold svær.
3: Uteliv i Nordkapp inviterer til VM-fest fredagskveld. DJ Odd-showet og spiller god musikk. Og Norge-Frankrike vises klokka 21.00. Bli med på feiringa av Norges VM-innsats. Hos fotballpubben Nødenpub fredag kveld. Fri inngang.
2: Denne sendingen så skal vi høre fra møte i Nordvågen som kommunen hadde om opprettelse av stedsutvalg. Vi skal også høre mer fra kommunestyrets forhandlinger.
4: Fordi vi har diskutert det en stund om vi skal ha stedsutvalg eller ikke i kommunen. Og så spurte jeg administrasjonen formannskapet her i vinter.
5: Elin Meier, du var den første som meldte deg til det nyopprettet stedsutvalget i Nordvågen hvis formannskapet velger medlemmer. Hva er det som gjør at du ivrer sånn for denne bygda?
6: Ja, altså, for å høre litt mer kostbar ut, altså, jeg kunne stå på eventuelt venteliste hvis det var kamp om plassene. Men nå er jo jeg et bygdemenneske, og jo eldre blir jo mer kjenner på det, hvor viktig det å ha de her små fiskeværene våre, og ikke minst det å ta vare på bygda si. Vi er, har vi funnet ut nå, sånn rent omtrentlig 400 mennesker i Nordvågen, og det er mye. Altså, vi skinner og vi blomstrer for hver dag som går. Her kommer masse unge folk tilbake som har etablert seg. Gatene er stappfull av unger. Altså, det er en fryd. Det er altså den beste vårfornemmelsen du får her ute. Så jeg tenker det er viktig å få på plass et stedsutvalg. For vi må høres. Det er bygd mye her. Det er startet opp mye faktisk i Nordvågen. Vi trenger ikke å gå lenger enn over veien til fiskebruket. Kaikene har satt i stand der nede, som trekker bussevis med folk oftere og oftere hit. Det kommer utrolig mye turister nå til Nordvågen. Og det skal ivaretas det også. De er hjertelig velkommen, og vi må jo være rustet for det også. Ja. Så, ja.
5: Men dere er jo godt organisert fra før i Nordvågen. Dere har et idrettslag, Nordvågen-idrettslag, dere har Nordvågen Bræs, altså det gamle skole- og ungdomskorpset, dere har samfunnshusforeninger, dere har Alpinbakken.
6: Ja.
5: Du, trenger vi et utvalg til, tror du?
6: Absolutt, fordi at vi liker å ta vare på ting, så, og at vi skal skille på hattene her. Så idrettslaget har sporten, samfunnshuset har mye med de mindre arrangementene som skjer med jul og påske og 17. mai, at vi skal ivareta det. Vi må ha musikk til arbeid uansett hvor vi er. Jeg tenker stedsutvalget, de får jo ikke akkurat, vi skal ikke kjempe om plassene her, og det er ikke de samme tingene vi skal jobbe for. Men det er viktig, sånn som nå, at vi får rett instanse inn til formannskapet og kan løfte opp ting, som blant annet det her med turister nå som kommer. Hva gjør vi med det? Og der ønsker jeg selv å få Leif Roger med, som har vært med og virkelig bygd opp. Han har gjort det kjempestort, noe som vi i Nordvågen nå skal omfavne og ta vare på, for at han har satt oss på kartet. Ja, det er mye å ivareta, og vi må se til at det blir gjort. Noen må snakke for Nordvågen, og det må faktisk vi i Nordvågen gjøre.
5: Ja. Og så er det jo sånn at det vi kanskje ikke tenker på, det kommer til så mange tilflyttere fra andre land. Hva skal vi gjøre, Elin, for å få dem også med i bygda og med i kommunen, sånn at de også kan bidra og ikke minst være med på alt det som skjer?
6: Ja, og det synes jeg er veldig spennende, fordi at her må vi integrere, og vi må ta imot. Vi sier at vi er veldig røse, og vi liker å integrere, og alle er hjertelig velkommen, men så er det mange fremmedspråklige som sitter i sine hjem og ikke forstår hva det vi prater om. Og jeg har opplevd selv at faktisk noen må du på døra og hente ut, og du må se til at de forstår budskapet, om det er på engelsk eller ukrainsk. De må få samme beskjed, for at de vil også ha en tilhørighet. De vil være en del av noe større enn seg selv, og det må vi huske på. Vi sier vi er åpne, vi tar imot alt, men her er ting som må være på plass. De skal være en del av samfunnet vårt, de er en del av Nordkapp kommune, og vi skal leve et ikke-parallelt samfunn. Det skal ikke være nøye om du kommer ifra, langt sør ifra, eller hvor du er ifra, så er du når du er her, du er nordvåging, vi skal ta vare på deg.
5: Og så er det rart det der for oss honningsvåginger, fordi at alt vi skal være med på, det skal skje i posthuskrysset. Hvorfor er det så vanskelig for oss å komme oss honningsvåginger til Skarsvåg, Gjesvær og Nordvågen når det skjer noe?
6: Ja, det synes jeg er litt spennende, for nå har det noen gang vært sånn at jeg har sagt nei, men vi kan ha møte i Nordvågen, så sier de nei, det er alt for langt, vi tar det opp i Seppeladalen i stedet for. Så det er liksom, jeg tror, veldig nærsynt der ute. Og som jeg sa her i sted, at Nordvågen, det er faktisk en av de finere forstedene til Honningsvåg, bare at vi kommer etter. Altså, man må se litt lenger enn hva nesa rekker. Og nå kjenner jo du meg. Jeg bor her, og du bor i Honningsvåg, så jeg må jo se til å bake kake litt oftere. Og så bare ta en telefon. Raimond, kaka i ovnen. Kommer du? Jeg vet du kommer. Det er ikke noe å stikke under en stol. Du kommer alltid der med mat.
2: Heidi Holmgren, Nordkapp Senterpartiet, hadde sendt inn et skriftlig spørsmål til ordføreren som hun ba bli besvart i kommunestyret. Det gjelder manglende tilgjengelighet for dem som vil besøke rådhusene. Det er nemlig sånn at det er noen i eldrerådet og i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne som har sagt at de ønsker ikke å bli valgt inn i de to rådene fordi at møtene avvikles på rådhusene, men de kommer seg rett og slett ikke dit på grunn av at det er for mye trappe. Og ikke er det heis i bygget på rådhuset heller. Vi skal høre ordføreren lese opp spørsmål og svar.
7: Det er jo innledet med at det ikke er heis på rådhuset, og så er spørsmålet hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Og så fremgår jo svaret da. Og svaret er som følger, altså at det ikke er heis på rådhuset, og at det ikke er universelt utformet, det er kjent, og det har vært kjent i mange år. Det må gjøres tilpassninger for å få bygget universelt utformet. Det har ikke vært presentert mulige løsninger for kommunestyret på det denne perioden, og heller ikke i forrige periode når Senterpartiet var en del av posisjonen. Og om det er behov for det, og om personer med nedsatt funksjonsevne skulle komme inn i politiske råd og utvalg, så vil det legges til rette for at de skal kunne delta i møter. Og da vil det jo følgelig være behov for alternative møtelokaler. Det kan være menighetshuset. Her er det jo vurdert at det er lite plass til publikum og lavt under taket. Et annet alternativ kan være turnbygget. Det er en stor sal med god plass, og det er bord og stoler. Og her må det jo etablere streamingsmuligheter. Vi har kinosalen som er et stort lokale, men der får ikke representantene bord foran seg. Vi har aulaen på kinoen, nei, på skolen, unnskyld, som ikke er diskutert med skolen rektor. Dette er da administrasjonen som har svart ut til meg. Og så har vi jo eventuelt hotell. Men budskapet mitt er i alle fall, skulle det være behov for å legge møtene til rette for folk med nedsatt funksjonsevne, så skal vi selvfølgelig gjøre det. Utfordringen kan jo være at de politiske møtene skal streames. Det må derfor være et møtested hvor det kan legges til rette for streaming. På lang sikt så er det jo sånn at det må gjøres tiltak for å få rådhuset universelt utformet. I denne perioden så er det mulige løsninger diskutert mellom ordfører og kommunedirektør, og det jobbes med det i administrasjonen. Et alternativ er jo å se på skisseprosjektet som var presentert kommunestyret i 2018. Det ble presentert i forbindelse med budsjettet for 2019, men det ble nedstemt og utsatt til 2020. Og det har ikke lyktes med å finne ut om det skjedde noe i forrige periode, altså etter 2020. Jeg tror ikke det. Jeg har i alle fall ikke fått beskjed fra administrasjonen om det, og har ikke registrert at det er jobbet med prosjektet Heis på rådhuset i forrige periode. Det er svaret på heisen. Oppfølgingsspørsmål? Nei. Og så gjelder det botilbudet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Her går jeg rett til spørsmålene. Innledningen ser dere, og den har vært i media. På spørsmål om hvor mange boenheter det er Nordkapp kommune eier, hvor de er, og så videre, så er det sånn at Nordkapp kommune eier 44 boenheter. I vinkelen så er det 4 leiligheter med 1 soverom og 4 hybler med alkove. Vi har Nordkapp bo- og servicesenter med 4 leiligheter med 2 soverom, 4 leiligheter med 1 soverom og 4 leiligheter med alkove. Vi har Elvegården med 8 leiligheter og 1 soverom. Vi har Kirkegata bofellesskap med 7 leiligheter med 1 soverom, og her er da heldøgns omsorg. Og i Nordvågen så har vi 5 rekkehusleiligheter med 1 soverom. I 14-16 har vi 4 leiligheter, 3 med 1 soverom og 1 med 2 soverom. Så er det spørsmål om hvor mange boenheter er leid ut og ikke leid ut, og hva er årsaken. Totalt er det disponibel 44 leiligheter for utleie, og per i dag så er det 4 som ikke er tildelt. På Nordkapp Bo- og Servicesenter så er det ingen ledige. På Elvegården er det 1 leilighet som ikke er tildelt i øverste etasje på grunn av brann. I Kirkegata bofellesskap så er det 3 leiligheter for heldøgns omsorg. Tildeling er i prosess for 2 av de her leilighetene, og den 3. benyttes av tilrettelagte tjenester for avlastningsopphold til barn og unge. 14-16 er det 1 ledig leilighet som ikke er beboelig. Dette bygget er avklart i egen sak, og det skal ikke være kommunalt utleiebygge fremover. Utetjenesten skal jo flyttes, som dere er kjent med. Og i Nordvågen så er det ingen ledige. Og så er det spørsmål om hvor mange boenheter leier Nordkapp kommune ut til eldre og personer med funksjonsnedsettelse i 2026. Samtlige av boligene disponeres og tildeles av HRO. Tildeling gjøres etter behovsprøving, kriterier for tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig. I all hovedsak gjelder det her personer med helsemessige utfordringer og innenfor det boligsosiale området. Neste spørsmål, hva er teknisk standard? Her varierer det veldig fra helt moderne leiligheter i Kirkegata til svært lav standard preget av manglende vedlikehold og oppgradering til dagens standard. Felles for de øvrige byggene er at de er av eldre årgang. De har i liten grad vært renovert. Enkelt leiligheter er renovert som følge av hendelser som brann, eller vann- og brannskader. Og så er det, hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut? Vedlikeholdsplanen som kommunen har gjelder for perioden 2021-2024. Det har ikke vært tid å sette av tid til å oppdatere planen de siste årene. Det utføres lovbestemte årskontroller på ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg og ledelys, brannslanger og pulverapparat, heiser og elektriske anlegg. Avvik som avdekkes i sånne kontroller lukkes ved å gjøre tiltak. Det eksisterer i dag ingen plan for oppgradering av leiligheten. Så det neste spørsmålet om hva budsjett har Nordkapp kommune i 2026. Det er i budsjettet satt av relativt små beløp til kjøp av vedlikeholdstjenester og materialer til tiltak i egen regi. Budsjettet er avsatt til bygninger og ikke til hver enkelt leilighet. Neste spørsmål, hva er anslått nødvendig årsbudsjett? I økonomiplanen er den årlige bevilgningen videreført. Vedlikeholdsplanen har kun blitt kalkulert for de konkrete tiltakene som var satt inn i 2021. Det er ikke oppdatert senere. Det kreves ny vurdering av både vedlikeholdsbehovet og kostnader når vedlikeholdsplanen oppdateres. Vedlikeholdsplanen må også vurderes i forhold til fremtidig bruk av byggene. Når skal parken, bo- og servicesenter pusses opp? Så er spørsmålet litt lengre, men det er skrevet, så jeg går rett på svaret. Det foreligger ingen planer om å pusse opp leiligheten, men høyst nødvendig vedlikehold utføres. Leieinntekten går til drift av bygget. I midlertid så er det sånn her at det kommunestyret som sitter her i dag enstemmig har bestemt at alle døgnbaserte helsetjenester skal samles i nytt helsebygg med mål om drift fra 2030 til 2031. I dette bygget så skal det blant annet bygges 30 omsorgsleiligheter, og det skal etableres det dagtilbudet som i dag er i Nordkapp Bo- og Servicesenter. Det innebærer at driften på dagens Bo- og Servicesenter, Elvegården, Vågenstua og sykestua avvikles når det nye helsebygget er i drift. Hva som skal skje med disse byggene, det skal utredes i egen utredning, men alternativene er jo nok salg eller sanering. Når disse byggene skal avvikle sin drift innen 5 år, så mener ordfører at det bør gjøres grundige vurderinger av hvor mye vedlikehold det skal utføres på blant annet Nordkapp Bo- og Servicesenter. Ordføreren mener at beboerne skal ha verdige boforhold, og at minst det nødvendige vedlikehold utføres. Men at det skal brukes store summer på vedlikehold og bygg som skal avvikles, mener ordføreren ikke er hensiktsmessig. Videre så må vedlikeholdsplanen for kommunale bygg oppdateres. Dette følges allerede opp av kommunedirektøren. Kommunestyret har satt fokus på eldreomsorgen, kvalitet, kapasitet og trivsel gjennom å prioritere realiseringen av nytt helsebygg. Prosjektet har god fremdrift, og jeg anbefaler politikere og innbyggere til å delta i folkemøter til uka. Da vil man få et innblikk i hva som planlegges. Ordfører mener at vi har gode tjenester i dag. I fremtiden så vil de her bli enda bedre til det beste for brukerne og ikke minst alle ansatte som jobber i tjenesten. Til slutt så vil jeg si at jeg er veldig glad for at både plassering og realisering av det nye helsebygget er enstemmig i det her kommunestyret. Det er svaret. Vær så god. Har du oppfølgingsspørsmål? Det har du ikke. Før vi skal ta en hilsen fra gruppeledere, så skal vi gjøre en ting til. Og det er at vi skal... Her blir kommunedirektørens innstilling. Altså, vi tar følgende til orientering. Punkt 1. Fra Nordkapp kommunes næringsfond tildeles Elinda Eilertsen kroner 35 000 til prosjekt videreutvikling av konsept. Perleporten Kulturhus kroner 50 000 til prosjekt Ingunn Utsi Broer av Lys. Vittika S kroner 50 000 til prosjekt markedsføring for lettreist.no. Radio Nordkapp kroner 50 000 til prosjekt øke teknologikompetansen lokalt. Honningsvåg Handels- og Industriforening kroner 50 000 til prosjekt Førjulstid i Honningsvåg. Elektroteam kroner 50 000 til prosjekt for prosjekt småskala elektrisk energi. Nordkapp Fysioterapi kroner 50 000 til prosjekt etablering og videreutvikling av lavterskeltilbudet Sterk og Trygg i Nordkapp. Arctic Lux kroner 50 000 til prosjekt Arctic Lux fra idé til næring. North Cape Kelp and Seaweed kroner 50 000 til prosjekt for lokale produkter. Brillehuset Honningsvåg kroner 50 000 til prosjekt styrking av lokal handel gjennom automatiserte henteløsninger og ny nettbutikk. Titanbygg kroner 75 000 til prosjekt etablering av næringsbygg. Punkt 2. Søknader fra Jan Olsen tekst og tale, Nordkapp Delights, Vittika S, parentes produktutvikling av Bluebin og Nordkapp Region Næringshage Kjellvik Brygge avslås. Punkt 3. Alle tilsagn gis med de krav og rettigheter som kommer frem av næringsfondets retningslinjer. Og da gir jeg ordet til kommunedirektøren som på en måte kan ta oss innom sakskomplekset, og så behandler vi den enkelte sak etter hvert i lukket møte. Gir ordet direkte til saksbehandler Simon Pinn. Vær så god.
8: Jeg skal ikke gi noen lang innledning. Det støtter meg til saksfremlegget, med mindre det er ønsker om annet. Bare for å si det veldig kort, at denne søknadsrunde har gitt administrasjonen et luksusproblem eller en positiv utfordring i det at det generelle nivået på søknader og både hva angår kreativitet på hva man ønsker å gjøre, men også det tekniske i hvordan søknaderne er satt opp, har kanskje ikke vært bedre de siste flere år. Og det skal næringslivet generelt ha stor ros for. Utfordringen er også at det har vært vanskelig å finne gode og saklige argumenter for å gjøre noen store skillnader mellom søkerne, og den potten vi har er relativt begrenset i forhold til det som søkes.
7: Yngve Kristiansen.
9: Vi har jo bedt av det tildeling for næringsfondet, men næringsfondet er jo av betydelig større størrelse enn de tildelingene som vi samlet sett foreløpig har lagt opp til for denne kalde vårsesjonen og høstsesjonen. Så jeg ser ikke at det sånn sett får budsjettmessige konsekvenser på postene å øke tildelingen i denne runden. Og jeg tenker at vi har jo en utfordrende situasjon i dag i kommunen. Vi ser en del tomme butikkvindu, vi ser en nedgang i folketallet. Det er utfordringer på flere områder, og jeg tenker at det føles for meg defensivt at vi skal vente til neste år med å gjøre styrkinger på innvilging av søknad til næringsfond. Så jeg tenker som alternativ tror jeg nok Nordkapp SV kommer til å fremme forslag som antyder om å innvilge de fire siste som er innstilt på oppslag med 50 000 hver, og at vi har eventuelt tar det av høstens pott, og så foreslår vi budsjettregulering da i forkant av høstsesjonen og tildelingen da. Ja, så det er signalisert herfra, og et spørsmål om ikke det er så at vi vil være innenfor budsjett, også om vi øker tildelingen i dag.
7: Takk for det, det er Lars Helge Jensen.
10: Ja, ordfører, når vi er litt inn, vi har jo tema næring i dag, og det er bra. Jeg tenker at det her med næringsstrategien til kommunen, hva tid sist hadde vi rullering av dem? Jeg tenker på det, vi er jo et samfunn i kontinuerlig endring, og jeg klarer ikke å huske hva tid vi diskuterte det, men det er vel kanskje på sin plass at man får det også opp som tema.
7: For dem som har fulgt med, så har vi jo varslet oppstart av arbeidet med en næringsstrategi. Det arbeidet pågår. Det var jo aktivitet administrativt på det siste høst, med distriktssenteret. Vi hadde jo et frokostmøte, og jeg har i hvert fall ytret et ønske om at vi skal få det inn til formannskapet 30.6. Saksbehandleren sitt med din venstre side, så jeg vet ikke om administrasjonen vil si noe mer om det. Det er noe litt utenfor saken, men det er fredag, og jeg kan være røs. Så Simon, hvis du har noe å si til det, så...
8: Og helt utenfor saken er det ikke det vi i det åpne saksframlegg viser til, at det blant annet er en sak som denne viser, at det er noe som vi godt kunne ha brug for, både å ha en generell strategi, men kanskje også at man år for år definerer en 2-3 specifikke retninger, som man ønsker å prioritere det år. Det vil både være en fordel for søkere, og det vil være enklere for administrationen, og det vil være enklere for formandskabet. Arbejdet med strategisk næringsplan gennemføres sammen med distriktscenteret, og vi har haft en del møter i etterkant af samlingerne, som var i høst. Og saken kommer op, eller bliver i hvert fald lagt frem på administrationens side til formandskabet den 30. Ikke med en færdig spikret strategisk næringsplan, men som en workshop med nogle spørgsmål, som vi trænger politisk svar på. Så det er et arbejde, som er pågående, og ja, det tager nu den tid, som det tager, men det kommer i hvert fald en sak op til næste formandskab.
7: Og jeg synes også det høres kanskje fornuftig ut, og at man kanskje det enkelte år peker på områder man ønsker å satse på innenfor næringsfondet. Det gir også noen signal til til søkermassen. Og så når det gjelder det her med å øke potten, så gjentar jeg at jeg ikke er sånn veldig stor tilhenger av det. Jeg skal ikke forskuttere noe som helst, for at vi har jo avsatt et beløp for i år, og vi har også signalisert ut hva pott det kan søkes på, og det er jo også det grunnlaget som, eller det beløpet som er grunnlaget for administrasjonen sin vurdering. Yngve Kristiansen.
9: Men spørsmålet var om ikke vi har midler på næringsfondet til å gi den tildelingen. Søkerne som legger inn søknad vil jo ikke kjenne til omfanget av søknader som ligger der sånn, så det påvirker ikke den enkelte søker, men selvfølgelig påvirker det administrasjonsvurdering i noen grunn. Men det var også bakgrunnen for å foreslå det beløpet som administrasjonen har lagt seg på, der det innvilges, der man kanskje er i tvil om det i en mer trengt situasjon vil bli gitt et avslag. Derav den samme summen foreslått på de fire søknadene som innstilles på avslag. Og igjen, det er vel så at vi har midler på næringsfondet til å kunne gi den tildelingen. Det er et spørsmål.
7: Ja, jeg skal bare kommentere kjapt på det. Altså, vi har jo satt av, hva er fordelen i dag? 560, sant? Og så er det jo 560 til høsten. Så bruker vi mer penger i dag, så etter vi jo av høstens tildeling. Kort forklart. Vi har jo det budsjettet i år. Men det vil gå utover høstens tildeling om man ikke gjør budsjettreguleringer. Da er det Ruben Alseth.
11: Ja, Ulfør, jeg støtter deg. Nå har vi gått ut med, og innstillingen har en øvre ramme på 560 000, og det er jo det administrasjonen har i bakhodet når man har sammenlignet fordelt, ikke sant? Og det har også Høyre, når vi har medlemsbehandlet det her, også diskutert det med Arbeiderpartiet. Så jeg mener det blir feil å øke rammen nå, og vi skal ikke spise høstens tildeling, og vi er vel fortsatt på en referatsak.
7: Yngve Kristiansen.
9: Ja, vi kommer nok til å fremme forslag på det enkelte av de avslagene, og da til foreslå en budsjettregulering for å øke rammen på høstens tildeling med de 200 000.
7: Takk for det. Da har ikke inntegnet flere talere. Det er riktig oppfattet. Vi tar innstillingen til orientering. Og for videre saksgang i møte så foreslår jeg at møtet lukkes etter egen paragraf 7 i reglementet og kommunelovens paragraf 11.5. Formannskapet er enig i det. Da lukkes møtet.
2: Da har jeg gått gjennom møteprotokollen, og siden det var et lukket møte så fikk jeg ikke være med på selve fordelingen, men sånn som jeg leser protokollen, så er det fordelt som følger: Titanbygg 150 000, Brillehuset 70 000, Vitica prosjekt lettreist, Arctic Lux, Elektroteam, HHI og Radio Nordkapp, alle 50 000 kroner hver. KOS 35 000, Nordkapp Delight 30 000 og Vitica prosjekt Bluebin 25 000.
12: En podcast fra Universitetet i Oslo.
13: 77 mennesker ble drept i terroren mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli for 15 år siden. Norge mistet sin uskyld hete, aldri mer hete også. Men er det mulig totalt å gardere seg mot høyreekstreme angrep? Jeg heter Gro Lien Garbo, og dette er Universitetspodden. Hva vet vi om høyreekstremisme i Norge i dag? Hva trigger den? Og hva virker forebyggende? Velkommen hit, Anders Ravik Jupskås, leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
14: Tusen takk.
13: Og velkommen også Jakob Randahl, professor ved Politihøgskolen, og også tilknyttet det samme senteret.
14: Tusen takk.
13: Vi markerer altså at det er 15 år siden terroren rammet Norge. Først, kan vi være trygge på at et lignende angrep ikke kan skje igjen, Jakob?
15: Det korte svaret på det er at nei, det kan vi ikke. Det er jo et type samfunn som skal kunne garantere mot terrorangrep, er nok et samfunn vi ikke ønsker oss. Så det er en slags allmenn ting som man må ta inn over seg, at terror er en av de truslene som med ujevne mellomrom vil kunne ramme samfunnet vårt.
13: Men kan vi være tryggere enn vi var for 15 år siden?
15: Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å måle på en måte sammenhengen mellom trusseltrykket og den motstandskraften vi har som samfunn. Vi jo relativt sett et ganske trygt samfunn. Sett opp mot andre samfunnssikkerhetstrusler så utgjør terrorismen veldig liten. Sannsynligheten for å bli rammet av terror veldig liten. Den såpass liten at det vanskelig å statistisk si noe om hvor sikkert eller usikkert det Slik at å komme til et nullpunkt, det vil vi aldri kunne gjøre. Og som vi sikkert vil komme tilbake til, så har vi utviklet en del kapasiteter for å stå bedre rustet i dag. Kanskje spesielt når det gjelder respons på pågående terrorhandlinger. Og så det mer krevende å vite om de forebyggende tiltakene vi jobber med faktisk har effekt eller ikke.
13: Anders, du leder Senter for ekstremismeforskning, som har forsket på dette i ikke alle de 15 årene etter, men i veldig mange år. Du enig med Jakob?
14: Det definitivt enig i det Jakob sier nå. Så tenker jeg at noe av det som setter dette ekstra på spissen nå, at man har gått fra en situasjon hvor høyere ekstremisme kanskje var mer av et geografisk, konsentrert, lokalt forankret fenomen, særlig hvis man sammenligner med Norge på 1990-tallet. Hvor man i økende grad ser nå, ikke bare i Norge, men i mange andre vestlige land også, fremveksten av en type enskild aktøraktig, nettradikalisert terrorist, som jo ikke nødvendigvis trenger å ha noe da, forankring lokalt, eller ofte har ikke det, men samtidig kan begå massedrap i stor skala. Det skjer jo ikke ofte, men det jo nettopp det at når du spør liksom, kan man gardere seg mot det, så det noe med at det er en type trussel da, som opptrer veldig sjelden, men allikevel med et høyt skadepotensiale. Og denne typen trussel er det veldig vanskelig å få øye på.
13: Vi nevner ikke navnene, eller har ikke gjort det enda på terroristen. Det noe dere unngår også når dere forsker på 22. juli?
14: Ja, den diskusjonen som har dukket opp stadig mer den siste tiden, hvor man har problematisert dette poenget at disse terroristene får ofte veldig mye oppmerksomhet, da. Naturlig nok i starten, men over tid så oppstår det et litt rart paradoks at man husker alle gjerningspersonene, men husker de sjelden i liten grad offrene for angrepene. I tilfellet 22. juli så er det på en måte naturlig årsak i at når det så mange offre, så det vanskelig å huske alle sammen. Så noen av de andre terrorangrepene som har kommet senere, drapet på kampen fjor, der husker man jo Tamima som offre da. Kanskje egentlig mer faktisk også enn gjerningsperson. Men i forskningen har jeg blitt mer og mer opptatt av at man ikke nødvendigvis skal gi dem en større plattform enn det de trenger, samtidig som det ikke noe prinsipielt mot å omtale gjerningspersonen også. Det noe med det skal være gjennomsiktig, og det skal være etterprøvbart forskning også, så det blir rart å la være konsekvent å omtale navnene på de som utfører terrorangrep.
13: Dere kommer nå, Senter for ekstremismeforskning, med en publikasjon 15 år etter, boka Høyre ekstremisme i Norge etter 22. juli, meninger, mennesker, mobilisering og motstand. Basert på forskning, mange forskerkollegaer av dere bidrar. Hva det viktigste budskapet i denne boken? Det jo kanskje ikke et budskap for forskningen, men hva det viktigste som kommer fram?
14: Jeg tror det boken prøver å beskrive, i en presis beskrivelse av høyre ekstremisme som en trussel og en utfordring i norske samfunn. Og den tross overordnet poeng at det er høyre ekstremisme representerer en smal, men alvorlig sikkerhetstrussel. Altså, nettopp fordi at det er ikke mange hendelser, alvorlige hendelser, men når de først skjer, så har det da vært noen med svært mange drepte, andre som hvor det kunne vært en del som ble drept, hvor intensjonen til gjerningspersonen var å drepe flere. Men samtidig som man har da denne sikkerhetstrusselen, dette voldspotensialet, det en del andre alvorlige voldshendelser også som har gått litt under radaren, tenker vi, i norsk offentlighet, som vi prøver å få tydeliggjort.
13: Hvorfor har det gått under radaren?
14: Nei, det en type alvorlig rasistisk vold som får oppslag. Altså, det ikke at de ikke blir nevnt i mediene, men de får ikke den samme oppmerksomheten som en del av disse terrorangrepene får. Det var så slående at når ekstremismekommisjonen opprinnelig hadde laget en oversikt over en del av ekstremismelandskapet i Norge, da det typisk at disse terrorangrepene får på en måte veldig mye av plassen, mens en del av den alvorlige rasistiske volden, som vi også tenker på som en type høyere ekstrem vold, den hadde da i utgangspunktet ikke fått like mye omtale. Så det ene biten den alvorlige sikkerhetstrusselen, men så peker vi også på at høyre ekstremisme presenterer en bredere samfunnsutfordring. Igjen, ikke spesielt stor, og snarere tvert imot i Norge, kanskje mindre i Norge enn mange andre land. Men den der, og den der i form av noe gatemobilisering, men kanskje vel så viktig mye av det som skjer på internett, på sosiale medier, på ulike digitale plattformer, og I form av hverdags, på en måte, interaksjoner, hverdagsrasisme, hvor særlig da et av kapitlene handler, prøver å få frem ikke sant, hvordan kvinner med hijab, eller muslimske menn med litt mye skjegg, blir på en måte møtt med en type ekskludering og form for hverdagsrasisme, som jo minner om noe av det samme budskapet som kommer frem I noen av disse terroristenes manifester eller programerklæringer.
13: Det flere eller færre høyreekstremister I Norge I dag enn for 15 år siden, Jakob?
15: Ja, det et spørsmål som avhenger helt av hvordan vi skal definere det. Vi samler jo data på litt forskjellige typer uttrykk for høyreekstremisme. Og det mest synlige jo det voldelige, og hvor vi da samler data på den aller mest alvorlige volden, for det den som lar seg dokumentere systematisk. Og ofte hører man jo at høyreekstremvold I vekst, men det vi egentlig finner etter å ha lagt ganske mye ressurs I å forsøke å dokumentere dette over tid, at den generelle tendensen at det har sunket ganske betydelig fra 90-tallet, som på mange måter var et høydepunkt. Og så har det stabilisert seg I løpet av de siste 10 årene. Og så ser vi samtidig at det to veldig ulike typer trusler som manifesterer seg fremdeles. Det ene den her, som Anders var inne på, den her liksom lavskala, ofte gruppebaserte volden, som mer sånn reinspikka rasisme, ofte drevet I hvert fall I Norge av folk som svært beruset. Og så det denne andre typen, som noe helt annet, som det disse enskilde aktørene, som nettradikalisert, sosialt isolert, og som har massedrap som mål, som jo en trend som vokst frem. Du nevnte inspirasjon fra Breivik, og du kan si Breivik har nok inspirert noen, men det særlig det angrepet som skjedde I Christchurch I 2019, som har inspirert mange, og som også Philip Manshaus I Norge helt åpenbart var inspirert av, og som skapte en sånn liten bølge av folk som prøvde å følge opp det angrepet, da, og etterape det angrepet. Og disse to trusseltypene ikke nødvendigvis I vekst, men har stabilisert seg I Norge og Vesteuropa på et relativt lavt nivå. Så har jo kanskje Anders bedre oversikt over oppslutningen til høyreekstreme holdninger I befolkningen.
14: Så hvis man ser på en del andre ting, sant, vold jo da det mest på en måte, ekstreme uttrykket for høyreekstreme ideologi og tankegods, men den kan jo komme I en del andre former også, og der ligger jo Norge på ganske mange av disse indikatorene, vil jeg si, under et gjennomsnitt. Så I Norge så det nesten ingen gatemobilisering. Det har vært en viss liksom, fremvekst av det igjen, men det var jo fra at det var totalt stille. Ikke sant? Så nå fikk vi noen grupper på gata, om det enten var noe som heter Norwegian Defence League, som var holdt på rett etter terrorangrepet 2011, eller Pegida, som jo opprinnelig klarte å mobilisere omkring 200 til å ta til gatene, men det forsvant ganske fort, og det ble veldig få etter hvert, til dagens liksom, nordiske motstandsbevegelsen, eller SIAN. Og vi omtaler jo en del av dette som en form for importert høyreekstremisme I den forstand at alle disse initiativene som har dukket opp I Norge egentlig initiativer som først oppstår I andre land, og så det på en måte entreprenører som forsøker å utnytte det I Norge da. Men det faller liksom på steingrunn nesten umiddelbart. Og det også vært på en del av et større komparativt prosjekt som har forsøkt å se på hvordan dette står seg I forhold til andre land da, og da på en måte funnet at Norge det veldig lite. Og så det holdninger da, ikke sant? Hvor det også, Norge skårer ganske lavt Vi har forsøkt å si noe om hvor mange det som har høyreekstreme holdninger I befolkningen, og der sånn, litt avhengig av igjen hvor man setter kuttpunktet, så det liksom 6% som har visse sympatier I den retningen, men så det bare 0,3% av en forsvinnende liten andel som slutter på en måte, opp om det. Og vi har heller ikke noen høyreekstreme partier som får noen oppslutning ved valg.
13: Men disse soloterroristene som de vi har sett fra 22. juli og senere, og du jobber på politihøyskolen, Jakob, og har også forsket på PST. Hvordan kan man oppdage dem I forkant, og hvor langt skal man gå for å gjøre det?
15: Ja, dette en av de grunnleggende utfordringene I feltet. Altså, for det første så det jo veldig krevende å oppdage disse, nettopp fordi de ikke nødvendigvis inngår som del av en organisasjon som etterlater seg fotavtrykk. Så det vist seg at en del av de lekker informasjon om intensjonene sine. Det også ganske stort innslag av psykiatri I mange av disse tilfellene. Det ikke alltid den operasjonelle planleggingen like sikkerhetsbevisst. Så en rekke angrep har nok vært avverget nettopp for det at personer som sårbare I utgangspunktet og som har blitt påvirket av nettdiskurser har lekket informasjonen.
16: Vet du noe om hvor mange angrep som kan ha vært avverget?
15: Vi kjenner til mange angrep som kan ha vært avverget, men du kan aldri vite om et angrep hadde skjedd eller ikke. Og her liksom står en av de store utfordringene også, fordi for å avverge disse angrepene så må man nødvendigvis overvåke befolkningen og hva slags holdninger de har. Og det det som en av de grunnleggende dilemma, at desto mer vi overvåker befolkningen på bakgrund av politiske holdninger, desto mer undergraver jo de liberaldemokratiske prinsippene som vi I utgangspunktet ønsket å besitte. Så der ligger det en utfordring, og der ser vi at ulike land har løst dette veldig ulikt. Noen har gått veldig langt I på en måte repressive tiltak for å avdekke mulige fremtidige terrorister og fengsle folk basert på ganske lite alvorlige ting. Mens Norge har ikke gått så langt, og det har mye å gjøre med Lund-kommisjonen sin tid jo refset politiets overvåkningstjeneste for å gå alt for langt når det gjaldt overvåkning av venstresiden. Dagens PST jo et resultat av det. Ikke sant? Ble bygd opp for å nettopp unngå den type politisk overvåkning. Men samtidig så det ikke til å komme bort ifra at den utviklingen vi har sett de siste 10 årene at PST og politiet får stadig større tilgang til å overvåke for å beskytte mot denne her type trussel.
16: Det problematisk?
15: Det kan være det. Det som jeg tenker først og fremst problematisk at det nok ikke nok offentlig bevissthet rundt det og nok offentlig diskusjon. Det kan ha å gjøre med nettopp 22. juli som genererte en holdning I befolkningen at her må man bare gi PST-politiet de virkemidlene de ber om, for dette må aldri skje igjen. Men det klart, går man for langt så det vanskelig å reversere en sånn utvikling. Og man kan stille spørsmål ved om det man I dag gjør mot høyre ekstremister og ekstreme islamister ligner litt på det man gjorde mot yttre venstre.
16: Ja, for eksempel, hva det man gjør som det kan stille spørsmålstegn ved?
15: Nei, man oppsøker jo for eksempel folk fordi de har flagget holdninger som lovlige, men oppleves som ekstreme, for eksempel I sosiale medier. Så hvis du får besøk på døren av politiet eller PST, fordi de mener at dine politiske holdninger problematiske, og det selvfølgelig de kobler du gjerne da med en mulig fremtidig voldstrussel, men det ikke nødvendigvis utsagn som direkte ulovlige.
16: Men kan ikke det være lurt da, så man liksom tar seg litt inn igjen?
15: Det kan absolutt være lurt. Det kan også være, det veldig vanskelig å forutse virkningen av den type oppsøkende virksomhet. I beste fall så gjør det at folk trer tilbake. I verste fall så gjør det dem at det blir mer innbitt, at de skjuler enda mer planene sine, og så videre. Og dette veldig krevende å forske på og vite effekten av disse tiltakene. Jeg tror det å iverksette forebyggende tiltak som også settes inn på tidlig stadie radikaliseringsprosesser, det noe som I mange tilfeller vil måtte være nødvendig for å forhindre et radikaliseringsforløp. Men vi må som samfunn I større grad diskutere hvor mye av det vi ønsker, og hvor langt man kan gå før det begynner å bli problematisk. Jeg tror ikke vi nødvendigvis har gått for langt enda. Vi hadde et interessant tilfelle med 25. juni, der I vår evaluering av PSTs arbeid...
16: Terroren mot Pride, I forkant av Pride.
15: Nettopp. Så fant vi ut at der hadde man... hatt ned en del av innsatsen mot Batti, som jo viser og sannsynligvis har planlagt det angrepet på den tiden, fordi man ikke hadde såkalte konkrete holdepunkter å gå på. Det en regel vi har I dette landet, at hvis ikke PST har konkrete holdepunkter for å følge med på noen, så har de heller ikke lov til å gjøre det.
16: Vanskelig situasjon da, damn if you do, damn if you don't, på en måte, tenk hvis...
15: Ja, da berømmet jo vi dem for å gjøre som de gjorde, selv om det da gikk galt, og det knytter til det du spurte om innledningsvis, om vi kan beskytte oss helt mot terror, og det kan vi ikke. Og da det noen sånne prinsipper vi må ha med hvor langt vi kan gå I å overvåke borgere, selv de som kanskje de mest notoriske ekstremistene vi har. Så om vi har gått for langt eller ikke, det skal ikke jeg uttale meg om, men en større offentlig diskusjon rundt disse spørsmålene og hvordan vi skal løse det I Norge, det tror jeg på høy tid å ha.
16: Hva tenker du, Anders?
14: Ja, man kunne kanskje legge til ikke sant, at det jo en del problemer som oppstår, og det ene jo hvor det grensen går, som noe av det Jakob inne på. Hvor ekstrem skal de ytringene dine være før du da kommer I dette søkelyset? Vi kan sikkert liksom tenke at hvis ikke sant, I det øyeblikket blir mer eller mindre eksplisitt oppfordring til voldsbruk, så gir det på en måte kanskje mening, men så etter hvert så tenker man at dette var jo bare drøyt, på en måte. Og så allikevel så får du noen som banker på døra di. Det andre jo at I det øyeblikk man utvider dette veldig, da, det har jo vært, PST har jo begynt å snakke litt åpent om hvor mange det de egentlig blitt bekymret for. Det ganske kostbart da, etter hvert også, hvis man skal faktisk følge med på alle disse. Så det jo ressurser som kunne blitt brukt på andre ting I samfunnet. Ikke sant? Det lett å på en måte, tenke at her må man
16: eller til annen ekstremisme forebygging kanskje.
14: Ja, ja, men det jo noe med at ikke sant, det noe med det der når frykten blir stor, så det på en måte villigheten til å bruke penger også ganske stor. Og på et tidspunkt så blir den kanskje så stor at det helt urimelig at det på den måten vi skal bygge trygge samfunn, og pumpe penger inn i en sånn type repressiv forebyggingslogikk da. Og det siste liksom, problemet jo at, som jo verdt å tenke over, at hvis man umiddelbart tenker at disse

Hjertelig til stede alle sammen. Da Thomas Næråsen klar i sitt lille hjemmestudio igjen i dag med programposten. Thomas spiller skandinavisk, hvor jeg spiller norske, svenske og danske artister, som alle synger på sine egne morsmål. Jeg nevner artister som Maja Nerås, Marion Jensen Hermansen, Marit og Katrine, à la carte danseband, Ola Hermansson og Hep Stars, for å nevne et lite utvalg. Vi starter ballet med Totens nest største sangdronning, holdt jeg på å si. Søster er vel hakket større, men hun er stor nok hun her også, nemlig Mai-Britt Andersen, som startet sin karriere allerede på 70-tallet. I 1978 ga hun ut et fint soloalbum som heter Svinger i meg. Og fra den platen skal vi høre en låt som jeg er veldig glad i, og som ble skrevet av Benny Borg i sin tid. Mai-Britt Andersen synger «Takk skal du ha for denne sommer».

Det har gått 45 år siden Maj-Britt Andersen spilte inn Takk skal du ha for denne sommer, en låt som var skrevet av Benny Borg fra albumet Det svinger i meg fra 1978, altså. Så skal vi til en dame som heter nesten det samme som meg til etternavn. Jeg heter Neråsen, hun her heter Nerås, og hun heter Maja Nerås. For en år siden, tror jeg det var 2016, så hadde jeg et intervju med henne på radioen, men det er det ikke sikkert alle dere har hørt det den gang. Og Maja Nerås, hun er så vidt meg bekjent, bosatt i Oslo. Litt usikker på om hun kommer fra Oslo, men hun bor i hvert fall der. Og i 2016 ga hun ut denne melodien her, nemlig Drømmefanger.

Det var Maja Nerås sin drømmefanger fra 2016. Nå skal vi til en dame som var ganske ung på denne tida her. Dette var en gang på 80-tallet. Hun kommer fra Gjøvik-området en plass. Gjøvik, Dokka, Snertingdal, der omkring. Hun heter Marianne Lillesolberg og medvirket på noen reklamekassetter på 80-tallet. Der gjorde hun blant annet denne melodien her, som vi kjenner fra gode gamle Country Snakes. 4 timer igjen.

Det var Marianne Lille Solberg som sang Fire timer igjen her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi høre om Når sola går ned. Det er en sang fra Hadelandsdama Marion Jensen Hermansen som spilte inn denne på en singel i 2019. Jeg tror det er en egenskreven melodi hvis ikke tar feil. Her kommer i hvert fall Marion Når sola går ned.

Det var en litt sånn, jeg kaller den litt sånn småmelankolsk ballade fra Marion Jensen Hermansen, Når sola går ned. En singelåt hun ga ut i 2019. Nå skal vi høre en sangduo fra Vestfold som kalte seg Mari og Katrine. Marit og Katrine. Det var mor og datter, Marit og Katrine Samland, som hadde en sangduo. Jeg vet ikke om de driver på lenger. Katrine driver nok med litt av hvert, men var Marit om Marit fortsatt aktiv? Det er jeg usikker på, men sangen da, som vi skal høre med Marit og Katrine, den kjenner vi opprinnelig fra Arve Opsahl. Det er vel en av hans gamle sjømannsviser, tror jeg, nemlig I brenning og vær.

I brenning av vær, dere som helst husker sjømannsvisene til Arve Oppsal, husker kanskje denne her. Dette var Marit og Katrine Samland fra Vestfold. Nå skal vi til det danske hjørnet vårt. Hun skal spille først, hun vet ingenting om. Hun kalte seg Anja som artist, og kom for ganske mange år siden ut med en CD som jeg fikk tilsendt i posten til radioprogrammene mine. Nå skal jeg plukke en låt fra den CD-en som heter Glemmebogen. Her kommer Anja.

Det var sangen om Glemmebogen, fremført av danske Anja, men hvor lenge siden dere mottok denne sangen her fra henne, det har dessverre gått i Glemmeboken, for å si det sånn. Neste danske melodi, det en dansebandlåt. De som synger kaller seg A la carte danseband. Vet ingenting om bandet, vet ingenting om opphavet til denne låten, men det handler om sol og sommer, når det summer av sol og sommer kommer her.

Det var danske à la carte danseband. Her i Thomas spiller skandinavisk med når det summer av sol og sommer. Så skal vi til et band som kalte seg Ola Hermanssons, og som hadde Ola Hermansson i spissen. Det var et femmannsorkester som blant annet hadde en dame med seg i medlemstrekkene. Men her er det vel, så vidt jeg kan huske, en mannlig vokalist. Sangen tror du kjenner igjen, mange har gjort denne. Jeg liker best versjonen som vi seks gjorde på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Vegen Hem.

0: Det var bandet Ola Hermansson som sang Vegen Hem, en innspilling fra 1966. Så skal vi til en mann som er kanskje mest kjent som skuespiller, ikke som sanger, men han er visesanger også, nemlig en kar som døde i 2017, som ikke ble så alt for gammel, nemlig Richard Wolff. Han ble bare 59 år gammel, og det mange kjenner han fra, det er nok filmene om Englegård. Der var han med og hadde en av hovedrollene, med han som var sammen med Helena Bergstrøm, som kom kjørende på denne motorsykkelen og sånn, og de som liksom var hovedpersonene i filmene om Englegård. Og Richard Wolff, han skal i dag synge en sang. Han spilte inn, ja, han spilte den inn, det vet jeg ikke, det er ikke funnet ut. Men sangen tar oss med opp til månen. Den heter Poiken på månen.
1: Det sitter en poik.

Og det var i 1995 at Richard Wolff spilte inn Pojken på månen. Og så døde han så altfor tidlig i 2017, var det vel. Nå skal vi ha dansebandmusikk. Vi skal ha litt sånn parodisk dansebandmusikk. Vi skal til det som ble kalt et parodisk danseband, som dukket opp i 1997, nemlig de som kalte seg Matt Stefans med Lailas. Det var sånn ordspill med stavningen av dansebandene Mats Blads og Lasse Stefans, for liksom å påpeke at mange svenske danseband skrev navnene sine med Z. For her var det Matt Stefans med Z både foran og etter, og så var det Lailas med Z der også. Og de spilte jo ganske sånn dansbar musikk. De hadde et show på en revy da, på Lisebergsteater i 1997, som het Sommerskoj. Orkestret Mats Stefans med Lailas bestod av Stefan Ljungqvist, Bo Maniet, Laila Vestersund, Mats Ljung og Lennart Palm. Og bandet ga ut to album, så vidt jeg kan huske, hvis ikke flere. Og fra det første skal vi høre låten som ble den store hitten med det bandet, nemlig sangen om Evert.

Da gikk vi på stigen på veg mot Evert. Dette her, det var Mats Stefans med Lailas fra 1997. En låt som var ganske populær i Sverige på den tida. Nå skal vi til bandet Hepstars. Det kjenner nok mange til. En av karra bakom Hepstars, Svenne Hedlund, han døde i 2022. 3. desember 2022 gikk han bort, 77 år gammel. Svenne Hedlund var både med Hepstars, pluss at han var kjent fra duoen Svenne og Lotta. Og i Hepstars var jo også Benny Andersson en kjent medlem, og Hepstars, de gjorde mange låter de, og mange innspillinger og mange plater. De hadde sin storhetstid, vi får si, på siste halvdel av 60-tallet. Og nå skal Hepstars synge en sang fra en single de kommet med i 1969 skulle det være, og sangen den heter Spelmann og kommer her.

0: Ja, her gikk det fortere og fortere på slutten, litt som under Sorban eller Gelas. Sorban er også sånn at den går fortere og fortere. Nå skal vi høre musikk fra to jenter som var veldig unge på denne tida her. Det var vel i 1996 at denne sangen her kom ut, denne plata da. Og det er Marit og Marion, som de kalte seg på den tida. To jenter som har blitt store stjerner i senere år, nemlig Marit Larsen og Marion Ravn. I 1996 gjorde de en innspilling av sangen om de tre små fisk, men de gjorde den veldig annerledes enn det vi er vant til når det gjelder den sangen, og før de begynner å synge, så tar de turen inn i en fiskebutikk og ser litt på det som ligger i disken her. Disken der, her kommer Marit og Marion med tre små fisk.
1: Deilig med sommer. Se, det er en fiskebutikk. Vi går inn og ser der, da. Sjekk alle de snåle fiskene.
2: 59,50.
1: Sjekk de øynene på den der, da. Hvor har den sånne røde fikker?
2: Det er på grunn av at det er rødspette. Det er det... Det er det du ser på noe, det er det.
1: Hva er det der, da?
2: Det er ferske blåskjell.
1: Er det ikke farlig?
2: Nei, ikke den som du får her i bygget og sånt. Og det er mer den du driver på med sjøen i blodslåpjord og sånt.
3: Jeg skal bare spørre på, hva er det ikke ferske blåskjell?

Og da vi kommet til vei senere etter programmet. Vi skal avrunde med Alf Stars, et gammelt danseband fra Sverige som var aktive på 80- og tidlig 90-tall. Karine Jarnek var vokalisten i Alf Stars. Hun døde så alt for tidlig for noen år siden. Alf Stars kom fra Ronneby, og i 1991 spilte inn sangen Takk før ni kom, og det passer bra å avrunde med den. Så med den så takker jeg for at dere kom også, hørte på meg. Vi høres om i uke. Ha det godt så lenge, alle sammen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

kan du skru på temperaturen, så skogen og marken kan bli grønn. Og så kan folket som bor her i Norge få gå på uterestaurant. Alle venter jo på sommer, så jeg, jenta,